Ta ne nekaj običajnega, je še poudaril UNICEF. Pozval jih je, naj spoštujejo svoje obveznosti po humanitarnem pravu, sprejmejo ukrepe za prenehanje nasilja in zagotovijo zaščito otrok. Na evropskem prvenstvu v veslanju v Varezu sta se v današnji polfinale prebila skifista Filip Matej Pfeiffer in Ina Konstanšek. V finalu B bosta v dvojcu brez krmarja nastopila Jakob Brgles in Isak Žvegel. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Lep pozdrav v nočnem programu Radia Slovenija, ki smo ga to noč pripravili v koprskem studiu. V tretji uri te noči vam tokrat ponujamo poslastico. Drugega v nizu letošnjih koncertov ob sončnem vzhodu, ki jih Radio Koper to poletje z lokalnimi soorganizatorji prireja širom Primorske. Koncert z naslovom Klasik Nakana se je na zadnjo julijsko soboto ob 5. zjutraj odvil na Vrhovlju pri Kožbani. Udeležilo pa se ga je več kot 150 obiskovalcev od blizu in daleč. Na njem se je predstavil trio vrhunskih glasbenikov, ki so občinstvu in jutranjim radijskim poslušalcem predstavili izbor kompozicij skladateljice in violinistke Ane Mezgec. Ob njej sta se predstavila še violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret. Vabimo vas, da v naslednjih minutah podoživite koncert, ki je minulo soboto pospremil rojstvo novega dne v Goriških Brdih.

V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prijam v plesalcev družba, a valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesalcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. Pohoditi plesalce zavzete, spodnesti jim poskočne pete, da le valčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba prenehala bo igrati. Bo vlačku uspelo skvariti naš ples, ali ga mogoče še vzljubil bo vmes.

V vsakem gozdu, ki menja letne čase, težko se pripeti, da noben hrast ne rase. V eni izmed takih host že leta in dolge dobe skriva se hrastrah in njegove tegobe. Pestijo ga težave nenavadne narave, da ne upa iz rova, sicer nečastne za pošast tega kova. Na vzlic robustni pojavi polni grobih potez, prežema ga strah, da je že malo čez les. Njegova največja bojazen so mogočni hrasti in čeprav ve, da strah je prazen, po gozdu več ne lomasti. Tem drevesnim velikanom že davno zrasel je ugled, od višine se jim ne vrti, v njih bližini vlada red. Če kdaj si kdo preveč dovoli, pasivno ga napadejo želodi, listi pa v šumeč posmeh, brezčutno rogajo se v sodi. Mogoče pa danes mi uspe, pomisli hrastrah in od groze oči nazaj zapre. Prevali se na kosmati bok in opre na močno šapo, panika jemlje mu sapo, revež skoraj pade v jok. Od lakote je le še senca sebe, vrti se mu in blede. Kako naj reši se strahu in sramu svoje bede? Naj zapusti svoj brloh in pričaka hraste iz zase.

0: Takole je izzvenel koncert ob sončnem vzhodu, ki smo ga koprski radijci v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda minulo soboto priredili na Vrhovlju pri Kožbani. Igrali so člani zasedbe Klasik Nakana, violinistka in avtorica glasbenega projekta Ana Mezgec, violinist Jan Šoštarič in kontrabasist Jošt Lampret. Koncert je posnela produkcijska ekipa Radia Koper v sestavi Davorin Lovrečič, Matija Žaubi, Ksenija Kos in Simona Moličnik. Prihodnjo soboto, 8. avgusta, pa lahko ob 17:30 prisluhnete tudi neposrednemu prenosu 3. letošnjega koncerta ob sončnem vzhodu. Pod naslovom Zora miru ga bomo prenašali iz Javorce nad Tolminom.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnjih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozil na avtocestah prepovedano in nevarno. Rusija je v zgodnih jutranjih urah z balističnimi raketami večkrat napadla ukrajinsko glavno mesto Kijev. Gre za drugi obsežen ruski napad na Ukrajino v zadnjih 48 urah. Včeraj je Rusija z brezpilotnimi letalniki in raketami napadla več mest v državi, pri čemer je umrlo vsaj 8 ljudi, več kot 50 pa je bilo ranjenih. Kot poroča Kijev Independent, želi Moskva z napadi preobremeniti ukrajinsko protiletalsko obrambo in povzročiti čim večjo škodo na stanovanjih in kulturnih spomenikih. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončen mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije, ter severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo viden le delno, trajal bo približno uro in 45 minut. Nogometaš Benjamin Verbič se po 11 letih spet vrača k Celju, s katerim je podpisal pogodbo do leta 2030. Medtem so iz Milana sporočili, da je v starosti 66 let umrl nekdanji dolgoletni kapetan tamkajšnjih Rdeče Črnik Franco Baresi. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastajalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Španski premier Pedro Sanchez je za množični prihod prebežnikov v Ceuto ukrivil kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, potem ko je iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto v severni Afriki udrlo okoli 60 tisoč migrantov. Incident je označil za kršitev ozemeljske celovitosti Španije, Italija pa se je na to odzvala z začasno prekinitvijo šengenskega sporazuma o prostem pretoku znotraj EU v Španijo. Izrael se ne bo umaknil z položaja v Gazi, dokler se skrajno islamistično gibanje Hamas ne bo razorožilo. Da bo to storilo, je po pogajanjih prek posrednikov včeraj zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Za Hamas pa je ravno izraelski umik iz palestinske enklave nujen pogoj za izvajanje druge faze sporazuma o prekinitvi ognja. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je včeraj na podlagi 4 virov poročal New York Post. Kot še navajajo, je posel, s katerimi bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, propadel po odprtem oporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Primož Roglič bo zaradi prometne nezgode, ko ga je zbil avtomobil, izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu, dirke po Španiji pa se še namerava udeležiti. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj, jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: pa nekaj pametna povedal.
1: Ne, je dobro videl.
0: Ja, slabo, tega še nismo pili.
1: Pa, a bukna dobra vina. Slučaj prej

0: Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.
1: Sem razlahal že pred sajtem, da je problem, ko ne rečemo rečim Bob. Ma, bel ko tuhtem, bel sem prepričan, da v bistvu pa svoje že zastopimo, kaj je Bob za ena zelenjava, da ji rajši rečemo Fžu ali pa Čičerika. Ker nam je tako

0: Slovenija, aha, je, ker si virven, aha, pravno osebno izpolnjen, tako kot si ostali, je.
1: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales. Može. I klepovi su ti odlični. Je, sad neki groove.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vremenoslovci napovedujejo, da bo vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija ustrajala še vse do konca prihodnjega tedna in se bo približevala rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob tem vnovič poudarja pomen umika v hlajene prostore in pitja tekočine. Opozarja na skrb za starejše in otroke, rekreativnim športnikom pa priporoča, naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva. Vsaj še danes se nadaljuje gašenje požara na Plani na Bovškem, ki ga je gasilcem ob pomoči 3 air traktorjev, gozdarjev in helikopterja včeraj uspelo delno omejiti. Civilna zaščita je aktivirala tudi državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Požar je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, je predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta Evropske unije pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Evropske unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je ob včerajšnjem srečanju z madžarsko kolegico Anito Orban povedal, da je treba še bolj okrepiti skupni sklad, ki financira projekte na obeh straneh meje. Ministra naj bi se po njegovih besedah dogovorila tudi o skupnem zauzemanju za evropska sredstva. Iz Zveze Slovencev na Madžarskem pa so ministra opozorili na zagotavljanje infrastrukture, dvojezičnost in nujnost gospodarskega razvoja. V Komendi se je včeraj pričel 3-dnevni kolesarski festival. Krožno dirko z znanimi imeni iz sveta kolesarstva je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Dogodek se bo končal z nedeljsko dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. V Avstriji zaradi zastoja občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Zastoj je tudi pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, kolona je dolga 6 km. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje center proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. To so bila poročila, ura je 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
3: Dobro jutro in prav lepo vas pozdravljamo z prvega. Vsem tistim, ki ste že po konci, kar v teh dneh močno priporočamo, zunaj se še da dihati, celo malo bolj sveže kot čez dan, tako da lahko izkoristite te zgodne ure in napravite kaj česar čez dan ne morete, zmorete oziroma česar ne priporočamo. Sicer pa v nadaljevanju priporočamo marsikaj, pogledali bomo seveda podrobneje vremensko napoved, tudi presežne opozorilne vrednosti. Ozona so v Kopru, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje. Vse informacije seveda posredujemo v nadaljevanju in ob pol šestih spoznamo lokalnega junaka. Tokrat smo ga poiskali v Žužemberku. Kdo to je, povem že po prvem glasbenem premoru. Potem pa 15 minut do sedmih gremo v Slovenj Gradec, kjer bo današnji dan v znamenju 9. festivala animiranega filma Zebra. Maša Flogi, producentka, nam bo povedala več o tem, pa tudi o filmskem dogajanju v tem mestu v prihodnjem tednu. Lahko vam že zdaj namignem, da se v Slovenj Gradec danes in v prihodnjih dnevih zelo splača obiskati, sploh če ste ljubitelji filma, animiranega in klasičnega. Potem pa ob 7:30 čas za kiks, spomnili se bomo na oddajo, ki upam danes ne bo aktualna, bo pa poučna. Za izredni dogodek, ki se zgodi na cesti, ponavadi uporabljamo besedno zvezo prometna nesreča, pa je to res najbolj pravi izraz. O njeni zamenjavi z drugim ustreznim slovenskim izrazom so že razpravljali tudi AMZS, Zavod Varna pot in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, z docentko doktorico Matejo Jemec-Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU se je o tem pogovarjala Tadeja Bizil in na to spomnimo ob 7:30. Na promet pa v tem jutru še večkrat tudi v živo tam okoli 6:30 z prometno-informacijskega centra, kajti po napovedih in pričakovanjih je pred nami prometno precej obremenjen konec tedna. Ampak gremo lepo umirjeno za začetek, čeprav je Darja Švajger že živahno razpoložena. Anja Rupel je izbrala glasbo, ki nam bo delala družbo vse do 8:00. Uroš Macura je tonski mojster, Sanja Rejcin, Mojca Delač pa vaša družba pred mikrofonom. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, če ste zaključili počitek in na lahko noč, če se odpravljate spat, 5 in 11 minut. Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve, je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše, kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih, izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Vlado Kostevc je lokalni junak in seveda nas bo zanimalo tudi, kako je pristal v turističnem sektorju.
1: Leta 92 med počitnicami, pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, je bilo takrat, ne, gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, vrem, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo, tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz do sedež krajev, ne skupno se takrat prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nije on neč. Res nimate, ne. Sve, ko ga bom pa jaz naredil, ne, tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sve, ko ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sve, ko nič.
0: Vlado Kostevc bo pripovedoval še več zgodb po 5 uri in 30 minut. Jože Žura nam predstavi tokratnega lokalnega junaka. 5 in 12 je zdaj pa se selimo v leto 2002.

Včasih so rekli, da je v zraku ljubezen, zdaj je v zraku marsikaj. Tako so z Agencije Republike Slovenije za okolje sporočili, da je bila včeraj presežena opozorilna vrednost ozona v Kopru. Ob 18. uri je presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter. Urna vrednost ozona je bila ob tem času 184, poprečna 8-urna pa 163 mikrogramov na kubični meter. Merilno mesto je glede meritev ozona locirano tako, da podatki veljajo za širšo okolico in glede na vremensko napoved lahko pričakujemo, dodajajo preseženo opozorilno vrednost ozona še nekaj časa, povišane ravni ozona pa lahko pričakujemo tudi v naslednjih dneh, so še zapisali. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala, zato priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanete v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem pa priporočajo, da se izogibate naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona. Vremenska napoved nas čaka, še prej pa flirt, ki pravijo, da je kljub temu vse v redu.

0: Flirt so bili tolem, Anja izbira glasbo za prebujanjem sobote 1. augusta, 5:19 minut, zdaj pa na urad za meteorologijo, prvič danes v tem jutru in seveda ne zanimam, kakšna je napoved. Danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in v torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v nedeljo bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala in burja bo prinesla seveda tudi zdaj topo zrak, tako kot so napovedali. Napoved za sosedne pokrajine, danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo v krajih jugovzhodno od nas, popoldne bodo v Alpah nastale plohe in nevihte. Opozorila, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ukrepajte v skladu s tem in v skladu s priporočili. Srečen in varen dan vam želimo, zdaj se pa malo temperaturno osvežimo. Vsaj zdi se mi, da je tako, če primerjamo s tistimi 38 skozi dan. Sanja, drži, dobro jutro, kako je s temperaturami v petih?
1: Ja, res je, delujejo bolj sveže. Kako je v resnici, pa vedo ljudje verjetno najbolje. Sploh tisti, ki živijo bolj pod strehami, se morda ne bodo strinjali s temi podatki, pa vendarle so takšni. Ljubljana, jasno, 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 17. Piha severozahodnik 11 km na uro. Sloven Gradec, jasno 16 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor, jasno 19. Murska Sobota, jasno 17, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 18. Lisca, jasno 22, Postojna, jasno 17, letališče Portorož, jasno 21, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 20 stopinj, Kredarica, delno oblačno 14. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 13, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 13 km na uro. Rudno polje 12 stopinj, Krvavec 19, piha vzhodnik 16 km na uro. Jezersko 12 stopinj, Rogla in Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 23, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 17, Krško 18, Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18 in Vogel 14 stopinj Celzija.
0: Najlepša hvala, Goričko in Koper torej 25, zanimivo, Rudno polje 14 stopinj Celzija, Kočevjo ravno tako, toplo je za začetek, ampak vseeno prija zgodnja ura. Dobro jutro.

0: Čau.
1: Nasvidenje, Katarina Mala, torej Rudno polje 12 stopinj, na Krederici 14 za začetek in če boste kaj pogledali slike spletnih kamer, boste videli, da se obronki jutra že svetijo v obetu sončnega vzhoda, ki bo med nami čez nekaj minut. Upam, da boste prijetno preživeli sobotni dan, ker nekaj dogodkov prinaša tudi o tem v nadaljevanju, pred lokalnim junakom pa še Taylor Swift.

Tole je bila Taylor Swift, natanko po 6 je uram čas, da predstavimo lokalnega junaka. Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve, je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše, kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Tako kot kraj bivanja je bilo tudi začetek delovanja v turizmu na ključje. Za svoje delo je prejel številna priznanja, pred 4 leti najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije. Tudi po njegovi zaslugi je Suha krajina prepoznavna na turističnem zemljevidu. Lokalnega junaka Vlada Kostevca je pred mikrofon povabil Jože Žura.

0: Vlado Kostevc, pozdravljeni, izhajate iz Brežic, žena je Mariborčanka. Kaj je vaju pritegnilo v srčje suhe krajine?
1: Ja, to je res zanimiva zgodba. Moja prva pot tako skozi Žužemberk je bila, ko sem leta 1988 kupil kultni avtomobil Spaček in po takratni avtocesti bratsene note se nisem upal peljati, zato sem šel po stranskih poteh in bilo tako lepo martijsko popovdne in Žužemberk mi je se vsel nekako v dušo, v oklet, pa sem tako gledal, se nekaj, joj, kak je pa tle lepo, tle pa mogoče tudi živel. In tak se je začelo in na koncu smo tudi z, takrat še s punco pristala čez 3 leta, 15. januarja leta 1991 smo se preselili v Žužemberk, ker ona je dobila službo tle v tovarni keramičnih kondenzatorjev Keko in tudi dvosobno stanovanje, tako da iz študentske sobice v dvosobno stanovanje je bilo to nek luksus, pa smo rekli, gremo za 2-3 leta tukaj živeti.
0: In ostala sta potem kar preko 30 let že. Svojo poklicno pot ste pa začeli še preden ste dokončali študij kot učitelj tukaj v Žužemberku.
1: Ja, to je zanimivo. Kot absolvent sem rekel, kakšno plačilo za učenje matematike ali fizike bi mi prav prišlo. Pa sem šel na šolo, takrat se je bila glih pred otvoritvijo pač novogradnja šole z telovadnico. Tam srečem enega gospoda, nisem vedel, da je to ravnatelj, ne. Povem, kdo sem, da sem Vlado Kostevc, da sem absolvent in da bi rad kakšno uro, če bi kaj zaslužil, če kaj rabijo za učiti matematiko ali fizko ali tehniko. Ne. Gospod me prime pod roko pa reče, gospod, kar z menoj v pisarno, kaj zdi narobe, se tak zamisliš, pa kar grem gor, rekel, neč, napisal bo te prošnjo za službo. Kakšno prošnjo za službo? Ne? Ja, prošnjo za službo rabimo učitelja matematike pa tehnične vzgoje. Takrat je šla pa ravno kolegica na porodniško in nujno so rabili učitelja. Jaz sem napisal prošnjo, dobil sem pogodbo, naslednji teden sem že učil matematiko in tehnično vzgojo in tako se moja pot začela v šolstvu, kjer pa moram reči, sem zelo užival. Učil sem seveda potem tudi fiziko, pa tehnično vzgojo, pa pač naravoslovne predmete. Dobro sem se imel

0: učenci, tudi ta turistični krožek, vse te stvari, dejavnosti, pa mladi tehniki, ki je bilo včasih, sem peljal te nadobudne osnovno šolce na tekmovanje. Mogoče tega pogrešam danes.
1: Zdaj ste skoraj 30 let zaposleni v občinski upravi občine Žužemberk. Kako pa ste pristali v turizmu?
0: Ja, se je tak, včasih se praša, kak te življenje nekak potegne, zakaj pride sem živeti. Tako je bilo tudi takrat leta 92, med počitnicami, učitelji smo imeli takrat tudi kaj fraj med počitnicami, ne. Pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, pa takrat ne gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo. Tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz stopim tudi jaz do sedež krejo neskupno se takrat zdaj pokojnega Jožeta Bana. Prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nije on neč. Res nimate, ne. Vse, ko ga bom pa jaz naredil. Ne, tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako pa to stalo? Sem rekel, neč, to mi naredil gratis, pač prostovoljno, pač poplača bote stroške za fotografije, takrat smo seveda na diapozitivih slikali, ker to naj bi šlo potem v tisk, pa bomo to pripravili. In res, svet krajevne skupnosti Žužemberk in takratno vodstvo z Francem Škufcom je to idejo in Martinom Grčanjem je to idejo podprlo in tako je nastal leta 93 ta prvi turistični katalog Suhe krajine z naslovom Žužemberk 1999-1993. Tako se je začela potem moja pot v turizmu in bom rekel predvsem to prostovoljstvo, to edinstvenost, ki lahko sem človek z nekim srcem nudi turistu, to nasmeh in vse to prijaznost.
1: Leta 1993 je bilo ustanovljeno turistično društvo Suha krajina. Vseskozi ste njegov predsednik in društvo je svojimi dejavnostmi prepoznavno daleč na okoli. Turistična ponudba se je izboljšala.
0: Prvo se je imenovalo turistično društvo Žužemberk dvor, glede na tudi ta katalog, to brošuro, ki smo izdali. In moram priznati, da je društvo takrat zastavilo zelo pogumne cilje. Zakaj je ustanovljeno. Moram priznati, jaz sem tukaj priseljenec, ne, že več kot 35 let. Nisem toliko poznal, tudi nisem mislil, ker moja pot je bila tam 2-3 leta tukaj, ne, ampak na koncu vidiš, da je to zelo zanimiv kraj, ki ima bogato in izjemno zgodovino in zatem sem tudi začel kakorkoli raziskovati in sem bil zelo, danes sem zelo srečen in ponosen, da poznam, ne poznam vse, ampak poznam veliko zgodovine, poznam izjemno naravno, kulturno in osnovno dediščino.
1: Društvo ima več sekcij, delujete na številnih področjih?
0: Seveda delujemo na številnih področjih, nekaj so bile ljudske pevke, pokrinski noša, pa ljudski goci, še vedno pohodna, karnevalska sekcija, literalna sekcija, ampak omenil bi tle seveda sekcijo oziroma Žužemberski viteški red, ki ima tako zanimivo ime, Zajzenberges iz Tumultus oziroma Žužemberski ropot. V glavnem, zelo smo aktivni, delujemo širše, po slovenskih gradovih, sodelujemo v prireditvah na tujini in seveda smo zelo ponosni na to, da smo bili zdaj na Aninem sejmu, zdaj tudi v Čakovcu smo ravno ta vikend, tako da uživamo in predstavljamo bogato zgodovino žužemberskih turjačanov.
1: Pa tudi sam grad je bil tudi na pobudo članov turističnega društva obnovljen, zdaj potekajo v njem kar številne prireditve.
0: Ja, tudi, moram reči, člani turističnega društva smo začeli čiščenje, seveda krajevna skupnost je tudi bila tle, ker je del čista, ampak mi smo grajsko dvorišče, smo urejali, čistili in seveda to je bil tudi en razlog, da so kasneje smo zahvaliti odboru za obnovo Žužimberskega gradu, ki ga je vodil pokojni Slavko Gliha, izjemen človek, in odbor je naredil ogromno delo, da se je začela statična sanacija in obnova. Danes je pa seveda grad statično saniran, primeren za izjemne dogodke, preditve, koncerte, in tudi včasih smo imeli trške dneve, sredneveski dan. Izjemno število dogodkov je bilo poletne grajske preditve, tako da res smo lahko ponosni, da smo mogoče en kamenček, en delček v mozaiku postavili ravno člani turističnega društva.
1: Postavili ste tudi več spominskih obeležij, kar nekaj odmevnih po vsej občini?
0: Ja, moram reči, kar nekaj, najbolje pa seveda spominsko obeležje trmoglavljenemu bombniku B-17 Žerevje, ki je stvarnoglav tukaj pri Gradencu, in to je bila izjemna preditev, izjemna otvoritev. Zahvaljujem se Gradenčanom in vsem, ki so pri tem pomagali, še vedno pa posebno Slavko Mirtiču, ki je bil tukaj za svojo raziskavo teh letalskih napadov med drugo svetovno vojno. Izjemen človek.
1: Veliko je prireditev, ki so nastale na vašo pobudo. Dejavni ste tudi v organih Turistične zveze Slovenije, kjer ste bili dva mandata podpredsednik. Pred 4 leti ste prejeli tudi najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.
0: Ja, jaz moram reči, nekako takratni predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Jerini me seveda upeljal v tole, in moram priznati, da lani sem dobil tudi eno posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za več kot 20-letno delovanje v vodstvu. Tako da to priznanje, kaj pa je bilo za izjemne zasluge, za turistično društveno organizacijo, v Sloveniji se pa štejem kot posebno zahvalo in sem na to izjemno ponosen in hvaležen, da so tudi prepoznali znotraj zveze oziroma širše okolice to delo, ki ga pač prostovoljci v turizmu srcem delamo in ustvarjamo.
1: Delujete tudi v drugih društvih kot prostovoljec?
0: Ja, tudi član sem mnogih društev, res od športnih društev, kulturnih, društva za razvoj slovenskega podeželja, in še posebno, kam je pa posebno nekak pri srce, pa seveda v Citroen klubu Slovenije sem predsednik sekcije Brežice, kjer za našimi starodobniki, posebno bom rekel kultnimi vozili, Spački, Dijanami, Ami, Meharim in tudi ostali, mi potujem po Sloveniji. Lani smo naredili izjemno predito svetovno srečanje prijateljev Spačkov 2CV-o, in to je bilo izjem dogodek, in radi se družimo s temi našimi in ohranjamo to tehnično dediščino.
1: Gospod Vlado Kustevc, je še dovolj priložnosti za razvoj turizma tukaj v Suhi krajini? Verjetno imate še veliko idej.
0: Moram priznati, seveda, da mladi svet stoji, pričakujemo mlajše, da bojo prišli za nami, ampak Suha krajina je izjemna. Res izjemna pokrajina, ko včasih tak sediš kje na kakšnem križki ali pa bilo kje, pa gledaš dol Krko, pa gledaš na drugi strani gozdove, tle vinograde, pa rečeš, ja, ljubi Bog, kak je to lepo, kak bogata zgodovina. Moram reči, za to je možnosti izjemno. Izjemno je pri tem, da bi mogoče ljudje več svojih produktov tržili, da bi se podali v to, da bi šli v sobodajalstvo še bolj kot so, ne? To se odpira počasi, ampak izjemno število, ker v turizmu je denar tako, in glede na teh svetovne krize, ne, je tako, da bojo vse več teh evropskih turistov prišlo v take dele, ki lahko pridejo z avtom 1000 kilometrov, mi segamo, če tako gledamo, kam se pride teh 1000 kilometrov, ta radi, ki nas lahko obišče. Ljudje danes želijo nekaj pristnega, avtentičnega, želijo srečanje z ljudmi in vsem tem, tako da imamo izjemne možnosti. Je pa seveda kriza takšna, da tudi v gostinstvu in posod primankuje delovnega kadra, drugače pa jaz rečem, mladi, bote pogumni, poslovne priložnosti so tukaj, le zagrabite jih.
1: Pa veliko uspeha še v prihodnje.
0: Ja, hvala tudi vsem vam, zmeri rečem ta slogan, ki sem ga zapisal v tistem prvem katalogu Suha krajina, kjer čas teče drugače. Pridite pa se prepričate, tudi so mi dobrodošli tukaj pri nas.
2: Ja, hitro se je odvrtel čas. Tudi v družbi Vlada Kostevca, ki je še eden med tistimi, ki si naziv lokalni junak še kako zaslužijo. Slišalo se je, da mu energije ne manjka in da tisto, kar počne, kot pravi, počne s srcem. Srečno pri vsem in srečno tudi na poteh starodobniki. Želimo 45 minut, z njim se je pogovarjal kolega Jože Žura, zdaj pa naprej. Stela Sofija je izvajalka, ki je nastopila na festivalu Ema Fresh leta 2022 s to skladbo.

Amy McDonald je bila tole, dobro jutro, 10 do 6. V ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin razmišlja o svojem življenju, kako je od nekaterih stvari odvisen, kako si druge lasti.

Priznam, da sem hud odvisnik. Kje naj sploh začnem opisovati vse moje odvisnosti? Že v samem začetku dneva sem močno odvisen od pol urice preležane na kavču. Ko namreč zjutraj vstanem in opravim nekaj za možakov mojih letih nujnih fizioloških potreb in se na to postovim od žene ter dveh srednješolcev, imam, preden iz postelje z bezami na svet pošljem še osnovnošolski preostanek družine, pol urice, ki jo, kot rečeno, preživim oziroma preležim na kavču. Takole na zunaj seveda zgleda, da lenarim, da spim. V resnici pa je to največkrat najbolj ustvarjalni del mojega vsakdana. Na blazinah kavča, ki me objamejo topleje in mehkeje od žene, samo ne povejte tega, lepo prosim, na čudnem prehodu med zavedanjem in snom premolim, premeditiram in tudi prespim svoj dan, svoje načrte, svoje zapise in pesmi. V tem hecnem polsnu se z Bogom marsikaj pomeniva, se spustiva v marsikak dialog. Včasih pa so to monologi, z ene ali z druge strani. Če iz kakršnih koli razlogov izpustim to polurno seanso, se že v ranem popoldnevu kaže abstinenčna kriza. Prav tako sem, če dobro premislim, zelo odvisen tudi že od omenjenih fizioloških potreb. Če jih ne upravim, se mi lahko zgodi, da ves dan mine v rahlem drncu, v iskanju primernega časa in lokacije. Lahko pa dan celo premencam na mestu, sluteč nezgodo, če bi se le premaknil. Odvisen sem, čeprav le stežka priznam, od jutranje kave. Če tudi pravi kofetari moj jutranji Nescafe gledajo zviška, tisti najbolj zagrizeni pomoniti nočejo podeliti status kave, mi, kadar si ga ne otegnem privoščiti, v ranem popodnevu da vedeti, da ga pogrešam. Kadar pa v istem jutru prešpricam tako kavč kot kavo, sem od ranega popodneva dalje nevaren za bližno in daljno okolico. Odvisen sem od dela. Ne od službe, da ne bo pomote, od dela. Če v tistih 18 urah dneva, ki jih prebedim, ne storim česa ustvarjalnega, koristnega, pametnega, potrebnega, lepega, nujnega, včasih zadostuje že, da odnesem smeti ali pomijem posodo, se mi zdi, da sem zapravil še en dan. In mi je težko. In sem zatežen. In težko zaspim in še teže kaj lepega in lahkotnega sanjem. Priznam, da sem hud odvisnik. Sem pa, se mi zdi, še hujši prilastek. Sej si lastim in prilaščam vse po vrsti. In govorim, moja hiša, moj avto, moje dvorišče, moj plot, moja služba, moja plača. In to bi še nekako šlo, morda. A govorim tudi, moja žena, moji otroci, moja družina, moje življenje. A rečem tudi, moj Bog. In se prav zaradi slednjega zavedam, če že sicer ne pa vse tiste pol ulice, ko ležim na kavču, da nič ni moje. Da nič nisem prinesel na ta svet, da mi je vse podarjeno, da je dar že to, da sem na svetu. Vse je dar, pravijo. Vse je dar od Boga.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnjih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozila na avtocestah prepovedano in nevarno. Gasilci z današnjim jutrom nadaljujejo gašenje požara na Planci na Bovškem, potem ko so se zvečer zaradi zahtevnega terena umaknili. Požar na območju vsaj 12 hektarjev gozda je včeraj ob pomoči letal za gašenje, brezpilotnega letalnika in helikopterja gasilo več kot 90 gasilcev. Danes pa jim bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Preostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz obalno-kraške regije bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, je predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta EU pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je potrdil predsednik organizacije Gianni Infantino. Posel, s katerim bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, je propadel po odprtem uporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Cenerju dosegla 9. mesto. V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Terpin s 6. mestom med mladinkami in Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, kolona je dolga 7 km, na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Na Podravski avtocesti je zastoj med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas potovanja se tam podaljša za okrog 45 minut. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Na Gorenjski avtocesti je pred izvozom Lesce proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti pa je promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Med 8 in 13 uro na primorskih avtocestah pa med 6 in 16. To so bila poročila, 6 in 4 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Jon Vitezič je bil tole. Če vam je priimek znan, potem ste morda kdaj poslušali Društvo mrtvih pesnikov. Zdaj pa 6 in 8 minut in čas bo za jutranji koledar. 1. august je 213. dan leta, do konca jih ostaja še 152. Sonce je šlo ob 5. uri in 44 minut, zašlo bo ob 20. uri in 31 minut in močno bo z nami.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Najprej pa gremo v 15. stoletje, v Firence. Tam je na današnji dan leta 1464 umrl bankir in državnik Cosimo Medičejski, mecen italijanskega humanizma.
0: Najbrž je na njegovo življenje odločilno vplivalo to, da mu je oče zagotovil dobro šolanje, tako je Cosimo govoril nemško, francosko, latinsko, hebrejsko, grško in arabsko, pravi poliglot, študiral je filozofijo, zbiral knjige, zanimali sta ga tudi arhitektura in umetnost.
2: Cosimo Medičejski je bil nekakšen neformalni voditelj Florentinske republike. Svojo preudarnostjo pa je seveda svojo banko tudi dejansko vodil in to očitno uspešno, saj so mu meščani ob koncu življenja podelili častni naslov Pater Patrie, oče domovine.
0: Gremo na Irsko, tam jih te dni žalostim tragična smrt priljubljenega pevca Glena Hansarda. Imajo pa danes tam tudi praznik, takšen bolj neformalen, zgodovinsko dolg, ki mu rečejo Lunasa. Gre za poseben festival, ki označuje začetek obdobja žetve in so ga skozi zgodovino praznovali po vsej deželi, pa tudi na Škotskem in na otočju Isle of Man.
2: Že tradicionalno so Lunaso praznovali v noči z 31. julija na 1. avgust oziroma na polovici med poletnim solsticijem in jesenskim enakonočjem. Ime izvira iz imena keltskega boga Luha, ki je bil povezan s spretnostjo, svetlobo in obiljem. Po izročilu naj bi Luh uvedel praznik v čast svoje rejnice Talču, ki je umrla potem, ko je pripravila irsko zemljo za poljedelstvo.
0: Ja, kar težko si je predstavljati, kaj ne, da je lahko danes, ki je praznik jeseni. Zdaj pomahamo irski v pozdrav, mi pa v takšnem poletju gremo naprej. Ljudje so seveda nekdaj živeli veliko bolj povezani z naravo in ta je bila drugačna. Mi gremo v leto 1889. Na današnji dan je bila v Ljubljani ustanovljena prva okrajna bolniška blagajna, z njo pa zdravstveno zavarovanje in varstvo med Slovenci.
2: Pred 90 leti pa se je na današnji dan v Alžiriji rodil francoski modni oblikovalec Yves Saint Laurent, ki je s svojimi modnimi kreacijami določal modne smernice 20. stoletja.
0: V svoji karieri je Saint Laurent, ki je umrl leta 2008, prejel številna priznanja za svoje delo, med drugim leta 1982 mednarodno modno nagrado Sveta modnih oblikovalcev Amerike, leta 83 pa je postal prvi modni oblikovalec, ki mu je bila za časa življenja posvečena samostojna razstava v Metropolitanskem muzeju umetnosti.
2: V Berlinu so se na današnji dan leta 1936 začele 11. poletne olimpijske igre. Trajale so do 16. avgusta. Na njih je sodelovalo 4066 tekmovalcev iz 49 držav, nekatere so sicer sprva razmišljale o bojkotu. Nemčija je bila po številu osvojenih medalj na prvem mestu, resnična zvezda iger pa je bil ameriški atlet Jesse Owens, ki je osvojil kar 4 zlate.
0: Kako ste kaj z nakupovanjem v soboto? Se še spomnite trgovin, v katerih so prodajali za pultom? Kako drugače je bilo takrat vse skupaj? No, zdaj pomahajmo še v Prlekijo. 1. augusta 1958 so v Ljutomeru odprli prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji.
2: Za novost, povzeto po ideji in izvedbi ameriškega trgovca Clarence Sandersa iz leta 1916, se je ogrelo tamkajšnje trgovsko podjetje Merkur, ki je po preureditvi prostorov na Miklošičevem trgu odprlo vrata prve samopostrežne trgovine pri nas. Novost se je uveljavila in že 2 leti pozneje so po Sloveniji našteli 19 sodobnih samopostrežnih trgovin.
0: Na današnji dan leta 1987 je začela oddajati glasbena televizija MTV Europe. Prvi predvajani videospot pa za skladbo zasedbe Dire Straits Money for Nothing, denar za nič. Slišali jih bomo tudi ob koncu jutranjega koledarja. Mimo grede, če ste dobro poslušali, ste slišali Stinga, ki je rekel, hočem svoj MTV, I want my MTV na začetku te skladbe.

0: Dire Straits, najlepša hvala za te spomine na neke druge čase. 16 minut, zdaj pa nazaj v naše aktualne. Urad za meteorologijo kličemo, dežurni danes je prognostik Urban Žagar. Pozdravljeni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cel kup vprašanj zagotovo dobivate te dni, zaskrbljenih, radovednih, o vremenu, o vročini, o rekordih in tako naprej.
1: Ja, res je, je pa res, da je to tudi morda vseeno nekoliko lažje delo, kot recimo tisto, ko se pogovarjamo o nevihtah in morebitnih neurjih in tako naprej. Napovedi vročine so bolj napovedljive ali pa lažje napovedljive, kot tiste o nevihtah. Čeprav tudi ja, tukaj gotovo je veliko vprašanj in verjamem, da bo še tudi tekom tega tedna oziroma naslednjega tedna potem lahko kratek ozir na včerajšnji dan, kar nekaj rekordov smo izmerili. Najvišja temperatura pa je bila dosežena v Ajdovščini in sicer lahko rečemo magičnih 40 stopinj, 40 cela nič, tako da ja, to je bil najvišja temperatura včeraj in kot kaže, bo to verjetno tekom vsaj do torka to najvišja temperatura, ki jo bomo izmerili. Namreč danes že na nas vpliva počasi ena manjša oziroma zelo slabljena vremenska fronta, ki gre sicer bolj severno od Alp, pa vendar proti Alpam prinaša nekaj več vlage in zato bo danes postopno občasno lahko nekaj oblačnosti predvsem v severni polovici Slovenije. Tudi sedaj v Italiji že nastajajo posamezne plohe in nevihte in potem bodo bolj ostanki teh neviht v obliki oblačnosti, morda kakšne plohe tudi že dopoldne potovali proti našim krajem. Na popoldne, ko pa nam bo fronta najbližje, pa bo kakšna nevihta lahko nastala predvsem v alpskem svetu, pa tudi na notranjskem, ni čisto izključena kakšna ploha ali nevihta, ampak to bo zelo obrobnega. Mislim, ne bo to vplivalo bistveno na spremembo vremena, pri nas še vedno bo vroče, temperature danes vseeno nekje med 30 in oziroma 31 in 37 stopinj, na Goriškem recimo da do 38. No, ta vpliv hladne fronte se bo poznal še jutri, namreč veter bo po noči obrnil na severovzhodno smer in potem bo jutri pihala na Primorskem šibka burja, tudi v notranjosti bo nekaj severovzhodnega vetra, tako da jutri zjutraj pričakujemo precej toplo jutro, sploh na Primorskem, sploh v Vipavski dolini, tam se verjetno marsikje ne bo ohladilo niti pod 25 stopinj, no tudi v notranjosti bo marsikje ostalo nad 20. No, dnevne temperature pa morda še za stopinjo recimo nižje, kot bodo danes, tako da ne bomo več merili večinoma nad 35, ampak okoli 35 stopinj, na Primorskem pa ob šibki buri do recimo 37, 38. No, potem pa se, kot bi ta vročina spet vzela malce za let, od ponedeljka naprej spet začnemo nekoliko stopnjevati, potem bo zapihal jugozahodni veter v torek predvidoma in se bo težišče vročine preselilo na vzhod države, tako da potem od torka naprej bomo verjetno beležili najvišje temperature proti vzhodu države, tam se bo segrelo, segrelo je milo rečeno, ampak ja, na nekje 38, ja, okoli 38, morda 39 stopinj, ampak to se potem seveda še sproti vidi vsak dan in takšne temperature bodo potem odstrajale nekje do petka, od petka naprej pa je videti trend temperature vsaj malenkost navzdol, o padavinah pa ja, upajmo, da sploh kaj, oziroma verjetno nekaj ja, ampak recimo prejšnje dni je morda kazalo bolj izdatne padavine, ob koncu tedna pa so sedaj videti zelo minorne zaenkrat in pa temperatura vprašanje, če bo padla recimo pod 30 stopinj.
0: Ja, zanimivo, kar dolgo vroče in sušno obdobje je tole, ne?
1: Ja, verjetno bo to rekordno. Zdaj, tisti, ki so lovci na rekorde, bodo morda trepetali, ali bo jutri recimo v Ljubljani temperatura padla pod 35 stopinj, ravno nekje na meji bo, če ne bo, bo to verjetno potem kar krepko podrt rekord zaporednih dni s številom nad 35 dni. Do sedaj je bilo to 7, sedaj smo imeli 3, pa verjetno danes 4. Potem pa, če bo jutri prekinjeno, to, ta rekord ne bo dosežen, verjetno, če pa ostanemo tudi jutri nad 35, pa bomo jih imeli recimo okrog 10-11, kar je res izjemno. Tako da ja, ne samo, da je to nenavadno, ampak je to izjemen dogodek ta teden.
0: No, vidite, Urban Žagar, sem imela prav na začetku, da imate cel kup vprašanj o rekordih in trendih in tako naprej, a ne? In spremljanje le tega.
1: Ja, tako se potem kar hitro navadiš, da treba imeti kakšnega asa v rokavu, tudi za kakšne take informacije.
0: Ja, vidite, že zvoni, čeprav tole še vprašam. Danes jutraj je bilo kar zanimivo, na Rudnem polju 12 stopinj, na Krederici 14 stopinj Celzija, v Kočevju tudi 14 recimo.
1: Ja, te temperatura recimo na Rudnem polju je padla toliko zaradi včerajšnje nevihte, namreč včeraj je v Alpah bilo nekaj posameznih neviht, recimo za primerjavo podobna višina na Rogli jih je vseeno stalo recimo 19, tako da to je bolj mikrolokacija kot to, ampak ja, nekoliko bolj sveže temperature so na Notranjskem, namreč ta vročina v narekovajih je suha in dopušča to nočno ohlajanje.
0: Urban Žagar, da vam ne bo prevroče zaradi vsega zvonenja ob vsem tem. Najlepša hvala za vse informacije in greste že naprej, a ne?
1: Tako,
0: na povedovanju.
1: Hvala.
0: Lepo se imejte, lepo zdrav.
1: Nasvidenje.
0: Zdaj pa mi tudi naprej, vreme po Sloveniji ob 6. Sanja, izvoli.
2: Hvala, tu so temperature, kot rečeno, zabeležene ob 6. Ljubljana, jasno, 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 16. Slovenj Gradec, jasno, 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto, jasno, 18. Letališče Cerklje ob Krki, jasno, 17, Listca, jasno, 22, Postojna, jasno, 16, letališče Portorož, jasno, 21, Bilje pri Novi Gorici, jasno, 20 in Kredarica, zmerno oblačno, 14. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 19, Pihav vzhodnik 15 km na uro. Jezersko 12, Rogla 19, južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 18 stopinj, Velenje 21, Celje 17, Hrastnik 18, Maribor 23, Krajinski park Goričko 24, Ptuj, Krško in Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 15, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 17 in Vogel 13 stopinj Celzija.
0: Srečno na vse smeri, tudi mi gremo pogledat, kaj se bo dogajalo ob 7. na prvem in uživo na prometno informacijski center, ko odpoje Sara Lamprečnik.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Bovškim gasilcem, ki nadaljujejo gašenje požara na Planiji, bodo pomagali tudi gasilci iz Gorenjske. Porabski Slovenci zunanjega ministra Kajzerja opozorili na zagotavljanje infrastrukture, dvojezičnega šolstva in gospodarskega razvoja. Na festival Zebra letos prispelo rekordnih 349 filmov. Sončno bo, temperature do 38 stopinj.
2: Ja, pestro, ta konec tedna bo tudi na cestah, zato zdaj uživo na Prometno-informacijski center za državne ceste in dobro jutro, Bernardi Kržičnik.
3: Dobro jutro.
2: Kakšno je trenutno stanje na cestah?
3: Tako je, že nastaja zastoj na južni ljubljanski obvoznici med centrom in

0: ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obruško vasjo in Smednikom proti Hrvaški, zato vozniki vozite previdno. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pa pozivamo, naj se na to območje ne odpravljajo.
1: Seveda pa velja priporočilo, kaj ne, da pričakujete tudi v nadaljevanju v naslednjih urah in v celotnem koncu tedna povečan promet.
0: Tako je. Vse do ponedeljka naj vozniki pričakujejo visoko gostoto prometa iz in proti turističnim krajem, saj se nekateri odpravljajo na počitnice, drugi pa z njimi že zaključujejo. Počitnice so se pričele v nekaterih nemških deželah, zato tudi že nastajajo zastoji trenutno pred karavankam proti Sloveniji. Vozniki pa naj se na pot odpravijo s počiti z večjo količino vode, s polnimi rezervoarji ter s pripravljenimi vozili, kajti opažamo, da prihaja do številnih okvar, kar pa posledično pomenijo tudi daljše zastoje.
1: Najlepša hvala za informacije, za priporočila in seveda uspešno delo vam in kolegom. Bernarda Kržičnik, lep pozdrav na Prometno-informacijski center.
0: Hvala in srečno.
1: Tako, pol sedmih je ura, zdaj pa naprej že ploskamo v nov dan. Tole so Imagine Dragons po izboru Anja Rupal.

August pozdravljen med nami, 6:34, ko smo že bili na cestah oziroma v prometu. Včeraj je bila kar nekaj časa zaprta primorska avtocesta v predoru Kastelec ob 17:02, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, sta tam trčili osebni vozili. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulatorja, reševalci nujne medicinske pomoči pa so na kraju oskrbeli dve poškodovani.

poškodovani osebi. Ob 17:48 pa sta na železniški postaji Most na Soči v občini Tolmin iztirila dva vagona avtovlaka. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč potnikom pri sestopu in neutralizirali razlite tekočine poškodovanega avtomobila, ki je bil v času dogodka na avtovlaku. O dogodku je bila tudi obveščena seveda policija in služba slovenskih železnic. Poškodovanih oseb ni bilo, zaradi zapore proge pa je do preklica, sporočajo slovenske železnice, organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake na relaciji Most na Soči, Nova Gorica in obratno. Preden greste na pot, seveda preverite vse skupaj, kamorkoli se že odpravljate. Zdaj pa mi počasi proti Koroški, še prej pa Tabu, Vsak dan in Vlado Kreslin, Lahko bi zletela, da gremo s cest tudi nad oblake.

0: Cel kup dogajanja prinaša 1. avgust, potekala bo tudi preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, Tepanje na Štajerski v smeri proti Mariboru, Trlom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani, danes med 16. in 20. uro, pa recimo začetek Evropske žonglerske konvencije na Ptuju danes ob 18. uri in ob 12. uri pa odprtje festivala animiranega filma Zebra v Slovengradcu, kamor gremo tudi v nadaljevanju, ko nam bo producentka Maša Flogi povedala nekaj več o tem.
1: Tukaj je prvi jutranji program.
0: Maša Flogi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Se je Zebra dobro naspala in spočila pred sobotnim dnevom in dogajanjem v Slovengradcu?
2: Ja, zdaj koliko je bilo to spanja, je bil bolj tisti navdušenje in pričakovanje, kaj se bo danes dogajalo.
0: Za tiste, ki ne poznajo festivala animiranega filma Zebra, ki letos poteka že devetič na različnih delih Slovengradca, predstavite nam ga in povejte, zakaj Zebra, kako Zebra in kaj se bo dogajalo.
2: Ja, tako, Zebra torej združuje vse kratke animirane filme, ki so seveda izbrane z skrbno selekcijo. Drugače pa Zebra smo takrat dali naslov, ker smo rekli, pa čeprav je Zebra črno-bela, naša ni in ni se črno-belo, je tudi zelo, zelo pisano. Prav tako je pa tudi na našem festivalu v središču mesta, v Slovengradcu. Danes torej začenjamo ob 12. uri s šestimi različnimi prizorišči. Zasnovali smo tako, da dobite res zelo, zelo lepo zgibanko, brošuro. Na zadnji strani te brošure je pisan zemljevid, ki kar vabi, da začnete z odkrivanjem skritih kotičkov filmskih prizorišč po mestu. Naš kreativni vodja Jernej Kovač-Mint res vsako leto pripravi tako pravo poslastico tudi za oči. In po teh filmskih prizoriščih, ki so skrbno, selekcija je skrbno izbrana in tudi filmska prizorišča so označena, naprimer v trgovinici je program za otroke od 4+, pa tako naprej. Ne? Potem ta prizorišča odkrivate naprej po mestu in ko na vseh prizoriščih pogledate filme, dobite tudi štampilke na teh prizoriščih in potem smo mi organizatorji za vsakega, ki bo tako drzen in tako, bom rekla, priden, da bo šel pogledati vse filme, bo dobil tudi slano nagrado, s katero se bo lahko nagradil. Zvečer pa je potem še šesto prizorišče ob 21. uri. Zebra med zvezdami smo poimenovali, ker takrat pa res mislim, da vsi ti filmi pridejo med zvezde. To so res filmi svetovnega kova, ki tudi po drugih festivalih žanjejo izjemne nagrade. Takrat pa je čas za odraslo publiko in te kratki animirani filmi prinašajo res pretresljive in zanimive in zgodbe, ki so za nasmejati, zgodbe, ki so za premisliti.
0: Tako kot ste rekli na začetku, svet animiranega filma in Zebre ni črno-bel, ampak je barvit in takšna so tudi čustva, ki jih te filmi nagovorijo in objamejo, kaj ne?
2: Točno tako. Mi smo si tudi pri snovanju tega festivala zadali neko nalogo, da želimo v tem našem majhnem Slovengradcu vsaj za tisti dan pripeljati cel svet in mogoče tudi gledano iz nekega antropološkega vidika, da želimo, da se neke kulture, navade, neki načini in družbeno dogajanje, ki poteka po svetu, vsaj v tistem večeru, v tistem dnevu združijo tukaj v tem našem majhnem mestu in otrokom ter odraslim pobliže predstavijo, kaj se dogaja naokrog.
0: Ni pa mednarodni samo izbor filmov, o tem bova še nekaj več čisto malo pozneje, ampak tudi mednarodno žirijo imate.
2: Ja, seveda, mednarodno žirijo sestavljajo kar štirje člani in seveda članica, režiserka Lucija Rost, pa potem še animator in režiser iz Madžarske, pa potem še eden filmski kritik Tomas Puton, ja ga omenjam predvsem zato, ker bo imel tudi pri nas delavnico filmske kritike, ki bo potekala v torek kot nek most med animiranimi filmi in potem pred pričetkom tistega glavnega dela, zaključnega, torej filmskega festivala Šoc.
0: To je zanimivo, kot ste omenili, za res imenitne zgibanke oziroma zemljevide in vse ostale informacije ste pripravili ob dogajanju 349 prijavljenih animiranih filmov, od katerih ste jih sprejeli 31 iz 20 različnih držav. Mislim, Maša Flogi, da ste lahko zadovoljni in da Zebra zares dobro živi.
2: Ja, res je. Na začetku vem, da prvo leto smo dobivali tam nekje do 100 teh kratkih animiranih filmov in smo rekli, dobro, vse to je taka lepa bera, ne, za izbrati nekaj res kvalitetnega. Zdaj pa, ko se je ta števila letos, ko se je to število res rekordno povečalo, bi lahko sestavili programa še za več. Še več bi si želeli, ampak vseeno ostajamo zvesti temu, da želimo prikazati žanrsko raznolikost, želimo ponuditi filme, ki so primerni za določene starost, ne. In želimo predvsem, želeli smo si narediti takšen program zvečer, da bo gledalce na eni strani pustil neravnodušnje, po drugi strani pa, da jim bo tudi dal kakšno tisto iskrico v oči, a ne, da se splača verjeti naprej in da se splača ustvarjati in tako naprej. Tako da mislim, da res smo prijeli veliko, veliko bero, tako na Zebro kot na Šot.
0: Ja, kakšno lepo sporočilo, kakšna lepa misel. Festival se torej začenja danes ob 12. za najmlajše in potem ob 21. uri za tiste malo starejše sladokusce. Omenili pa ste že filmski festival Shots, ki pa se podaja v svojo 11. zgodbo. Lahko še nekaj o tem?
2: Ja, tako lepo smo zapisali tudi na brošuro, ne, a že 11. ali še verjamemo, 10. je bila taka prelomna, ne, tam, ko se stvari malo prevesijo, se reče, neka desetletje je za nami, kaj pa zdaj, kako naprej. Vrednote, ekipe so še vedno enake. Vsako leto se trudimo narediti vsaj nekaj novega, da ne ostajamo na isti točki. In zato vedno iščemo, vedno razmišljamo, kako naprej, kaj še dodati. In prizorišče se vsakič znova obarva v različnih barvah. Ta naša vizualna podoba, prav pa tako tudi skulptura, ki vedno pozdravi obiskovalce v središču mesta. Letos je to odsev, takšna skulptura, v katero pogledaš in najprej zagledaš sebe, kot del tega festivala, pa potem še vidiš, aha, tam nekje odseva Šot, tam nekje odseva Zebra, torej mesto diha s festivalom. Vedno želimo nekako obiskovalcem tudi povrniti vso to energijo, ki jo oni potem nam vrnejo na samem prizorišču, ko pridejo. Zavedamo se, da obstajamo zaradi vse podpore, ki jo uživamo in zavedamo se, da obstajamo zaradi obiskovalcev. Te so naši najbolj pomembni, ki pridejo in seveda, da pride toliko filmskih gostov, letos kar 19. Mislim, to je taka lepa potrditev, da počneš nekaj za ljudi, da tkuješ zgodbe skupaj z njimi in da potem tudi ti filmski avtori, ki pridejo sem, ne morejo se, prav vsako leto znova se čudijo, a res pride toliko ljudi se ogledati prav moj film in to je tisto, ki pričara iskrice in kurjo kožo.
0: Ja, zeblo vas ne bom, kaj ne?
2: Ja, to pa upam, da letos pa res ne. Zdaj smo imeli pa že parkrat, nam je vreme tako ponagajalo, da smo prizorišče postavljali, brisali, pospravljali, tako da letos, ko nas ljudje vidijo v mesto, nam prav vsi zaželijo z nasmeškom, ej, letos bo sonce, ne se bat. In smo rekli, super, da bo vsaj ta skrb manj, ko je že toliko stvari v glavi, se veselimo.
0: Sicer pa je ob visoki temperaturi nastala tudi ideja za ta festival. Če se ne motim in če sem dobro prebrala, je bilo nekje 35 stopinj Celzija, ko se je ekipa z avtom vračala iz filmskega festivala v Sarajevu.
2: Ja, hvala za ta spomin. Res je, mi kot sami filmski ustvarjalci smo se torej pred 11 leti vračali iz enega filmskega festivala, vroče je bilo in začeli smo razmišljati, zakaj pa ne bi v našem kraju ustvarili nekaj takšnega, kar bi si mi želeli obiskati. A je možno v nekem majhnem Slovengradcu pričarati filmsko vzdušje, ki lahko se kosa z nekimi filmskimi prestolnicami in pač to je še vedno v naših glavah, trudimo se in k temu stremimo.
0: Maša Flogi, je možno?
2: Jaz mislim, da še vedno verjamemo.
0: In mi slišimo, da je tako, torej še enkrat ponovimo danes 9. festival animiranega filma Zebra. Spremljevalni program filmskega festivala Shots se začenja že v torek, potem pa med 6. in 8. avgustom v Slovengradcu filmsko dogajanje. Maša Flogi, najlepša hvala za oglašanje, še kakšna jutranja misel za povod v tole soboto, ko se začenja filmsko dogajanje na Koroškem.
2: Ja, rada bi pozdravila prav vse poslušalce in če zdaj zjutraj oklevajo, ali se podati na pot do daljnega Slovengradca, mislim, da če so filmi prijadali iz vseh smeri sveta, vas nagovarjam in vabim, pridite, samo enkrat na leto smo tu in ne bo vam žal za to izkušnjo.
0: Ja, za dobre stvari v življenju se splača narediti kakšen novinek ali dva.
2: Tako je.
0: Najlepša hvala za oglašanje in lepo zdrav in uspešen dan.
2: Najlepša hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Bovški gasilci, ki od jutra nadaljujejo gašenje požara na strmem pobočju na Plani, lahko po včerajšnjem aktiviranju državnega načrta za zaščito in reševanje pričakujejo pomoč gasilcev iz Gorenjske. Čeprav so včeraj le delno omejili ogenj, ki je zajel najmanj 12 hektarjev površine, je poveljnik gasilske zveze Bovec izrazil hvaležnost, da se še nihče ni huje poškodoval.
2: Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtev, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
1: Gorenjski gasilci jim bodo zagotavljali tudi opremo, preostale gasilske enote iz domače severno-primorske regije, Nova Gorica, Šempeter, Vipava in Ajdovščina, ter enote iz obalno-kraške regije, pa zaradi vremenskih razmer in zelo velike požarne ogroženosti ostajajo v pripravljenosti na domačem terenu.
3: Evropske države v odzivu na včerajšnji migracijski val na španskem ozemlju Ceuta pozivajo k enotni migracijski politiki. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake ter jih opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Po včerajšnjem 8. kriteriju Tadeja Pogačarja danes v Komendi na sporedu družinski dan. Vroče bo tudi do 38 stopinj. Strokovnjaki pozivajo k previdnosti.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Luka Pogačnik. Smo sredi morda najdaljšega vročinskega vala, kar jih je kdaj doživela Slovenija. Vremenoslovci so tako že izdali rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo veljalo do torka. Rekordnih temperatur ta val sicer še ni prinesel, a se to lahko zgodi ob napovedi še večje vročine, bo pa zagotovo rekordno njegovo trajanje, saj se lahko zavleče do konca prihodnjega tedna. Ker je pred nami konec tedna, ki ga bodo zagotovo zaznamovale tudi kolone na avtocestah in več zadrževanje na prostem, strokovnjaki opozarjajo na previdno ravnanje, pa tudi na skrb za tiste, ki si v takšnih razmerah ne morejo pomagati sami. Tomaž Celestina.
4: Da vročina še ne bo popustila, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
5: Se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
4: In kaj je tisti rekord, ki ga bo sonce naskakovalo te dni? Klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Crklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
4: Tako huda vročina je seveda za vse nas hudo breme, pa dodaja Nina Pirnat z NIJZ-ja.
7: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno.
4: Pirnatova opozarja še na nekaj, kar je mogoče pogosto videti in sicer, da starši svoje otroke v vozičkih pokrivajo s plenicami. Tega nikar ne počnite.
7: To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva.
4: In ne pozabite na skrb za starejše, nemočne in vse druge, ki si morda ne morejo pomagati sami, pravi Nina Pirnat.
7: Posebej poudarjam, medsosedska pomoč je zlasti v velikih mestih, pa tudi tam, kjer ljudje živijo v nekih razmerah, kjer je slabše prezračevanje, kjer ni klimatskih naprav, kjer ni ventilatorjev in kjer ni mogoče sploh znižati temperature pomembna.
4: Pa še opozorilo za vse, ki tedni razmišljajo o prostočasnih dejavnostih na prostem.
7: Tudi za športne prireditve, zlasti takrat, ko se izvajajo za rekreativce, velja, da jih je smiselno in varno izvesti do 10. ure zjutraj oziroma po 17. in 18. uri zvečer, ko je to primerno.
4: In če slučajno ostanete nekje v koloni, avtomobili so res da večji del klimatizirani, nikar pa ne pozabite na zadostno količino vode, vsaj liter in pol ali dva na osebo.
1: Če se odpravljate proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem, se na pot dobro pripravite. Tokratni konec tedna je namreč zaradi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije prometno eden od najbolj obremenjenih, opozarjajo na družbi za avtoceste. Smo tudi sredi vročinskega vala. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil tudi vodo in informativne letake, ter jih opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Več Lucija Dimnik Rikič.
8: Promet po državi bo zelo zgoščen vse do ponedeljka. V delu Nemčije se namreč začenjajo šolske počitnice. Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra voznikom svetuje, naj pot dobro načrtujejo.
9: Voznika predvsem opozarjamo, naj pogledajo razmere na cestah, preden se odpravijo na pot, kajti potem, ko enkrat stojijo v zastoju, je že prepozno. In seveda si po potrebi čas potovanja tudi prilagodijo. Vendarle se marsikje najde tudi kakšna obvozna pot, če bi prišlo do kakšnih daljših zastojev.
8: Zastoje sicer pričakujejo skozi predor Karavanke, na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, na Primorski in Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in proti turističnim središčem. Na Primorski avtocesti med Raubarkomando in Postojno poteka nova faza del. Zaradi višinske razlike med obema smernima voziščama so območje zapore podaljšali za približno kilometer in pol.
9: Zapora je res daljša, je pa precej bolj pretočna.
8: In še novost, od danes velja ponekod daljša prepoved prehitevanja za težke tovornjake, pojasnjuje Barbara Janežič.
9: Prepoved bo zdaj veljala med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil Maribor Ljubljana Koper in pa na hitri cesti Nanos Vrtojba. Na preostalih avtocestah ostajajo stvari enake.
8: Na počutje voznikov bodo vplivale tudi visoke temperature. Vročina lahko zmanjšuje zbranost, poslabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Nina Pirnat z NIJZ opozarja.
7: Ne glede na to, da je velik del avtomobilov klimatiziran, mislimo na to, da lahko v tem času ostanemo na cesti v zamašku, zato je nujno potrebno, da imamo s sabo dovoljšne količine tekočine, vsaj liter pa pol do dva na osebo.
8: Na Darsu voznikom tudi svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti. Vnovič opozarjajo, da ob zastojih vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil, saj je hoja po avtocesti prepovedana in izjemno nevarna.
1: Gasilci, ki so se po včerajšnjem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani na Bovškem zvečer umaknili, danes nadaljujejo intervencijo. Gašenje otežujejo tudi vremenske razmere, predvsem visoke temperature in veter na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Tako poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper v včerajšnjih odmevih.
2: Tam so previsi, prepadi, teren je neverjetno strm in je zelo, zelo zahtevno za kakršnokoli posredovanje in problem je tudi umika enot v gost. Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtev, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
1: Tako kot včeraj jim bojo pomagali tudi vojaški helikopter, brezpilotni letalnik in letala za gašenje Air Tractor. Ta za varno zajemanje vode v Bohinjskem jezeru potrebuje tako imenovani varni koridor dolg približno en kilometer. Zato bovški gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera pozivajo, naj se v času zajemanja umaknejo na kopno. Na tuje. Več 10 000 maroških migrantov, ki so po kopnem in morju prečkali mejo ter vstopili na špansko ozemlje, Ceuta se je včeraj prostovoljno vrnilo v Maroko. Več, Carmen Švegel.
10: Dobro jutro. Ja, razmere na Ceuti se nekoliko umirjajo. Vojska in policija sta migrante preusmerili na obalni pas proti maroški meji in dejansko je ogromno migrantov prenočilo. Tam zdaj španske oblasti pravijo, da je 48 000 se jih že vrnilo v Maroko. Ko vprašamo lokalno prebivalstvo, kaj menijo o tem, zmajajo z glavo in ustrajajo, da jih je polovica še tukaj in dejansko je ogromno, ogromno migrantov še vedno na obali v bližnjih parkih. Španske oblasti so jih nekako včeraj skušale prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode. Videli smo, da so celo pili iz tušev na plaži, kjer voda seveda ni pitna. Razmere so bile težke, vročina, sprehajali so se brez čevljev, brez sandalov, ki so jih na na poti seveda izgubili. Tako da dejansko so se nekateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ustrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Sevti. Tako da Sančes je gotovo zdaj na preizkušnji, da pokaže, da lahko mejo zavaruje ne samo v teh dneh, ampak dolgoročno. To od njega pričakuje lokalno prebivalstvo, ampak očitno tudi Evropa.
1: Hvala, Karmen. Humanitarna kriza v Sevti pa je vnovič spodbudila razpravo o priseljevanju v Evropi in zunaj nje.
3: Evropski voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša, so predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo Sveta unije pozvali k takojšnjemu usklajenemu odzivu na migracijske razmere v španski eksklavi. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.
1: Prvo srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Madžarske sta Tone Kajzer in Anita Urban sinoči sklenila v občini Hodoš na Goričkem. Tam so se jima pridružili tudi predstavniki porabskih Slovencov in prekmurskih Madžarov. Vsi pa so izrazili zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem. Lidija Kosi.
11: Madžarska zunanja ministrica in podpredsednica vlade Anita Urban, ki jo je včeraj v Sloveniji gostil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, je bila navdušena nad Hodošem, ki je ena najmanjših slovenskih občin, v njej pa živi tudi najmanjša madžarska skupnost pri nas. Po pogovorih in ogledu mladinskega doma, ki so ga uredili v nekdanji Karavli, je tako kot tudi naš minister poudarila, da je naloga obeh držav skrbeti tudi za gospodarski razvoj na obmejnih oziroma območjih, kjer živita narodni manjšini. Skupni sklad, v katerega državi za zdaj prispevata po 1 milijon evrov, že daje konkretne rezultate. Vsekakor pa naj bi ga ukrepili, je dodal minister Tone Kajzer in še, da sta se z madžarsko kolegico dogovorila,
12: da se bova skupaj zauzemala za projekte, ki bi jih bilo možno financirati iz evropskih skladov, iz evropskih sredstev, ker najna dva glasova skupaj štejeta več kot en sam glas in tukaj se tudi kaže pot naprej za dobro sodelovanje med obema državama.
11: Porabski Slovenci so ministra opozorili zlasti na zagotavljanje infrastrukture in dvojezičnega šolstva, pa tudi na nujnost gospodarskega razvoja, je povedala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač.
13: In dejansko smo tudi zaprosili slovensko stran, da se to nadaljuje, saj to je ogromno prineslo v našo skupnost in rabimo tega, da se naši podjetniki, civilna organizacija, turistična ponudba okrepi, obogati.
11: Da bodo ljudje lahko ostali doma, kar je poudaril tudi predsednik madžarske krovne organizacije pri nas Dušan Orban.
14: Zelo smo veseli, da so nekako odprti k temu, da bi nadaljevali skupno začeto pot, ne samo pri skupnem skladu, temveč tudi pri drugih gospodarskih projektih. Vidimo, da sta se nekako ministra ujela in da imamo skupne točke,
11: ki so vsekakor pomembne za obstoj obeh narodnih skupnosti.
1: Sloven Gradec vstopa v filmski teden. Začeli ga bodo drevi s festivalom animiranega filma Zebra in končali prihodnji teden z mednarodnim filmskim festivalom Shots. Oba festivala sta se v vseh teh letih dobro usidrala ne le v regiji, ampak tudi širše. Metka Pirc.
15: Festival animiranega filma Zebra, ki je mlajša sestra festivala Shots, je namenjen tako otrokom kot odraslim. Producentka Maša Flogi.
16: Prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbet, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim.
15: Na festival Zebra je letos prispelo rekordno število filmov, kar 349. V program se jih je uvrstilo 31 iz 20 držav.
16: Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne?
15: Program pripravljajo na 6 prizoriščih v starem mestnem središču. Poleg filmov otrokom ponudijo še delavnice.
16: Mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke.
15: Večerni program za odrasle Zebra med zvezdami bo odprla predpremjera kratkega animiranega filma Z glavo v naravo, režiserja, animatorja in ilustratorja Jerneja Kovača Minta. Filmski teden prihodnji teden prinaša še strokovno delavnico v torek, od četrtka naprej pa mednarodni festival Shots.
1: Sledi pregled športa, v Komendo vas bo kolesarjem popeljal Sandi Škvarč. Jaz pa vam želim prijeten dan.
17: V Komendi je sinoči potekal 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta je svojo dirko v močni konkurenci tudi dobil. Na startu so bila številna znana kolesarska imena. Ob Tadeju sta bila na zmagovalnem odru še Italijan Matteo Trentin in Luka Mezgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna, a zaradi številnih domačih navijačev zbralo se jih je več kot 10.000, je bilo, kot je povedal, veliko lažje.
18: Eno uro pun gas za zgovinka, ampak ja, noga vedno je po turu. Problem je, če je volja in tukaj zato pridemo na domač kriterij, ne kam drgem, zato ka, na katerkoli kriterij je težko iti, ampak v preteklosti sem šel na kakšnega, pa sem videl, da to meni ustreza in smo naredili kle kriterij po turu in je veliko lažje prideti domov k domačim navijačem in narediti ten šov.
17: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko z klanca v klanc. Tadej Pogačar bo na vzponu na Krvavec tekmoval z rekreativnimi kolesarji. Najboljše kolesarke sveta bodo danes v Luzani v Švici začele letošnjo dirko po Franciji. Le dober mesec in pol po strahovitem padcu na dirki po Švici bo znova zraven tudi Urška Žigart.
19: Vloge so znane, Kim si želi rumena majice in cela ekipa stojimo okoli nje, da bi se to zgodilo. Seveda so nekatere etape, kjer so roke malo bolj oziroma noge malo bolj proste. Cilj je precej jasen.
17: Slovenske odbojkarje že čez slabi 2 uri v kitajskem Ningboju čaka polfinalna tekma letošnje Lige narodov. Doslej so 3-krat osvojili 4. mesto v tem tekmovanju. Pred tekmo s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko pa so odločeni, da je napočil čas za prvo kolajno na svetovni sceni. Kapitan Tine Urnaut razlaga, kaj bo ključno v dvoboju z branilci naslova.
20: Zelo pomembno bo, kaj bo mehko bo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo side out, a drugo pa vsakič, ko bomo dobili priložnost, da naredimo breh točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi, stoko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi in bo treba potrpežljivo, mogoče bomo včasih rabili 2-krat, 3-krat, 4-krat, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
17: Slovenski odbojkari se bodo na parket podali ob 9. V drugem polfinalu se bosta pomirili Japonska in Združene države Amerike. Na severozahodu Anglije se bo s 3. tekmovalnim dnem nadaljevalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. V zgornji polovici uvrščenih, ki bo nadaljevala s tekmovanjem, je tudi Pia Babnik, ki se je za las uvrstila med finalistke.
21: Dan je bil zelo napet, sploh proti koncu, ampak sem res zadovoljna svojo igro, sploh v trenutkih, ki sem res mogla pokazati najboljšo igro, se pravi proti koncu. In ja, res sem vesela, da lahko še 2 dni igram.
17: Pia Babnik je prva Slovenka, ki bo nastopila v finalu tega tekmovanja. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom, vodi Heran Ryu iz Južne Koreje. Še nogomet, 3. krog v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 derbija. Prvi bo med Nafto in Muro, nato pa še med Celjem in Mariborom.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: In še vremeno, danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost počasno povečana. Popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Sicer bodo dnevne temperature danes od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, jutranje temperature pa bodo od 16 do 21. Dnevne, no nekoliko nekoliko nižje od današnjih, pa še vseeno visoke, od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Še opozorilo, pravzaprav o tem poročamo vsak dan, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ta bo največja na Primorskem in tudi v srednjih krajih. In temperature po Sloveniji ob 7, povsod je bilo jasno, v Mariboru 23 stopinj, 20 v Ljubljani, 18 na Ptuju in v Celju, 22 v Slovenski Bistrici, 19 v Murski Soboti, 21 v Radencih in na letališču Portorož, v Slovengradcu 16, tudi na Kredarici, pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
4: Promet.
22: Ja, ponekod je že nekaj zastojev, tako med drugim tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškom je v smeri Hrvaške, tam je kolona vozil dolga 5 km. Tudi na Gorenjski avtocesti, če se peljete na tisti konec pred predorom Karavanke proti Sloveniji, tam nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo in tam je kolona dolga že 6 km. Nekaj tudi del glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do danes do 20. Na cesti Maribor-Dravograd pa bo Mariboru na cesti Proletarskih brigad popolna zapora do nedelje, torej do jutri do 19. Kaj drugega, ko da rečemo srečno, varno in previdno na poti nam preostane in seveda vse dobro.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radi.
22: Ura je 7 in dobrih 21 minut, ja, pozdravljeni, prvi avgustovski dan. Kako hitro je minilo teh 7 mesecev, kaj ne? Ja, tako čas pač teče, ne glede, ali nam je to prav ali ne najbolj. Katarina Klepče-Nešek, Gregor Strmecki, ki je izbral glasbo in tudi Simon Šprajcer, pa Darinka Čobec, ki mi je zdajle malce, kot rečemo, po domače zaštekalo, vas lepo pozdravljamo v tem sobotnem jutru. Ja, tale prvi avgustovski dan torej prinaša kar precej visoke temperature, no včerajšnji zadnji julijski dan pa je prinesel tudi rekord temperaturni namreč. V Ajdovščini so namreč namerili 40 stopinj Celzija. Tako, vam pa želimo kar se da prijetno, mirno soboto in dobrodošli v naši družbi.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Danes vas med drugim vabimo tudi v našo radijsko kuhinjo in sicer bomo pripravili eno zanimivo jed zelenjavne polpete iz bučk, korenja in krompirja. To je okusna jed, ki je lahko kosilo, lahko je tudi priloga ali pa prigrizek. No, marsikaj boste izvedeli, tudi kako porabiti sezonsko zelenjavo na preprost in domisen način. Sicer pa več o pol devetih. Enakonožni rak, vrste navadni pasavček, ki ga bomo spoznali v zverinicah, pa je, tako pravijo, zvezda evolucije. Njegovi predniki so zapustili morje že pred davnimi časi, zato spada med kopenske rake. In ob pol desetih boste med drugim slišali tudi, kaj ima skupnega sorodniki, torej morskimi raki, rakovicami in kozicami. Gost glasbenega radiograma, to bo malo po deseti, bo Milan Kamnik. Poznamo ga kot kantavtorja, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz, sam pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih, torej vabljenih poslušanju. Tako pravijo tudi, da nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi pa potujejo, da ga razumejo. In to bi lahko rekli za našo gostjo Mariborčanko Tanjo Špes, ki je opazovalka sveta. Del njene pripovedi boste slišali znova o pol dvanajstih. Če pa imate doma kaj česar ne potrebujete ali pa iščete kaj zase, potem pokličite na 420 15 55 in sodelujte v brezplačnih malih oglasih o polenih. 15 minutih bomo sprejemali. In poletje je tudi čas, ko v termino daje obrazi sosednje ulice, ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Februarja ste tako izbrali Mojco Potrč, ta je otroštvo preživela blizu Kostanjevice pri Krki, delala tudi v Ljubljani, nato pa jo je ljubezen pripeljala v Ruše. Znova je lahko prisluhnete po 13. No, tudi popoldne in zvečer bo marsikaj zanimivega, o čemer pa boste izvedeli pravočasno.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: In že smo pri današnjem godovniku, kdo danes goduje. V koledarju sta za današnji dan običajno zapisani imeni Peter in pri nas redko ime Alfons. Okrešave pa Fonzi, Fonzek, Fonzel pa tudi Alfi. No, današnji zavetnik sveti Alfons Maria Liguori je bil škof in tudi eden največjih katoliških moralnih teologov. Slovel je kot odličen pravnik, ko pa je leta 1723 izgubil že dobljen proces, se počutil poniženega in se potem umaknil iz pravniškega sveta in se odločil za študij teologije, postal duhovnik in ustanovil red tako imenovanih odrešeniški red po dejavnosti soroden jezuitskemu. Z delom Moralna teologija pa si je pridobil svetovni sloves in tudi naziv cerkvenega učitelja. Za svetnika pa je svetega Alfonza Liguorija leta 1839 razglasil papež Gregorij 16. Velja za zavetnika spovednikov in profesorjev moralne teologije. No, pri nas med znanimi Alfonzi sta na primer literarni zgodovinar profesor Alfons Gspan, ki je podrobno raziskoval dobo razsvetljenstva, Zoisov krožek in tudi Linharta. V slovenski zabavni in narodno-zabavni glasbi pa je to seveda Alfi Nipič.
1: Najboljši čas za glasbo.

0: Tako sta prepevala Gušti in Polona Casal, zdaj pa Potop med radijske spominčice. No, tudi te je pripravil Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Ivan Jožef Tomažič je po študiju na Mariborskem bogoslovju v Innsbrucku doktoriral iz teologije in pozneje opravljal naloge škofijskega tajnika, kanonika ter predavatelja zgodovine in patristike. Leta 1933 je postal levantinsko-mariborski škof. Pod njegovim vodstvom so pospešili postopek Slomškove beatifikacije, začeli zidavo novega bogoslovnega seminišča in visoke teološke šole. Poudarjal je, da morata biti cerkev in duhovščina nad političnimi strankami. Med nacistično okupacijo je v duhu svojega škofovskega gesla ne jaz, ampak Bog, odločno protestiral zoper okupatorjev ukrep, po katerem bi moral vernikom sporočiti, da cerkveni obredi z nastopom novega reda potekajo izključno v nemškem jeziku. Povedal je: "Tega ne morem odrediti. Verniki levantinske škofije so Slovenci. Nemščine na podeželju ne razumeta niti 2% vernikov." Po drugi svetovni vojni je boleče občutil tudi odnos komunistične oblasti do katoliške cerkve. Škof Ivan Jožef Tomažič rodil se je leta 1876 v Miklavžu pri Ormožu, je ob svoji 70-letnici prejel visoko papeževo priznanje, imenovano prisednik prestola njegove svetosti. V Ljutomeru so tako kot takrat po vsej Sloveniji, takoj po koncu druge svetovne vojne, podržavili precej zasebnih trgovinic ter začeli ustanavljati kmetijske zadruge. Te so lahko poleg kmetijskih potrebščin prodajale tudi drugo blago, vse od hrane do tekstila. To je trajalo do leta 1957, ko jim je oblast dovolila trgovati le še s kmetijskimi pripomočki. Da prebivalci ne bi bili prikrajšani pri nakupu nekmetijskega blaga, so v Ljutomeru eno nekdanjih zadružnih trgovin dali v upravljanje takratnemu trgovskemu podjetju Merkur in pozneje prav to preuredili v prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji. Njen poslovodja je bil Božidar Mlinarič.
3: Nekaj smo tukcali, kaj bi z tega napravili. Ne? To je ta bivši direktor, oziroma direktor pokojne, Mavrič, Felix, in pa komercialni Šulak Jože, pol gospod Bobnjar, pa jaz, pa smo nekaj to premlevali, kaj bi s tem. Ne? Pa smo imeli nekaj informacije o nekih samopostrežbah takšnih, seveda to je že v drugih krajih, oziroma na drugih področjih v Ameriki je to bilo močno razširjeno, pa v Švici pa tak dalje. In smo rekli, kaj pa če bi kaj takšnega, nekaj novega. No.
2: Prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji so na Miklošičevem trgu v Ljutomeru odprli leta 1958.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Popotniški podcast.
6: Odpotuj in odklopi.
5: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
6: Popotniški podcast.
7: Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede.
8: Zakaj potujem? Mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane.
7: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
5: Podcast.
6: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Gasilci z današnjim jutrom nadaljujejo gašenje požara na strmem pobočju na Planji na Bovškem, potem ko so se zvečer zaradi zahtevnega terena umaknili. Požar na območju vsaj 12 hektarjev gozda je včeraj ob pomoči letal za gašenje air traktorjev, brezpilotnega letalnika in helikopterja gasilo več kot 90 gasilcev. Danes pa jim bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Ostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz obalno-kraške regije pa bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Sinoči nekaj po 20. uri pa je zagorelo v podjetju za izdelovanje in polaganje parketa na območju poslovne cone Marles na Limbuški cesti v Mariboru. Posredovali so mariborski poklicni gasilci in gasilci prostovoljnih gasilskih društev Pekre, Razvanje in Radvanje. Vodja intervencije Marjan Fekonja.
2: Šlo je za precej obsežen požar, zato smo aktivirali tudi večje število gasilcev. Posredovalo nas je nekje okoli 40 gasilcev. Zagorelo je v kurilnici objekta za sušenje lesa. Objekt je nekje velik, tam nekje 15 metrov krat 100 metrov, dočim požar pa je bil v delu velikem nekje 15 krat 10 metrov. Požar smo pogasili uspešno.
0: Gasilci so zaradi posameznih žarišč v zalogovniku za sekance prekopali tudi zalogovnik ter z vodo zalili posamezna žarišča in celotno območje pregledali s termovizijsko kamero. Vzrok požara pa še ni znan. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier, je predsednika Evropskega sveta Antonija Costo, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta Evropske unije pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Evropske unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Tokratni konec tedna je zaradi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije prometno eden od najbolj obremenjenih, opozarjajo na družbi za avtoceste. In ker smo tudi sredi vročinskega vala, bo Dars v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake, ter jih opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. In še novost, od danes velja ponekod daljša prepoved prehitevanja za težke tovornjake, pojasnjuje Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra.
3: Prepoved bo zdaj veljala med 5. in 20. uro na avtocesti Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in pa na hitri cesti Nanos-Vrtojba. Na preostalih avtocestah ostajajo stvari enake.
0: Na Darsu voznikom tudi svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti. Vnovič tudi opozarjajo, da ob zastojih vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil, saj je hoja po avtocesti prepovedana in izjemno nevarna. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije poziva vinogradnike in vse, ki imajo ohišnice oziroma brajde, k doslednemu izvajanju predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Ta huda bolezen vinske trte je prisotna v vseh treh vinorodnih deželah, stanje pa je močno skrb zbujajoče. Stroka opozarja, da je njeno širjenje mogoče omejevati le z doslednim odstranjevanjem okuženih trt in pravočasnim zatiranjem ameriškega škržatka, ki bolezen prenaša. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so dostopne informacije o odstranjevanju okuženih trt in zatiranju ameriškega škržatka. Eden od ukrepov je škropljenje, trenutno je predpisano tretje. Specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marko Breznik.
5: Hkrati pa ne smemo pozabiti seveda tudi na obvezno odstranjevanje okuženih trt.
4: In kakšni so znaki zlate trsne rumenice?
5: Listje se viha navzdol, porumeni, same mladike postanejo gubaste. Še največji indikator pa je tudi ta, da na takih okuženih trtah ni pridelka.
4: Bolezen je v Sloveniji prisotna v vseh vinorodnih deželah.
5: Najslabše stanje je zagotovo v tem trenutku na območju severovzhodne Slovenije, da pa je potrebno izpostaviti res katastrofalno stanje na območju Ljutomera, Ormoža, Haloz in Lendave, tudi srednje slovenske gorice.
4: Po njegovem mnenju je letošnje stanje
5: katastrofalno, še slabše kot v lanskem letu. Na območju Ljutomera smo zasledili vinograde, ki kljub izvajanju ukrepu kažejo več kot 60% okuženost, torej je vinograd praktično za izsek.
4: Sogovornik dodaja, da če želimo vinogradništvo pri nas ohraniti, morajo ukrepe upoštevati vsi, tudi tisti z le nekaj trtami ali brajdami, ob tem opozarja še na zaraščene vinograde.
5: Toliko vinogradov, kot se sedaj opušča, vemo, so drugi razlogi za opuščanje tudi, ampak se je res zavprašati, kako bomo slovenski vinogradniki sploh še pridelali dovolj slovenskega grozdja za našo potrošnjo.
4: Fitosanitarni inšpektori izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti in v primeru ugotovljene kršitve predpisov ukrepajo.
0: Na Ptuju se danes začenja Evropska žonglerska konvencija, največji žonglerski festival na svetu. V prihodnih 9 dneh bo tako v najstarejšem slovenskem mestu gostovalo okrog 3000 najboljših žonglerjev, akrobatov in cirkuških umetnikov iz več kot 50 držav. Organizatorica Tina Vrđuka Kekec.
6: Tu se delijo znanja, ideje, inovacije. Artisti se celo leto pripravljajo, da lahko potem na tej konvenciji pokažejo svoja znanja, svojo širino.
0: Čeprav je konvencija v prvi vrsti namenjena treningu in širjenju znanja, bo širok spekter cirkuških umetnosti od sodobnega in eksperimentalnega cirkusa do tehnično vrhunskih predstav na ogled tudi za obiskovalce. Vsak dan bo tako po napovedih v mestu več brezplačnih prizorišč.
7: Šport.
0: V Komendi je sinoči potekal 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Krožno dirko znanimi imeni iz sveta kolesarstva je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Na zmagovalnem odru pa sta bila ob njem še Italijan Matteo Trentini in Luka Mezgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna.
8: Eno uro pun gas za zgovinka, ampak je veliko lažje prideti domov k domačim navijačem in narediti en šov.
0: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Slovenske odbojkarje na Kitajskem že kmalu čaka polfinalna tekma letošnje Lige narodov. Doslej so trikrat osvojili 4. mesto, pred tekmo s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko pa so odločeni, da je napočil čas za prvo kolajno na svetovni sceni. Kapetan Tine Urnaut.
9: Nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi in bo treba bote pažljivo, mogoče bomo včasih rabili 2-3-4, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
0: Slovenski odbojkarji se bodo na parket podali ob 9. Še nogomet, tretji krok v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 tekmi. Prva tekma bo med Nafto in Muro, druga pa med Celjem in Mariborom. Poročila je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, tonska izvedba Simon Šprajcer, brala sem Darinka Čobec. In še vreme napovejmo, danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu že lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Dnevne temperature pa bodo od 31 do 37, no v Vipavski dolini pa tudi do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo sicer po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature od 16 do 21, dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in tudi zelo vroče, sicer pa še vedno velja opozorilo, da je čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, ta bo največja na Primorskem in tudi v osrednjih krajih. In temperature po Sloveniji, tole jutro ob 7:00, posod je bilo jasno, 24 stopinj v Mariboru in v Slovenski Bistrici, v Ljubljani 22, 21 na Ptuju in tudi v Murski Soboti, v Slovenski Bistrici 24, v Radencih 23, v Celju 22, v Slovengradcu 17, 23 stopinj na letališču Portorož in 14 na Kredarici.
1: Promet.
0: Kar nekaj zastojev je med drugim tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškojem v smeri proti Hrvaški, kjer je kolona vozil dolga 5 km, pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 15 minut. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je kolona vozil dolga približno 6 km, sicer pa predor občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Na Štajerski avtocesti pa povožena žival ovira promet pred Celjem center proti Mariboru. In še, glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do danes do 20. Tako da srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Radi.
0: 8 in 11 minut je zdaj le ura, pozdravljeni, če ste se nam zdaj le pridružili, kaj imamo za vas pripravljenega v nadaljevanju. Že v pol devetih vas vabimo v radijsko kuhinjo, kjer bomo pripravili zelenjavne polpete iz bučk, korenja in krompirja, tako okusno zelenjavno jed, ki še kako prija v teh vročih dneh. Potem vas bomo povabili na kakšen dogodek in kot bi mignil, bo ura 9. Bodite z nami.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. V Mariboru to poletje teče obnova več cestnih odsekov. Zapore prometa, voznike in tudi pešce včasih presenetijo ali tudi jezijo. Kako dela vplivajo na vaše vsakodnevne poti? Ali je obveščanje o delih in zaporah dovolj dobro? Kaj narediti, da bi bilo nevšečnosti čim manj? Povejte svoje mnenje v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, prosti imaš. Dobro, kak si se ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Urška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine je znova z novim receptom v naši radijski kuhinji pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
3: Polpeti pravzaprav niso samo iz mesa, lahko so tudi iz zelenjave in to tiste, ki je recimo trenutno v izobilju na vrtu, zato bova danes pripravljali zelenjavne polpete iz mešane vrtne zelenjave. No že ime pove, kaj bova vzeli pravzaprav za jed, katera jed in kaj bo tu najpomembnejše.
4: Tako je, in mi dve bova sicer zdaj našteli te sestavine, ampak če komu raste pa nekaj drugega na vrtu, pa naj improvizira, zato je to zdaj samo v bistvu za navdih recept, pa za idejo, ker nam veliko krat zmanjka idej, ko vsak dan kuhamo.

0: moke, 50 do 80 gramov naribanega sira, 2 do 3 žlice svežih zelišč, to tudi karkoli nam raste na vrtu in kar nam je všeč, na to pa še sol, poper in ščepec kumine ali paprike. Zelenjavo na grobo naribamo, bučke lahko rahlo ožamemo, da ni premokra masa za pol pete, čebulo in česen drobno nasekljamo in potem vse skupaj zmešamo z jajci, sirom, moko, zelišči in začimbami. Masa mora biti dovolj čvrsta, da se drži skupaj, tudi če mislimo, da bomo malo pošvinglali po domače, ko bomo potem to dali peč, ko bomo začeli jesti, nam bo začelo razpadati, tako da ne, to ne želimo. To maso potem pustimo stati 5 do 10 minut, da se vse sestavine med sabo povežejo, prepijejo. In na to z mokrimi rokami oblikujemo polpete. Če bomo delali to z mokrimi rokami, se nam nič ne prime na prste in je potem to dosti lažje in dosti hitreje. Sproti jih polagamo na pekač obložen s peki papirjem, malo popršimo z oljem, da ni presuho, saj ne bomo jih odcvrli globoko, ampak malo masno pa mora biti, da lažje zdrkne. In pečemo v pečici na 200 stopinjah med 20 in 25 minut in na polovici časa jih obrnemo, da je povsod enakomerno popečeno. Postrežemo pa jih s prelivom iz kisle smetane ali jogurta s česnom in zelišče. Ta preliv je tak malo pogrči, diši, ampak to je to, kar imamo vedno doma in osveži vsako hrano.
1: In tako lepo uporabimo tudi vse tisto, kar nam zraste na vrtu. Ne? In seveda takšni polpeti so nekaj popolnoma drugega. Ne? Tistih mesnih smo že nekako vajeni, tudi okusa, natanko vemo, ne? Kaj sledi. Ja. Ampak tole je pa res zanimivo in jaz verjamem, da bo za marsikoga izmed naših poslušalk in poslušalcev zanimivo in predvsem koristno.
0: Tako. Na ta način ne bomo rabili nič kupovati, ampak poberemo, kar imamo.
1: Tako, pa na skledo zelene solate pripravimo zraven in je to ena imenitna poletna jed.
0: Ja.
1: Takole tudi tokrat bomo dejali, da naj vsi uživajo v kuhanju in tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja. Kliknite na radiomaribor.si.

0: Ura kaže 8:43 minut, kot ste že slišali včeraj, pa tudi danes, je Evropska žonglerska konvencija največji žonglerski festival na svetu, ki vsako poletje okrog 3000 žonglerjev in ljubiteljev cirkusa iz več kot 50 držav spremeni izbrano evropsko mesto v tako imenovan 9-dnevni cirkus. No, tokrat je ta čas pripadla Ptuju, ki bo tako drugič gostil ta logistični zalogaj. Prvič ga je leta 2005, sicer pa o dogajanju organizatorica dogodka Tina Vrđuljka Kekec, ki jo zdajle seveda lepo pozdravljam in sprašujem, kaj je Evropska žonglerska konvencija.
1: To ni festival, kjer bi prišli z namenom, da žurajo in da popivajo pozno noč, ampak dejansko pridejo z namenom, da širijo svoje znanje in delijo svoje znanje med žonglerje. To so zelo urejeni ljudje, večinoma intelektualci, ampak predvsem preprosti in odprti, tako da v bistvu, če živiš na ta način, se mi zdi, da imaš več možnosti. Dejansko iščeš to, kar je v življenju pomembno. Ne toliko materializem, ampak to lepoto v potovanja, lepoto ustvarjanja, to je ta skupnost. Ko enkrat to doživiš, v bistvu vidiš, da so možnosti, no, da najdeš to neko pot veselja, sreče v življenju. To je cirkus.
0: In kaj vse se bo dogajalo?
1: Dejansko udeleženci festivala so Evropejci in Američani, Tajvanci, Japonci, Kitajci, pa še z vseh drugih držav, Afričani pridejo. V glavnem, ogromno, ogromno sveta bo na Ptuju.
0: Ja, torej, to so udeleženci festivala, ki so prišli iz vsega sveta. In kakšen je namen festivala?
1: Lahko pa pričakujemo res veliko. Vsak dan bo v mestu več brezplačnih prizorišč, na tržnici bo vsako večer open stage. Open stage je oder, na katerega se pridejo pokazati žonglerji, akrobati, cirkusanti s svojimi inovativnimi točkami, ki so jih pripravljali nekateri tudi več let, zato da lahko na konvenciji to pokažejo. In to so res stvari, ki si jih ne moremo niti mi zamisliti. To presega vse fizikalne zakonitosti. To bo en oder, potem drug brezplačni oder v mestu je na Vrazovem trgu, tu bo otroško prizorišče vsako dopoldan brezplačno za otroke in tudi za tiste ta malo večje, kajti cirkus je za vse.
0: Torej, dogajalo se bo res veliko, morda še enkrat o tem, kakšen je namen tega festivala.
1: Evropska žonglerska konvencija je v bistvu združenje predvsem žonglerjev in cirkusantov, artistov, akrobatov iz celega sveta. Poteka v Evropi, ampak pridejo iz celega sveta. Tu se delijo znanja, ideje, inovacije. Artisti se celo leto pripravljajo, da lahko potem na tej konvenciji pokažejo svoja znanja, svojo širino.
0: Torej, hvala Tini, sicer pa se bo ta konec tedna na Ptuju res veliko dogajalo in zato vam vas vabimo in želimo, da ste del tega dogajanja tudi vi.
2: Dobro jutro!

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na Planji na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara. Intervencijo otežujejo vremenske razmere, predvsem visoke temperature in veter na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Gasilci tudi pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo na kopno, medtem ko v jezero vodo zajemajo letala Air Tractor. Kot so pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so imeli zaradi obiskovalcev včeraj nekaj težav, se nekateri niso upoštevali navodil pristojnih ob jezeru. Za zajemanje vode z Air Tractorji mora biti vzpostavljen tako imenovani varni koridor, dolg približno 1 kilometer. Zunanji minister Tone Kajzer je po včerajšnjem srečanju z madžarsko kolegico Anito Orban dejal, da so odnosi s sosednjimi državami zlasti v trenutni geopolitični situaciji najpomembnejši. Ob tem je dodal, da bi z iskanjem povezovalnih elementov reševal tudi odprta vprašanja glede manjšin. Za september je napovedal srečanje s hrvaškim in italijanskim zunanjim ministrom. Sinoči se je v mostu na Soči zgodila nesreča pri uvozu avtovlaka na tamkajšnjo železniško postajo. Vagoni se pri tem niso iztirili, so pa poškodovani 3 avtomobili, so pojasnili na slovenskih železnicah. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Tolmin so zavarovali kraj dogodka, pomagali potnikom pri sestopu z vlaka, prav tako pa so počistili razlite tekočine poškodovanega avtomobila. Še šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca pravkar začenja polfinalno tekmo elitne lige narodov. Po četrtfinalni zmagi nad Turčijo je danes njihova nasprotnica prva reprezentanca svetovne lestvice, Poljska. Slovenija se sicer že četrtič v 6 sezonah uvrstila v polfinale tega tekmovanja, kolajne pa še ni osvojila. In kakšno vreme napovedujemo? Sončno bo. Predvsem na severu pa bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature od 16 do 21, dnevne od 30 do 35 stopinj. Še obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji danes ob 8, povsod seveda jasno in toplo, v Mariboru pa tudi v Slovenski Bistrici in Radencih 26 stopinj, 25 stopinj v Ljubljani, na Ptuju in v Murski Soboti, 24 v Celju, v Slovengradcu 19, 27 na letališču Portorož in tudi na Kredarici toplo in 14 stopinj.
1: Promet.
0: Kar precej zastojev je že tako na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, tam je kolona vozil dolga dobre 4 kilometre. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda približno 20 minut in prav tako pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Kolona je dolga približno 7 kilometrov, predor pa proti Sloveniji občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper, tudi dela so, tako glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj je zaprta med priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do danes do 20. Srečno, varno in previdno na cesti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: Tako 9 in skoraj da bo 5 minut, dopoldne je, upam, da vam še ni zelo, zelo vroče, no čez nekaj minut vam bomo povedali, kaj vse pripravljamo danes. O 9:30 pa vas vabimo k poslušanju Zverinic, kjer boste slišali o pravzaprav zelo zanimivi mali živalici, spoznali boste čisto posebnega rakca.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: No, tudi mi vas vabimo, da ostanete z nami. No, če do jutra ali ne, je seveda vaša stvar. Torej, kaj ponujamo? Enakonožni rak, vrste navadni pasovček, tega bomo spoznali v zverinicah, je zvezda evolucije, prav poseben je. Torej, v pol desetih boste slišali, kaj ima skupnega sorodniki, morskimi raki, tudi rakovicami in kozicami. Gost glasbenega radiograma, ta bo malo po deseti, bo Milan Kamnik. Se veste, on je kantavtor, pri katerem koroško narečje oblikuje izraz, sam pa spada med največje pripovedovalce zgodb v slovenskih pesmih. Tako bo beseda tekla o ustvarjanju, tudi jeziku, o narečju in življenjskih poteh, ki so že desetletja navdih za njegove skladbe. Nekateri pa potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo zato, da ga razumejo. No, to bi lahko rekli tudi za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah pa tudi med ljudmi našla veliko več kot samo razglede. In del njene pripovedi boste slišali o pol dvanajstih. Če pa imate doma, česar ne potrebujete več ali pa iščete kaj zase, potem pokličite na 420 15 55 o polenih in sodelujte v brezplačnih malih oglasih. Še tole, poletje je tudi čas, ko v času oddaje obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Februarja ste izbrali Mojco Potrč in pogovor z njo boste lahko poslušali ponovno po 13. Morda še to, da se bomo v ponovitvi rubrike Poglej in povej spomnili minule stoletnice rojstva Stojana Požarja, ki je bil predsednik Mariborske občinske skupščine in potem postal tudi glavni urednik Radia Maribor. Več po ob 18. sobotni večer bo popestrila oddaja Glasba splošč in po 20. bomo poslušali glasbo Iva Mojzerja. Zatorej vabljeni.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil izžreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
8: Popotniški podcast.
9: Odpotuj in odklopi.
8: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
9: Popotniški podcast.
10: Nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes, opazovalko sveta, ki je v gorah, puščavah in med ljudmi našla veliko več kot le razglede.
11: Zakaj potujem? Mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi izbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane.
10: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
8: Podcast.
9: Odpotuj in odklopi.

0: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Vsako poletno soboto ob 9:30
2: na Radiu Maribor.

0: To je majhna zemeljska živalca. Žuželka? Ne, ima več kot 6 nog, to ne bo žuželka. Tudi nestonoga je precej krajša. Aha, že vem. To je rak enakonožec.
1: La,

0: Obožujem vonjave vrta zgodaj zjutraj, ko svetloba pada čez lepe kamnite zidove. Prepričan sem, da se pod tem cvetličnim lončkom skriva kakšen enakonožni rakec.
1: No.
0: Zadetek, to je navadni pasovček. Pozdravljen, je vse v redu?
1: Ne, ni.
0: Res? Kaj je narobe?
1: Lepo sem počivala pod svojim cvetličnim lončkom blizu komposta. To jutro pa ga je vrtnar prestavil in pritrdil na tale zid.
0: Jo, in kaj potem? Saj je dobro, da si ogledaš svet, mislim vrt.
1: Kaj govoriš? Tu je vse suho, nikjer nobene vlage. Ne samo, da sem izgubila svojo zalogo hrane, to okolje tudi ni dobro za moje dihalne organe.
0: Enakonožni raki dihajo podobno, kot škrgami dihajo njihovi sorodniki morski raki, rakovice in tudi kozice.
1: Kozice? Poznaš kakšno, ki živi na kopnem? Jaz sem nekaj posebnega, zvezda evolucije. Moji predniki so zapustili morje že pred davnimi časi. Spada med kopenske rake, da veš, in takih, kot sem jaz, ni na tisoče. Oh, kako je to, vse suho, moram se premakniti, preden začne sonce preveč pripekati.
0: S škrgami živali običajno dihajo v vodi. Enakonožni raki sicer nimajo škrg, ampak razvejene žepe, ki jim pravimo pseudotraheje, in so na prvih segmentih zadka na okončinah. Te morajo biti vedno vlažne, zato jih enakonožci zjutraj namakajo v rosne kapljice. Kisik skozi membrano žepov prehaja v tekočino in od tam v odprto krvožilje. Tako lahko žival diha. Res prebrisano. Toda zato navadni pasovček potrebuje veliko vlage, da se ne skrči kot posušena figa. Kaj počne? Se hoče spustiti po zidu navzdol? Na nogah nima priseskov, to ne bo šlo. Stena zidu pa je preveč navpična. Poglej, no, premika se med kamni in se oprijema cementnih spojev. Hej, živalca, misliš, da si strokovnjakinja v plezanju?
1: Nočem plezati, hočem se spustiti. Ob vznožju stene je veliko več vlage. Opala, skoraj bi padla. Kakšen napor je tole. Kamni so postavljeni preveč skupaj in ni dovolj prostora, da bi se pomikala med njimi. Z nogami se ne morem ničesar oprijeti.
0: Zunanji skelet navadnega pasovčka je zelo trden. Glavo in njegovo telo pokriva z 19 segmenti. Je kot bojna oprema samuraja. Toda bojim se, da živalca zdaj malo preveč tvega.
1: Opala, joj, to pa drsijo, joj, padla bom.
0: O, presneto zdrsnilo je. Posrečilo se je ujeti svojimi krempljci. Zdaj visi iz stene, res da tehta le 2 grama, vendar je njene nožice ne bodo dolgo držale.
1: Oj, to je preveč za moje noge. Utrujena sem, gotovo bom padla. Ja, no, moram se pripraviti na to. Grozno, čakaj, 1, 2 in... Zvijanje!
0: Samica navadnega pasovčka se je zvila v kroglico. Njenega spodnjega dela telesa se sploh ne vidi in kar vrgla se je v globino. Zvijanje v kroglo. To počnejo tudi ježi in pasovci, je sposobnost, ki so jo nekatere živali razvile, da bi se zaščitile pred plenilci. Ali da se pri padcu ne bi poškodovale. To je bil tak odbijajoč padec. Hej, navadni pasovček, bo šlo?
1: Tako. Malo sem se zagozdila. Moje oklepljeno telo se mi je med padcem premaknilo. Presnito. 4. segment se mi je zataknil pod petim. To je slabo, kako zoprno, no.
0: Uboga živalca je obtičala v položaju krogle. Njene noge so se obrnile navznoter, zato jih ne more izvleči. Zelo se trudi, vendar se ne more vrniti v običajen položaj.

0: Potegni ven nožice, saj bo šlo.
1: Saj bo šlo.
2: Opa, opa, opa, to je to. Uspelo mi je, juhuhu, ja, res me je bilo strah. Upam, da se moja jajčica niso preveč pretresla zaradi tega ekspresnega spusta.
0: Jajčica. Najin navadni pasovček je res samica. Jajčica nosi v valilni vrečki, napolnjeni s tekočino, v tako imenovanem marsupiju, kjer dozorevajo. V tem vodnem okolju se nekaj časa razvijajo tudi ličinke, preden odidejo po svoje.
2: Zdi se, da je vse v redu. Moja valilna vrečka je zdržala in jajčice se niso spremenila v omleto. Zdaj moram samo še najti skrivališče, da bom obnovila svoje zaloge vode. Veliko sem je izgubila z vsem tem naporom na vročem soncu. Če bo moje telo ostalo brez vode, ne bom več mogla dihati. Ne smem niti pomisliti na to. Dovolj zavlačevanja.
0: Kam se je izgubila? Slišim jo, kako drobenclja s svojimi 14 nožicami, vendar je ne vidim. Dolga je manj kot 2 centimetra, zlahka izgine v travi ali pod listjem.
2: Tukaj je tako, kot bi pihal lahen vetrič in kako lepo diši po gnijočem lesu. Naprej v to smer.
0: Aha, tamle je. Gospa Pasavčkova hodi proti deski, ki ločuje 2 vrsti nasada jagod. To je dobra zamisel. Pod desko je vedno vlažno, včasih se tam znajdejo tudi polži lazarji.
2: Dobra stara lesena deska. Res dobra izbira. Oprostite.
0: Zdi se, da je pod spodnjo stranjo deske že veliko živalic. Samica navadnega pasovčka si bo morala utreti pot, da bo našla svoje mesto.
2: Dobar dan, oprostite, se opravičujem. Hvala, pardon. Res prijazno od vas. Ni čudno, da je tu toliko stanovalcev, vlažnost je na vrhuncu.
0: Tukaj pod desko bo samica navadnega pasovčka na varnem. Kakšna nenavadna žival. Rak, ki ne živi v vodi, diha s pseudotrahejami obdanimi z vodo, spremeni se v kroglo kot pasavec in svoja jajčeca in ličinke nosi v vrečki na trebuhu kot kenguru. Kakšen vrvež je tu spodaj in na desetine navadnih pasavčkov. Pod desko se stiskajo skupaj, kot bi bili na koncertu kakšne glasbene skupine. Na ugodno mesto pridejo raki enakonožci z vseh 4 strani vrta in se stisnejo skupaj. S takim početjem lahko ohranjajo vlažnost, ampak kako bova prepoznala najino samico med vsemi temi živalcami? Hej, gospa Pasavčkova, kje si?
2: Tukaj sem, Denis.
0: Kje je to? Okoli tebe je najmanj 80 povsem enakih pasavčkov.
2: Tukaj sem.
0: Nehaj, vsi ste enaki.
2: To praviš ti. Vsak od nas je drugačen.
0: Ne jezi se, ampak takole naslepo te res težko prepoznam med tvojimi tako zelo podobnimi sorodniki. Daj mi vsaj kakšen znak.
2: Svojima tipalnicama sem ti pomahala, si me videl?
0: Res smešno, tvoji tipalnici sta miniaturni. Da bi jo videl, bi potreboval povečevalno steklo.
2: Okej, naj ti bo. Samo zate se bom zvila v kroglico. Tako, za slovo.
0: To je to. Vidim te, zvito v kroglico. Hvala, gospa Pasavčkova, za to srečanje in veliko sreče s tvojimi jajčeci. Veliko je bodo potrebovala s tako pustolovsko materjo, kot si ti.
2: Ne skrbi zanje, Denis. Ličinke se bodo kmalo izlegle in še nekaj časa bom ves ta mali svet čuvala v svoji vrečki. Čez kakšen mesec dni pa boš moje mladiče lahko videl lasiti na okrog, če se boš kaj vrnil na vrt. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, gospa Pasavčkova.
2: Hej, Denis, preden greš, položi desko nazaj, da se ne bo vlažnost izgubila.
0: Med to dogodivščino smo slišali izraz zvijanje v kroglico. Ali je to pokemonska moč, položaj telesa za obrambo in zaščito ali potovanje z raketo? Še malo premislite na debudni zvedavčki. Tako je. Zvijanje v kroglico je položaj telesa za obrambo in zaščito, ki ga med drugim uporabljajo raki enakonožci. To je bila nevsakdanja, vendar tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o raku enakonožcu je Gvenael David. Zvijanje v kroglico. Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Vsako poletno soboto ob 9:30
3: na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Tokratni konec tedna je zaradi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije prometno eden od najbolj obremenjenih, opozarjajo na družbi za avtoceste. Proti Sloveniji se valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, pa tudi na Hrvaško in naprej na Balkan. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja, in to za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem. Kot je pojasnil predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar, se požar čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je več kot 100 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Aktivna je tudi pomoč iz zraka, je dodal. Zveza za prosto letenje Slovenije pilote jadralnih letal in zmajev poziva, da ne letijo na tem območju in ne ovirajo zrak intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Sinoči nekaj po 20. uri pa je zagorelo v podjetju za izdelovanje in polaganje parketa na območju poslovne cone Marles na Limbuški cesti v Mariboru. Posredovali so mariborski poklicni gasilci in gasilci prostovoljnih gasilskih društev Pekre, Razvanje in Radvanje. Vzrok požara pa še ni znan. Z 9. festivalom animiranega filma Zebra se danes v starem mestnem jedru v Slovenjgradcu začenja filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. V drugi polovici tedna se bo dogajanje preselilo pred dvorec Rotenturn, kamor kdo bo vabil 11. mednarodni filmski festival Šoc. Oba festivala sta se vseh teh letih dobro usidrala, ne le v regiji, ampak tudi širše. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je sporočil, da je po ostrih odzivih po vsem svetu opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato tega predloga ne bomo uresničili, je poudaril. Kaj napovedujemo za danes? Sončno bo, predvsem na severu, bo oblačno, sicer občasno povečana. Dnevne temperature pa bodo od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo sicer ponekod zapihal jugozahodnik. Čez dan bo nižinah velika toplotna obremenitev, ta bo seveda največja na Primorskem in tudi v srednjih krajih. Temperature po Sloveniji ob 9. jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju 29 stopinj, 27 v Ljubljani, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih in Celju 28, 23 v Slovenjgradcu, 31 na letališču Portorož in 14 stopinj so izmerili na Kredarici.
1: Promet.
0: Zastoj na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, tam je kolona vozil dolga približno 4 km. Pa tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut. Prav tako na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Izola. Tako da vam želimo srečno, varno in predvsem previdno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in dobre 4 minute.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
1: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: Oh yeah. Glasbeni radiogram.
2: Na Radiu Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, Milan Kamnik je danes z nami. Milan prihaja iz Koroške, ne glasen, ne vseljiv, a zato toliko bolj trdoživ. Njegove pesmi dišijo po poti, po robu gozda, po zgodbah ljudi, ki niso vedno v središču, a so zato resnični. Kantavtor, popotnik, opazovalec in človek, ki že desetletja ostaje zvest sebi. Torej, Milan Kamnik, pozdravljen v oddaji Glasbeni radiogram.
5: Pozdravljeni, po dolgem sajtu, hvala.
4: Po dolgem času zopet skupaj, ne? Ja, Koroška je v tvojih pesmih, ne? Se pojavlja ne le kot prostor, ampak kot nek občutek, v bistvu te vas zaznamuje, ne? Kot avtorja, ne? Ta v bistvu tudi pokrajina.
5: Ja, res je. Dejstvo je, da sem od rojstva na Koroškem, imel sem tudi druge možnosti v življenju, pa se nisem odločil za to, da bi šel kam drugam. Tek, a ne... To te pol poveže s pokrajen, vsej, ko se otrok pač odraščaš, se ne zavedaš toliko tega, ne lepot, ne običajev, ne ljudi, kakrkoli, pa odraščaš, ne vsaj ta razmišljati. Pač, seveda, ko se učiš, je spet neka druga zgodba v življenju, ne. Do poklica moraš prej so rekli včasih, a ne, če ne bo nič z tebe, če se ne boš učil, a ne.
4: Šolo je treba narediti, ne.
5: Ja, seveda, in pol, ko se je prav muzika začela, da recimo do 15. leta, tak nisem nič igral, a ne, tak da... Pa seveda nekaj čuješ od soseda, pa od unga soseda, pa od unga prijatelja, pa od unga, pa malo smo kradli muziko, da če se ne kradli, poslušali smo Esterek Drive in tak dalje. Tak da te pol pritegne neka zadeva in seveda, če zdaj zad pogledam, bom rekel, da sem se pravilno odločil, da nisem nič narobe naredil v življenju, upam, da ne, no. da... Grem naprej, ostanem pri tem in Koroška pokrajena je tako tek dobesedno v vsake pesmi, če ne direktno, pa se je nekaj vmes, da se jo da videti tudi, ne samo čuti.
4: Nekako, ko vas poslušam in razmišljam torej o vaših skladbah, se mi zdi, da torej sama Koroška in ta dialekt ne, nekako sooblikuje vas kot avtorja. Verjetno bi drugače pisali z drugačnimi metaforami, če bi živeli nekje drugje. Ha? Vas je to oblikovalo tudi kot avtorja, da ste dobili to neko globino, mogoče tudi včasih to grenkobo, humor?
5: Ja, to je sigurno res. Pač neka meja se je zgodila, nek prehod, neki brič v življenju, da pač priješ do tam, zdaj pa kak naprej, a ne. Pot je tako tak pot. Če dosežeš cilj, torej pot mora biti, a ne. Jaz, kar se tiče koroškega narečja, sej, to je v bistvu moja rdeča nit, ki me skozi veže, seveda pa tudi zavezuje. Ne, zato, ker na začetku se sam normalno nisem zavedel, kaj pojem v koroškem narečju. Tudi po zaslugi narečnega festivala v Mariboru, a ne. In to je bila velika vskočna deska za me, pa tudi še prej v duetu Kora, pa ne tudi za mene, tudi za marsikirega drugega korošca, ki je nastopil na tem festivalu. Recimo Rajko Stropnik, tudi Marjana Mlinar je peva, pa recimo tudi pokojni Konrad Doler je pisal za Branko Kraner, recimo določene pesme in tak dalje. Tak da, kar nekaj korošcev je tu sodeloval in pustil svoj pečat. Jaz sem kar se nareče tiče, moram biti hvaležen predvsem literarni podlagi pri Žihu Govoranca, ker skozi govorim, da so mi bili recimo samorastniki pretežka zadeva v osnovni šoli in teh težkih novel, teh težkih zgodb se takrat ne zaveš. Vsice so bile tiste prave za otroke, v bistvu bi rekel, ne v prvih šolskih letih, tako pa recimo Župančič in tak dalje. Teda, mogoče je pa bil neki premik oziroma prehod v to ali pa odločitev, da sem se zato odločil, da pač to del naprej na nek način, na svoj način, seveda. Je pa monodrama Mitje Šipka. Monodrama Mitje Šipka pot na klop oziroma Svetneči Gašper kot naslovni junak. To me je tako pritegnal, da težko povem, po mojem imam zdaj kurjo kožo, ko to govorim. Ker enostavno sem mogel to parkrat poslušati, da sem se zavedel, kaka lepota je to, kako sporočilo, kak lahko to Korošcem pomeni tudi v budočnosti. Pa sem se pa rekel, bom pa jaz to enkrat zapel. Pa sem Miti Šipke rekel, Mitja, jaz bi pa to enkrat zapel. In pa rekel, ja, se ti už pa tako lahko. A ne, to je bila neka potrditev, da mi je na nek način moj mentor, bom rekel, ali pa nek vzornik, kot veliki koroški kulturnik, dal vedeti, da te pa bom pa naredil to. In sem posnel Svetničega Gašparja. Ampak na kak način? V Zagrebu sem šel snemati z par člani Plave traje zaborave. Rista Ibrič, vilenist in basist Drago Smokorič sta bo v studiju in sta imela posnete bobne in bas. In jaz sem na ta dva inštrumenta posnel Svetničega Gašparja v začetka do konca in ga nikoli več nismo popravili. Ker boljš ga ne bi mogel odpeti.
4: Torej v prvo, kot reče.
5: Tak bi bo pa slabši. In to, kar delam zdaj, mi je samo še v ponos, pa v veselje, ne vem, kak ne rečem, zato ker seveda skozi leta, pač ko se staraš, a nekakrkoli, še vedno, mislim, jaz živim s tem, a ne, ker moram, meni teksti v knjižni slovenščini, ne vem, vse lahko, vse imam jih nekih, enih par, samo jaz sem še vedno bolj prepoznaven po koroškem narečju in tudi te pesmi se po Sloveniji pač najbolj vrtijo, bom rekel, a ne. Okay. Ne, sicer po celi, ker vse radijske postaje pač na drugih konci podpirajo svoje zvojavce, kar je tudi prav, a ne. Ampak jaz sem še vedno, bom rekel, korošc, ki sem bolj povezan z Mariborom, kot pa z Ljubljano.
4: Greva sedaj, Milan, na vašo glasbo. Odlični ste bili v naši glasbeni sredi. Jutro ob kavi so še lepše ob kitari in tam ste otvorili oddajo z skladbo, ki nekako je zelo pomenska, ne, z naslovom Gnar.
5: Tak je. Tudi to je v bistvu na nek način resnična zgodba, ker, kaj povem, eni so rekli, Gnar nima barve. Sem pomaga pa. Če ga nimaš, si srumak. Mislim, če ga imaš pa prej, si pa najbrž tudi sromak, ko nimaš prijateljno, ali pa imaš lažne prijateljne. Tako da neka sredina mora biti. Jaz sem bil tudi na nek način podjetnik v nekem svojem življenjskem obdobju in sem imel hude težave in imam rekel, da sem propadil. Nisem šel osebni stečaj, ker takrat še te besedne povezave nismo poznali. Ampak vseeno sem preživel, pa je bilo težko, pa se je to tudi na muziki poznal. Na mogoče 5 let se ni zgodil čist nič, ne. Pa še, bom rekel, na nek način eksplodiraš.
4: Okay. Gnar in Milan Kamnik v povsem takšni akustični izvedbi.

cirkvi prav še molitve. Da bil bi bolj hiter, sem kupil si skuter, a sem prešel cigar, da si kojkanom futer.

0: Ja, to je odličen Milan Kamnik in to je oddaja Glasbeni radiogram. Milan, vaše pesmi pogosto seveda delujejo, ker ste kantavtor in pesnik in na nek način tudi pisatelj, pogosto delujejo kot zgodbe. Kako težko je vam kot pesniku spraviti to malo formo pesmi, ne? Zgodbo, ki ima težo, torej, ki ima začetek, ki ima vrh, ki ima konec, se mi zdi, ko pisatelj piše nek roman, ima čas, ne, ima prostor, ima, lahko uporabi več likov, lahko nekako razširi zgodbo, lahko v bistvu tudi malce ne naklada, ampak zelo si lahko privošči, ne, pri formi, kot je pa pop forma oziroma country forma, ne, je pa zelo kratka in zelo pomenska in zelo hitro je treba doseči to jedro. Ste se hitro tega naučili, kako napisati zgodbo, ki ima punchline in ki deluje.
1: Ja, no, kar se tiče muzike, jaz sem samo uk. In seveda, najprej se naučiš, če se prve najbolj enostavne prijeme na kitari. No, kar se pa tiče kantrija, ki je na mene vplival, so pa tudi rekli, tri duri in je to to, ne. Če daš C, D, G, že lahko pesem napišeš, ne. Ali pa tudi dosti amol.
0: Ne. Če hočeš biti žalosten.
1: Ja, če hočeš biti žalosten, ali pa D-mol. Ali pa E-mol, ne toliko.
0: Tako, ja.
1: No, tako da, mislim, nisem imel nikoli nekih težav. Res pa je, da nisem namensko delal pesmi, ki, recimo besedil, ki bi jih gradil, ne, tako bo rečeno, ne,
0: ja.
1: Do vrha, pa recimo do refrena,
0: kot
1: da gradiš pesmi.
0: V šoli, a,
1: ne, da je pa ja. Refren, pa spet malo dol, pa spet ponoviš ja. Nekaj drugo. Nikoli se nisem šel tega, jaz sem pač napisal tekst, vedno je bo pol pri muziki malo težje, ne, ker še danes mi kaj reče, pa kako si to mogel tam spela to, mi pa ja tam naredil malo drugače, pa tek, jaz sem rekel, ja, pa ti naredi. Ne, včasih je tudi od moje ščerke Mojce poslušam, ki je fejst natančna, ne, pri tem kot muzikologinja oziroma glasbena
0: pedagoginja.
1: Ja. A ne, bi pa tam pa to, pa samo vseeno, ona sama tudi spoznava, tudi v svoji magisterski nalogi me je ovekovečva, bom rekel. A ne, soda, kar sem soda fejs ponosen. Tudi skozi sajt tek pride, a ne, da moje narečne, recimo, kak sem del pesmi, vedno je nekaj zadi, nič, bom rekel, ni fikcija, ni zmišljenega. Nekaj se je zgodil, nekaj sem zvedel od enega človeka, ne vem kje, na eni gaudi in seveda pa to zapišem, če pa ne zapišem, pa pozabim. Pa ne zato, da bi bil pozabljiv. Enostavno preveč je bil vsega tega, je pa res, da so hoteli tudi na nek način drugi vplivati na mene. Kar me je sicer godilo, to pomeni, aha, res, na mene si se obrnil, bi rad to pa to. Nikoli pa nisem, vedno sem na svoj način naredil eno besedilo, recimo tako pa Obetn ded, ko je recimo moja autobiografska, dan se pa marskir netam najde, pa mi reče, Milan, a si mene mislil v oni pesmi. A vidite, tako se folk poistoveti
0: ja.
1: Z določenimi junaki, kakrkoli v tekstu se najde,
0: seveda,
1: recimo,
0: ja.
1: To pomeni, da sem res mogoč prav naredil, čeprav si mislim, najprej pa ne bo šlo to skos, pa dokaj pesmer je neko vzgrajena, tudi ritmično, kakorkoli. Ker
0: no, pa tudi ritmično se mi zdi, da ne sledite tako metromu, da je prva kitica enaka drugi,
1: ja,
0: ampak
1: no.
0: Se nekako prilagajate, zato tudi melodija potem pride mogoče malce v drugačnem nekem zaporedju, ne?
1: Ja, pač časih so rekli, pa še danes pravijo, ne, da rimar, recimo, če križan, kaj rešuješ, ne? Rimar je slab pesnik.
0: Res je.
1: Ampak, okej, okay, sej, mogoče jaz tudi sem spadam, samo, če imajo ljudi to radi, pa okej, okay, te smo vsi slabi.
0: Ne bomo slabi, sedaj gremo zopet na eno vašo, ja, joj, zelo povedno in humorno, nek način tudi, ja, in žalostno, in tragično. Šnel Pepi, resnična zgodba, ne?
1: Ja,
0: resničnega lika.
1: Resničnega človeka.
0: Ki ga že stavne več ni, ne?
1: Pogojnega Pepeja, ki je bil pač na nek način posebnež, vseva Koroška je poznava, peš je hodil, celo v Mursko Soboto je šel peš.
0: Dolga pot.
1: Klobuk je imel, zobu ni imel ekstra, ampak lejte, večkrat sem rekel, vsak človek lahko ima svoje pesme, treba je napisati, pol
0: in,
1: pa to je,
0: ne, tako,
1: marsikdo v knjigi neke junake opisuje in je, to je ne moreš tega zbrisati.
0: Odlično. Šnel Pepi in Milan Kamnik takole samo ob kitari in vokalu. Kar gremo.
2: Ko znam mrtmu reku, da je tevi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez zveze.

0: To je bil Jaš Nelpepi in odličen Milan Kamnik, zgodbe ljudi, ki jih žal že več ni, ampak pesmi pa ostajajo. In ravno to, Milan, ne, je vaša skrivnost, se mi zdi, da veliko vaših pesmi takole zapiše čas, ne?
1: Ja, res je, parkrat sem šel čez lužo snemati, ker mi je pač bil
0: Nashville, ne?
1: Tako country, pač pred 15 letih, recimo, sem začel to poslušati. Pa ne samo, ne tak pop country, bolj ta traditional, ne? Uh-huh. To me je bolj zanimalo, to, kar me tudi v Sloveniji bolj zanima. Tradicija, torej nekaj ljudskega, da lahko bom potekneš, bom rekel. Ali pa si pomaga s tem, a ne?
0: Ker, razumem, ja.
1: A ne? Eno pesem sem pol napisal prijateljem v spomin. To je na mojem dvojnem albumu 40 let Grta Vadovta. Tok prijateljno življenju sem zgubil, ko so umrli, kakrkoli. Mislim, ne moraš vred in mogel sem nekaj tega napisati. In tudi na pogrebih sem že pel to pesem, pa ne znam razložiti, kako sem preživel to. Mislim, to se ne da povedati. Mm-hmm. Sama pesem gori, pač v tem tudi imenujem enih par, ampak tretjih par, 4, 5, je pol zrastvo na 20 ljudi. Uh-huh. In če bi mogel vseh netr zajeti, da bi danes recimo šel nekam pet, to pa vsej mi reče, kjer je, da je ono zašpili na mon. Ne gre.
0: Kot rečejo, ne, z vsako pesmijo nas je manj, ne?
1: Ja.
0: Nažalost, tako je.
1: Ja, pesem ostane in tisti, ko so bili tam netr omenjeni, To je bilo, recimo, za svojce, za otroke, teh mojih prijateljev, to je bilo tak šok. Mislim, ko se tega spomnejo, ko danes to poslušajo, take stvari ne gre mimo človeka, konc.
0: Se vam zdi, Milan, da je ta kantavtorska pesem oziroma forma v današnjem času je še prostore za to subtilnost ali jo je potrebno braniti pred hrupom časa?
1: Vsak sam se odloči, kaj bo del. Dejstvo pa je, da je v Sloveniji dojst prostora za to. To dokazujejo tudi, bom rekel, vedno več kantavtorjev v Sloveniji, ki deluje na svojih, bom rekel, dialektnih, bom rekel, na področju, ki pač, bom rekel, dialekt gorenski, rovtarski, primorski, koroški, savinski, štajerski, kakrkoli, prekmorščina, prleščina, tak naprej. Ta deve si nakresim v prlek. To so autohtone variante. Tako je Mlakar, pa tudi mlajši Bučar in tak dalje. Tako da, jaz mislim, da to je do iz prostora. Je pa najbrž drugi problem, da to ne pride na tak način do ljudi, kot včasih. Včasih je pa radijska postaja, ful si bil človek srečen, en muzikant, da si lahko prišel na eno radijsko postajo, tako jaz danes recimo, da si lahko kaj svojega predstavijo. Vsej ne govorim, le, nacionalna, hvala Bogu, da je še imamo, kakrkoli, Radio Maribor je bil vedno za mene, pač tista prva zadeva, prva odskočna deska, čeprav je bil, bom priznam, koroški radio še prej, dokler je bil pač čisto koroški. Pol je tu še radio prvi, ki tudi skrbi za del muzike. Primorsko ne poznam teko, ampak vseeno se mi zdi tudi mef, recimo. Je do izplaca. Res pa je, da je manj takih nastopov v živo priješ teži do ljudi, ker mi ne spadamo v šotorske veselice.
0: Ne, ne, vse to.
1: Ne, v male klube je spet že pol drug problem. Če ima kjer srečo, da pride v kak abonma, ki ga danes pač občine večinoma imajo z kakrkoli z davkoplačevalskim denarjem, recimo jaz pač to primerjam, ker sem sam imel lokal pred davnimi leti in če sem imel koncerte, sem mogel vse sam plačati in sem do zadnjega trepetal, a bom lahko to stopnino pokril. A ne. Takih zadev je danes ful premalo, no manj pa reč, da sem bil pred kratkim pravzaprav lansko leto, v Grobelnem na jubilejnem 15. Mak festu, kjer smo bili povabljeni pač tisti kantavtori, ki še tam nismo bili. In je vsak pel svojemu narečil. To je bila fantazija. Za 100-120 ljudi, ki so sodelovali s tabo, nobed ni sprašval, kak je pomeni, nobed ni rabo pod napisu. Takih stvari manjka. To bi mogle biti ne na nivoju ali pa

0: nagrajen tekst iz
1: tako?
0: Enega zadnjih festivalov.
1: Na rečne popevke.
0: Rečnih. Tak težko mi je, ko se spomnim, ko sem pel Ibrežnika pod, pred domala prazno dvorano Tabor. Na odru, pa še mislim, da je po, da, da takrat sploh ni bilo še, ni bilo več orkestra.
1: Uh-huh. Da spomnim se, ja.
0: Da, da smo peli na playback. Mislim, pel sem uživo, ne. Hvala Bogu, vse to. Ker, če sem enkrat življenju na playback pel, se nek nikoli več ne bom. In to pač neka televizija tega ni zmogla, da mi je dala mikrofon.
1: No, ampak sedaj bomo slišali Ibržnika v torej, akustični izvedbi, verjetno tako, kot je tudi nastala, zapeli ste v naši glasbeni teke sredi ob kitari.
0: Tek je nastava, ne?
1: Ja.
0: Vzeli so nam švelerje, železniška proga proti Velenju, pa še kaj so nam vzeli, zato je Ibržnik nastal.
1: Ok, Ibržnik in odličen Milan Kamnik.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram. Milan Kamnik jo sooblikuje danes z menoj v studiu. Ja, veliko so že povedala, Milan, o vašem ustvarjanju, pisanju. Kaj pa publika? Se vam zdi, da se publika spreminja skozi leta?
1: No, glede na to, da večino sajta preživim na Koroškem, publika se stara, ampak mladi zadi pridejo, tako da neko popreče skozi držim.
0: Ampak mladi pojejo vaše skladbe, ne?
1: Ja, glih to, ne? Da recimo jaz sem pač v teh letih, kjerih sem, ne? Starejši od mene, 80 let, že skoraj nimajo več nobene veselice, še rojstnega dneva recimo ne praznuje, kjer ne, vse je povezano z zdravjem, mogoče tudi z narjem in tako dalje. Zadi mladi prihajajo. Veliko krat igram na Majpam je po Koroško pač mlaj, ali za resni dan. Včasih je bil mlaj samo za 50 let.
0: Za 10. Za naše sončke že, ja, ne? Kako je, Milan, res, ko takole dojemate publiko in dojema publika vas, ampak kako je vam pomembno res ta nek, se mi zdi, da v vaših skladbah zmereno takole pricurlja na površje nek humor, ampak ne ta tipični humor, z malce grenkobe, ironije, samo ironije. Vam to kdaj učitajo oziroma vas tako nekako vidijo vaši poslušalci?
1: Ne, sploh ne. Tudi na prejšnjo vprašanje, ne, brž nisem prav odgovoril, ker ni noben problem.

0: Tako sem prej rekel, če bi jaz v slovenščini, v knjižni, recimo v slovenščini pel, da bi me pač seva Slovenija zastopil. A ne? Pač nek od pojem koroškem narečju, vsako narečje ima neke svoje posebnosti in tudi humor je posod. Lahko ti vic poveš enak vic, na, ne vem, na različnih koncih Slovenije, pa se folk ne bo smejil.
1: Pa se ne bo smejal, ne? Se, ja.
0: Zato, ker moraš imeti nekaj avtohtonega,
1: ja, ja.
0: Prvinskega, bom rekel. A ne? Pa še resimo malo smeh, pa mimika, gestika, vse spada zrav. Tako da ni to glih, lahko je tudi skeč, a ne? Če je kaj bolj dolgi, kakor koli. A ne? Ali pa kaka anekdota, resimo čist drugač zveni, ne vem. Na Pomorskem ali pa prek morju ali pa na Koroškem. Tako da, meni se kar zdi prav, da se to dogaja zdaj v Sloveniji, tako smo že prej rekla, narečja so, bojo obstava, sigurno, zato ker to, kar se zdaj dogaja, kaj je zdaj izvajalcu, ki prisegajo na to, poleg tega, da so tudi zelo izobraženi glasbeniki, veliko manjih je, resimo, amaterijo, tako je, a ne? Samo v uku.
1: Čeprav ima to svoj čar.
0: Ja, vse to je to.
1: Ima svoj čar, pravi. Ja, ni vse v znanju.
0: Ne, je. Mislim, ni vse v znanju. Sem pet, pa le moraš nekot, no.
1: To pa ja.
0: Ne moraš, no, a kakrkoli, se nismo vsi, a ne, vsak ima svoj pristop.
1: In podpis, ne.
0: Svoj glas, kakrkoli, enmu si všeč, se dopadeš, drugemu ne, tak pa če.
1: Tiha voda, velike gradne deva sledi.
0: Ja, sposodil sem se od znanega reka, tiha voda, brege dere, a brigove slovensko
1: bregove.
0: Dere. Tudi ena pesma nagrajena iz narečnega festivala. Ja, tudi ena mojih bolj prepoznavnih, bom rekel. Ja, ne, ko to zapoješ pred 500 ljudmi, recimo, ko cel seva dorana poje, omokneš, kitara utihne, vse utihne, folk poje naprej. Pa, kaj je lepšega življenja? Vem, soda se ne predstavljaš nekega svetovno znanega, ko prije pred 20.000 ljudi ali pa 50, pa poznaje njegove pesme. Če se pa meni to zgodi, da mi 500 ljudi poje na mojemu koncertu, tako v Kotlah, recimo, katere, kurja koža nastane, pa usna kap.
1: Vse čas ustavi.
0: Ja, ja, res.
1: Res je. Vsi pravijo tako, ja.
0: Okay. Ne dere še naprej, ampak ne v škodo ljudi.
1: Prisluhnimo.

Se žmihn bil kšajt, potrucan pa ožnil. Če je kira pa nesla, jaz nisem v orežek bil. Da je potek, da nisem v crčni,

bogat bi bil, pa malo maj pil. Za gvišno peskiri utvežen bil. Pravi cajt se vmaknu, pa ušte popuaknu, pa gavdu naprej, pa reku drugi bog dej. Lete pa zmen svoje naredijo,

0: Ja, naj ne dere v škodo ljudi, to je Milan Kamnik in oddaja Glasbeni radiogram, skoraj smo pri koncu današnje oddaje. Milan, 11 albumov, če se ne motim, ne, je takole v vaši zbirki, veliko se še pripravlja, veliko idej, veliko nekih predvedevam, da veliko skladb takole tudi v predalu, ki se skrivajo, ne, ali pa samo vi veste, da jih imate noben drug. Kako je v tem času, ki je tako hiter in tako bliskajoč, vsi skače iz vseh ekranov, kako je za vas ustvarjati sedaj v tem času? Se vam še po domačemu čisto tako vprašal, ljubi ustvarjati ploščo, se vam da še iti v studio in delati vsta proces in potem skakati iz ekranov in upozarjati nase po vseh teh letih, ko bi to moralo biti že samoumevno, da vas ljudje poznajo?
1: Ne, če se vrnem na začetek, še v dobi duokora, ne, to je, ko je Toni dobil diagnozo, pač razširjenega srca in ni bil druge rešitve kot transplantacija, se je meni v bistvu skor podrl sveta, ne, ker nisem vedel kak naprej, takrat smo glih izdava drugo kaseto, prva kaseta 10 let duokora je šel malo prej, pa mala plošča z opatijskega festivala. Eno obdobje, pol seveda, jaz sem vseeno rekel, pa ka, grem naprej, želene gre naprej, a ne, lahko bi se sisu, ker ni bilo tako enostavno, ampak to se je pa zgodilo in če to sprejmeš, ampak težko sprejmeš smrtenega mladega človeka, ko pa, a ne, en človek pri 90, pa ni, težko je to reči, a ne, ampak vseeno, neko sem šel naprej, pa skozi, recimo, tam sem sedlal v Zagrebu, smo nekaj posneli, nekaj tudi imelo po vrhovniku v studiju v Pamečah, pol recimo trikrat v Nešvilu in tak dalje. Ni problem. Seveda, jaz imam dost pesmi še, recimo, za posnet. Ampak zdaj imam mogoče to srečo, ne mogoče, sigurno imam to srečo, da moja ščerka pa partner, njen partner Aljo, ima ta stanovanjo pač en manjši studio, kjer lahko ogromno naredimo sami. A ne? In jaz se tudi tu malo prepustim, glede na to, da je mojca fejs zahtevna, kar je najbrž po mami, ni po meni. tak da, jaz mislim, da se še da to delati. Ne glede na to, kaj albumu sem izdal, je pa res, da je hudo žalostno, bom rekel, da avtor danes tudi če izdaš, nič ni vredno. Sicer je, na policah je tako ena knjiga, ne? Ampak tega prodaš ne več. Zato so pa posledično cene vstopnic za neke koncerte blazno visoke. No, za moje ne, ker jaz imam member na letu ta javnega, pa okay. Ono je pa privat. Tako da, pesmi je dost, sigurno idej ne zmanjka. Jaz manj prizna, da mi ne zmanjka. Še vedno imam neki nezalogi, bom neki naredil do drugega leta, drugo leto me čaka, malo bolj pač bolj okrogla življenjska. Tako da nekaj bom naredil, ker ljudje tudi pričakujejo od mene, da ne, v nekaj nisi zaspal. Samo vseeno sem pa neko pošten do mlajših, ko vidim, kako težko jim je. A ne, pa nič jim ne moreš pomagati. Tudi tako je naredil, pa pa ti pokliči, bo mogoče pa poznaš enega tam. Pa, če pa ne poznaš več koga, pa, vse pa vemo, lej, moji letniki so se v penzi že, ali pa jih žal že ni več. In težko pomagaš enemu mlademu, ne vem, na kak način bi jaz pomagal. Jaz že svojih ščerki nisem mogel pomagati. A ne, zato ker so si rekli, pa tako je včera od Milana, pa tako ni problem. Je problem, še več je, mogoče.
0: Ja, ponavali še več.
1: Še več je, ko pa kjermu drugemu. Tako da, ne vem, nekaj bom še že naredil, vsej ne rabim, zdaj CD-jo izdaja, CD-je tako. Sem pa izdal dvojni LP, torej vinilko po novem. Pred 3 leti smo snemali v Ravniškem studiju oziroma klubu Kompleks in smo tudi z direktnim prenosom na radio prvi in tudi seveda posnetko na radio Maribor, takrat, hvala še enkrat. In mi smo pa sporedno posneli material in materiala je bo toliko, lete, 2 uri koncert špilat pred publiko, brez pauze, to ni enostavno zadeva. Še jaz si sploh nisem poštudiral na to na koncu koncerta, pa nisem imel rezervne kitare. Kaj če mi struna crkne? Pa se hvala Bogu, to ni zgodilo. Lak bi se pa. Kaj bi bo, ne vem. Po mojem bi prekinili, a ne, prenos pa počakali, da struna menjam.
0: Da novo kitaro.
1: Tako da, tega, da
0: Okay.
1: Ne vem, bom nekaj posnel še, sigurno, mogoče kak, kak se reče, tem manjšim izdajem.
0: No. EP, oziroma.
1: EP, ja, recimo en komad, dva, pa je pa teba spet to promovirati, pa za vsako pesem posebej, bla, bla, bla. Jaz rečem temu bla, bla, bla, kaki ni več, tako je vo, včasih. Soda, vsak avtor si želi. Če že nekaj dela, da pač pride nekot do ljudi, a ne. Seveda, je pa svet drugač. Če si finančno odvisno od tega, se drugač obnašaš, drugač delaš. Jaz moram priznati, da nisem tek finančno odvisno od tega, ker manj biti res realen, pa priznati, pa hvaležen biti celo življenje. Imam sponzorje, Koroška mene podpira. In če me ne bi sam vlagati v tako zadevo, pa da nazaj dobiš 1%, potem reš bolj za sebe igra.
0: Milan, hvala, da ste bili gost današnjega glasbenega radiograma. Jaz verjamem, da bojo vaše pesmi so in bodo ostale, ne, in da so take pesmi, ki se zelo dobro starajo. Ne, in to je v bistvu lasnost najboljših avtorjev. Hvala, da ste bili. Na drugi strani hvala tudi Darko Kukovič, da je tole oddajo posnel in upam, Milan, da se kmalo zopet vidimo v kakšnem studiju ali pa na kakšnem koncertu.
1: A pa na kavi.
0: Tudi to.
1: Hvala, enako.
0: Čin.

tisto jesen grunt po goro. Meš imel, da bi znoro. Težko je, kadur na brito vhodit. Vem, da tot ni lahko troke roditi.

0: ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob robu včerajšnjega srečanja zunanjih ministrov Slovenije in Madžarske so porabski Slovenci ministra Toneta Kajzerja opozorili na zagotavljanje infrastrukture in dvojezičnega šolstva. Kot je povedala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač, je nujen tudi nadaljni gospodarski razvoj regije. Španija je sporočila, da je jo uspelo zaustaviti naval prebežnikov eksklavo Ceuta v severni Afriki, pri čemer naj bi se jih 25 tisoč že prostovoljno vrnilo v Maroko. Medtem je več evropskih voditeljev, ključno slovenskim premijejem, v pismo Evropska unija pozvalo k ukrepanju zaradi migracijskega pritiska v Ceuti. Na Tirševi ulici v Mariboru so včeraj odprli prvo zadružno stanovanje za mlade pod okriljem Evropske stanovanske zadruge EPEKA. Gre za model skupnostnega bivanja, s katerim želijo prispevati k večji dostopnosti stanovanj in krepitvi lokalne skupnosti. Na Finskem predstavljajo stanovanske zadruge več kot 60% trga, medtem ko mednarodne študije potrjujejo njihovo večjo cenovno ugodnost, energetsko učinkovitost in višjo stopnjo lastništva v primerjavi s klasičnimi najemnimi stanovanji. V nemški zvezni deželi Saška je v včerajšnjem neurju umrl 28-letni moški, ki ga je zadelo padajoče drevo. Še 10 ljudi je bilo v neurju poškodovanih. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Na območju Stuttgarta je močan veter podiral drevje, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu in pri oskrbi z elektriko. Slovenska odbojkarska reprezentanca v kitajskem Ningboju v polfinalu ni bila kos velikemu izzivu. Poljska branilka naslova v elitni ligi narodov je slavila s 3-0. Nasprotnika v jutrišnji tekmi za tretje mesto bo dobila popoldne, ko se bosta v drugem polfinalu pomerili reprezentanci Japonske in Združenih držav Amerike. In še napoved vremena, čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in tudi proti večeru pa bo v hribovitem svetu že lahko nastala kakšna ploha. Sicer pa bodo najvišje dnevne temperature od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ta bo sicer največja na Primorskem in tudi v srednjih krajih. Temperature po Sloveniji danes ob 10. Toplo in jasno je bilo več ali manj povsod, v Mariboru 31 stopinj, tudi na letališču Portorož 31, v Ljubljani 29, tudi v Celju, 30 stopinj na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih, 26 v Slovengradcu in na Kredarici, tudi jasno in 15 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje med drugim tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, tam je kolona vozil dolga približno 3 km. Tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda je 20 minut, pa tudi proti Mariboru, kjer pa je zamuda nekoliko večja, več kot 30 minut. Prav tako na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. No, zastoje tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Tako da previdno in varno na cesti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in dobre 4 minute.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. V Mariboru to poletje teče obnova več cestnih odsekov. Zapore prometa, voznike in tudi pešce včasih presenetijo ali tudi jezijo. Kako dela vplivajo na vaše vsakodnevne poti? Ali je obveščanje o delih in zaporah dovolj dobro? Kaj narediti, da bi bilo nevšečnosti čim manj? Povejte svoje mnenje v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni v sobotnih potepanjih, v njih vabimo poslušanju podcastov. Potem, ko nekateri potujejo zato, da vidijo svet, drugi potujejo, da ga razumejo. Prav to bi lahko rekli za našo gostjo, Mariborčanko Tanjo Špes. V zadnjih 10 letih je prepotovala najrazličnejše dežele in kraje, ki niso vedno na prvih straneh turističnih katalogov. Njen način potovanja se je v tem času spremenil, v zadnjem obdobju pa veliko razmišlja o etiki, ki potovanj in privilegijo potnih listov.
3: To se tudi sama sprašujem zadnje čase, zakaj potujem. In se mi zdi, da mogoče je neka radovednost, ki me žene v neke kraje, ki jih sama tudi ne poznam tako zelo dobro. Mogoče na tak način tudi zbiram države, v katere potujem, ker so mogoče tam kulturna ozadja ali pa kulture, ki so mi manj znane. Pa mogoče so to tudi države, ki še niso toliko preplavljene s turisti. In je ja, neka radovednost, neka želja po novem znanju, po spoznavanju. Tudi ko potujem, sem vržena v neko novo okolje in se tam moram znajti z nekimi drugimi veščinami, kot pa recimo tukaj v tem okolju, kjer pa sama bivam.
2: Zdaj, ko sva se pogovarjali za ta najin pogovor, ste mi povedali, da potujete zadnjih 10 let. Največkrat sama, pa včasih tudi v družbi partnerja. Kako je bolje, sama ali v družbi?
3: V bistvu težko odgovorim, kaj je bolje, zaradi tega, ker je drugače. Ne? Če potujem sama, potem se mi zdi, da mogoče tudi ljudje v okolju to zaznajo. Ne? Se pravi, mogoče se prej povežem z drugimi popotniki, z domačini, ki jih mogoče zanima, zakaj pa zdaj neka ženska tam sama. Ne? Mogoče več ljudi spoznam, če potujem sama. Medtem, ko pa s partnerjem je pa lepo zato, ker pač si deliva neke izkušnje. Ne? Se pravi, z nekom se lahko kasneje tudi spominjam določenih izkušenj in dogodkov. Ne? Če pač sama potujem, težko potem za nazaj delim to neko razumevanje ali pa skupno doživetje. Ne? Tako

0: čajnice za moške oziroma za neke starejše moške, recimo temu. Ne? In neki moški popotnik bi seveda lahko šel v to čajnico in izkusil ta del kulture. Jaz kot ženska ne morem iti tja, če ni nobene ženske med njimi. Ne? Se pravi, gre tu za malo drugačno percepcijo, mogoče tudi kak te okolje dojema, če potuješ s partnerjem. Ne? Pričemer dosti krat tudi je zanimivo, da vprašajo, če sva poročena, ne? So v kulturah, kjer je recimo to pomembno. Tako da tudi okolica gleda na te drugače, če ti potuješ sam ali pa če pač potuješ recimo s partnerjem.
1: Zdaj, če se malo vrneva na začetke vaših potovanj, kako je bilo na začetku, kaj ste takrat iskali, zakaj ste šli? In zdaj, če se malce ozreva potem čez 10 let, ampak do tja še prideva, greva najprej na začetek.
0: Ja, mislim, mogoče najprej sem začela potovati, pa so me bolj zanimala mesta. Ne, recimo tudi to, da me je zanimalo, kaj ima določeno mesto za ponuditi, pa arhitektura, pa muzeji, mogoče čiste stvari. Zadnje čase pa me bolj zanima narava. Ne, se pravi, tudi v tem času sem nekako to pohodništvo vključila v svoja potovanja. Ne, in tudi na začetku sem seveda kot študentka malo gledala tudi na svoj budžet, ne, da je bilo vse čim bolj poceni, da sem si lahko pač to privoščila. Ne. In sem tudi dosti recimo uporabljala Couchsurfing, se pravi to platformo, kjer ti nek neznanec v bistvu ponuja prenočišče in sem na tak način spoznala veliko prijaznih ljudi, s katerimi smo v stiku še dan danes. Ne, tudi če sem se kdaj potem vrnila kasneje v nek kraj, sem seveda potem pisala tem ljudem, ali če imajo čar za pijačo, ali če lahko spet prespim, pa smo recimo spet se malo podružili. Ne. Tako da mogoče v tem je razlika, pa potem se mi zdi, da zadnje čase tudi dosti gledam na neko etiko, ko potujem. Se pravi, je etično potovati v določene države, ker se mogoče ne strinjam z režimom oziroma režim zatira, ne vem, ženske ali pa katerekoli druge skupine. Potem glede etike mislim tudi, kam dajem svoj denar, koga podpiram s tem, ko jaz plačam neko prenočišče, hrano in tako naprej. Ne. Se pravi, malo bolj se tudi sprašujem o teh vidikih, o katerih se 10 let nazaj nisem spraševala. Ne. Tudi se mogoče zdaj dosti bolj sprašujem o tem nekem privilegiju potnega lista, pa na kak način potem poročam oziroma pripovedujem o državah, ki sem jih obiskala, ne? Se pravi, kak narativ dajem tem svojim potovanjem. Tako da to so ti neki vidiki, s katerimi se zdaj ukvarjam, pa se 10 let nazaj nisem recimo ukvarjala z njimi.
1: Ampak vendarle, spoznate ljudi, kakšen vtis naredijo na vas, nekih slabih izkušenj, kot ste mi omenili, ni bilo, ne?
0: Ja, jaz imam res to srečo, da nekih slabih izkušenj na potovanjih do zdaj nisem imela, razen nekih kratkotrajnih zastrupitev s hrano, ampak kljub temu sem s potovanji lahko nadaljevala. Tudi imam to srečo, da res srečujem ljudi, ki se mi zdijo prijazni, gostoljubni. Pravzaprav se zdaj le ne spomnim ene slabe izkušnje z ljudmi, ne. Še v bistvu se mi zdi, da so bili bolj prijazni do mene, kot bi jim bilo treba, ne. Se pravi, sem se tudi jaz sploh na potovanjih po Azerbajdžanu, Armeniji, potem Srednji Aziji, malo učila te prijaznosti do neznancev, ne, ko, ne vem, taksist recimo v Azerbajdžanu je z mano kruh delil, ne, potem nek moški je z letališča odnesel moj nahrbtnik, čeprav ni bil težak, pa bi ga sama lahko, ne. Potem tudi recimo dosti krat vprašam za kakšno smer, ne vem, avtobusa, vlaka, ker vseeno v te države, kjer potujem, tudi pisava je drugačna, jezika ne razumem. Potem, če nekdo ne zna angleško, je težko komunicirati in potem skušam vseeno pristopiti do ljudi. In potem ne samo, da mi povejo, ja, ne vem, ta vlak gre sem in sem moraš iti tja. Recimo v Azerbajdžanu sem srečala gospoda, s katerim sem ugotovila, da greva skupaj do končne destinacije in me je v bistvu on vodil, ne, na tej postaji greva dol, tam prestopiva, tu zdaj greva karto kupiti, greva sem, se pravi, kar tak malo si me je vzel pod okrilje in je pač meni olajšal celo logistiko, celo pot, ne. Ne vem, veliko je teh nekih drobnih dejanj, ki sem jih deležna in ki me potem vedno znova opominjajo na to prijaznost do soljudi, se pravi, da nismo vsi da si ne gledamo

0: samo svoj telefon, pa kaj zdaj naš načrt dneva, ampak da se tudi malo okrog ozremo, pa malo gledamo drug na drugega. No.
1: Vsekakor se naučimo ne veliko na takšnih potovanjih. Mm-hmm. Od ljudi in tudi od narave in od vsega, ne?
0: Tako, tako, ja. Ja, tudi recimo zanimivo mi je videti neke druge načine življenja, ne, ker smo tu v tem, ja, zahodnjaškem svetu vpeti v nek vsakdan, še malo bolj se mi zira nas pritiska ta kapitalizem, pol pa malo izstopiš iz te ureditve in vidiš, da drugi načini življenja tudi čisto dobro delujejo.
1: Uh-huh. Se na takšnih potovanjih vaš tisti ritem upočasni?
0: Ja, se upočasni, dosti krat tudi zato, ker sploh, ko grem na kakšne večdnevne pohode, tudi internet ne dela, ne, in v bistvu potem tudi ugotovim, da ga pravzaprav ne potrebujem, ne, zdaj, ja, fajn ga imeti, če bi slučajno prišlo do kakej nesreče in da lahko pokličeš na pomoč, ampak v bistvu dosti krat tudi ugotovim, koliko nekega hrupa je v vsakodnevnem življenju. Ne? In je nekako osvobajajoče, da pač imam ta privilegij, da lahko grem potovat in malo odmislim vse te stvari in potem res bolj živim ta nek trenutek tukaj in zdaj. Uh-huh. Ne? Ker vseeno, ko potuješ, si vržen v nek drugačen ritem. Ne? Se pravi, moraš si organizirati, kam boš šel, kaj boš jedel, kako boš prišel od točke A do točke B. Ampak hkrati pa se mi zdi, da se veliko učiš in veliko novega spoznavaš, z nekimi drugimi dražljaji si obdan. Tako da definitivno je nek drugačen ritem kot v vsakdanjem življenju. Mogoče se mi zdi, da si tudi obzorje malo širim, marsikakšen stereotip ali pa predsodek tudi prelomim, če se lahko tako izrazim. Tako da je definitivno, se mi zdi, da moji možgani drugače delajo, ko sem nekje tujini, kot pa če sem tukaj doma. Je pa se mi zdi potem izziv prenesti ta življenjski stil iz tega, ko potuješ, na ta stil, ki ga pač imaš tukaj doma.
1: Ti pohodi, imate te pohode tudi za nek razmislek? Vem tudi, da ste pisateljica. Razmišljate o novih vsebinah, o novih tematikah. Kaj počnete na teh pohodih sama s seboj?
0: Ja, na teh pohodih, zdaj ko pomislim, sploh po tej Srednji Aziji, recimo z partnerjem sva šla na več pohodov po Kirgizistanu in potem tudi Tadžikistanu in potujeva na način, da si sabo nosiva šotor, večino hrane, vso opremo in to je potem kar težko zanositi. Hkrati gre za nekaj več dnevne pohode, ki so tudi zahtevni v fizičnem smislu, zaradi tega, ker tako in tako začneš že na neki visoki nadmorski višini, se pravi potem hodiš nekje od 2500 vse do 3800 metrov nadmorske višine, veliko višincev delaš in se mi zdi, da se dosti krat potem malo sama sabo borim, ne, gre za to neko psihično zmogljivost, pravzaprav, da ne obupam, ker bi bilo včasih najlažje nekje končati, se obrniti nazaj. Hkrati pa se mi zdi, da vsekakor te neke pokrajine, potem ljudje, ki živijo neki pastirji, čisto tam v gorah, v miru, se mi zdi, da spodbuja to potem te neke vidike, ki jih uporabljam kot pisateljica, ne? Zaradi tega, ker tudi zadnje čase se lotevam potopisov, kjer se učim tudi tega, da čim bolj slikovito podajam podobe, da ne opisujem in se mi zdi, da je to neka vaja potem tudi v pisanju. Pa dosti krat se mi zdi tudi stvari, ki jih doživljam, tudi če jih zavestno ne uporabljam pri pisanju, ko nekje podzavestno pa so tam in se mi zdi, da vse, kar vidim, doživljam, da nekako vpliva potem na to, kako oziroma kaj pišem.
1: Vas zanima celotna zgodba, najdete jo v vaših digitalnih knjižnicah.
2: Podcast.
3: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
9: Tokrat bomo izvedeli, kako je redno očetovo delo pri železnici spremenilo socialno sliko številnih družin. Književnik Tone Partlič pravi, da je očetova služba železničarskega kretnika družino rešila eksistenčne stiske in nelagodja.
10: Je pa to za ateja in mamo bil popoln socialni res in velik spon. Prišel je v državno službo.
9: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju opoldanskih poročil. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo skrbo, so pojasnili. Vročinski val se nadaljuje. Zadnji julijski dan je prinesel rekordne temperature na številnih meteoroloških postajah po Sloveniji. Najtopleje je bilo včeraj v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje vročine, zato ostajajo v veljavi opozorila o veliki požarni ogroženosti narave. Na Plani, na Bovškem, gasilci tudi danes nadaljujejo gašenje obsežnega požara. Na terenu je več kot 100 gasilcev, aktivna pa je tudi pomoč iz zraka. Današnja sobota poteka v znamenju prometnih zastojev in dolgih kolon vozil, ki se valijo proti domačim turističnim krajem ter na Hrvaško in naprej na Balkan. Ob tem na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da visoke temperature, ki spremljajo vročinski val, predstavljajo tudi tveganje v prometu. Kot pojasnjujejo, že manjša dehidracija lahko vpliva na sposobnost odločanja voznikov. Zato jim svetujejo, da imajo pri sebi zadostno količino pitne vode. Na dolgih poteh pa priporočajo redne odmore. Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra voznikom svetuje, naj pot dobro načrtujejo.
2: Voznika predvsem opozarjamo, naj pogledajo razmere na cestah, preden se odpravijo na pot, kajti potem, ko enkrat stojijo v zastoju, je že prepozno, in seveda si po potrebi čas potovanja tudi prilagodijo. Vendarle se marsikje najde tudi kakšna obvozna pot, če bi prišlo do kakšnih daljših zastojev.
0: Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa je od danes v veljavi podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. V Mariboru je trenutno odprtih več cestnih delovišč, kje vse potekajo obnove in dokdaj bodo dela trajala, v prispevku Mojce Jevšek.
3: Nigrad trenutno izvaja več posegov na območju Titove in Tržaške ceste, Sokolske ulice in Mlinske ceste. Na območju ceste Proletarskih brigant je promet prav tako oviran, vendar tamkajšnje obnove ne izvaja Nigrad. Gre za investicijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pojasnjuje vodja Urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlakar.
4: Dela, ki se izvaja na cesti Proletarskih brigant, so v celoti investicija oziroma strošek Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Naš delež je pa spremljevalni delež, vezan na ureditev Betnavske. V sklopu tega bomo tudi izvedli manjšo zaporo v začetku tega tedna, kjer bomo tudi mi uredili odstranitev zgornjega ustroja asfalta in pa preplastitev.
3: Dela so del tako imenovanega masterplana sanacije mestnih cest, večletnega projekta Mestne občine Maribor. Do leta 2029 naj bi v okviru tega obnovili približno 70 km oziroma okoli 137 odsekov občinskih cest. Trenutna poletna dela v središču mesta naj bi zaključili do konca avgusta, nato pa se bodo dela nadaljevala tudi na drugih lokacijah.
4: Bomo v začetku meseca avgusta, predvidoma je to 3.8., pričeli tudi za celovito rekonstrukcijo Ljubljanske ulice, Vrbanske ceste, ki je že v teku, Tržaške ceste, Osojnikove ulice, Dogoške ceste, obnovo mostu na Vrbanski cesti, Kardeljeve ceste, Mladinske med Kosarjevo in Kajuhovo. Ob tem bi pa vse obvestil, da bo v poletnih mesecih povečan obseg del na obnovi talne signalizacije, predvsem v centru mesta.
3: Udeležencem v prometu priporočajo, naj spremljajo obvestila o zaporah cest in prometnih omejitvah in se tako, če je le mogoče, izognejo zastojem.
0: V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor se lahko pohvalijo z veliko stokratnimi darovalci krvi, tako imenovanimi vitezi krvodajalstva. Med slednje se ta teden vpisal tudi Šimo Marinovič iz Svetega Jurija ob Ščavnici. Ob tej priložnosti so mu pripravili posebno presenečenje in opozorili na pomen te plemenite dejavnosti. Več brat Kozavrnik.
5: Šimo Marinovič kri daruje iz solidarnosti in v času, ko število darovalcev upada, takšno sporočilo namenja tudi mladim.
6: Ni lepšega občutka, ko pa, ko veš, da si nekomu pomagal, ne, da si morda rešil življenje. Konc koncev vse se povrne, ne, tako ali drugače. Tako da jaz bi jih povabil vse, ni noben bav, evo vidite, to je par minut, ne. Je pa vredno veliko, ne. Mislim, da nobenemu ne bo žal.
5: Kri je prvič daroval leta 1983, upa, da jubilejno 100. darovanje ne bo zadnje.
6: Upam, da ne. Skoraj 5 let še imam, ne, časa, tako da bo neki še enih 10x15, računam, da bo.
5: Predstavnice UKC Maribor in Rdečega križa so ga ob tej priložnosti presenetile z zahvalnim darilom in torto. Vodja procesa zbiranja krvi, zdravnica Biserka Dvoršič, pa v trenutni situaciji na področju zalog krvi pravi.
7: Je obvladljivo, ampak ker še pričakujemo cel mesec dopustov, vsakega, ki ima čas, zato potem posebej povabimo. Nikjer pa nimamo, da bi rekla, da nasplošno vabimo, pa smo zdaj sred poletja.
5: Število darovalcev upada, a razmere še niso kritične. Da pa do težav ne bi prišlo v prihodnosti, so zelo aktivni pri privabljanju novih.
8: Šport.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca v kitajskem Ningboju v polfinalu ni bila kos velikemu izzivu. Poljska branilka naslova v elitni ligi narodov je slavila s 3-0. Nasprotnika v jutrišnji tekmi za tretje mesto bo dobila popoldne, ko se bosta v drugem polfinalu pomerili reprezentanci Japonske in ZDA. V Komendi je sinoči potekal 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Krožno dirko znanimi imeni iz sveta kolesarstva je drugo leto zapored dobil Tadej Pogačar. Na zmagovalnem odru sta bila ob njem še Italijan Matteo Trentini in Luka Mesgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna.
9: 1 uro, pun gas, zazga ovinka, ampak je veliko lažje pridati domov k domačim navijačom in narediti en šov.
0: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko s klanca v klanc s ciljem na Krvavcu. Še nogomet, tretji krok v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 tekmi. Prva med Nafto in Muro se bo začela ob 18, druga med Celjem in Mariborom pa 15 minut čez 20. Opodanska poročila je pripravila Katarina Klepčernešek, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala sem Darinka Čobec. Še napoved vremena. Danes čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu že lahko nastala kakšna ploha. Dnevne temperature pa od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek in torek pa bo večinoma jasno in zelo vroče. Čez dan pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ta bo največja na Primorskem, pa tudi v srednjih krajih. In temperature po Sloveniji danes ob 11, spet je bilo jasno povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju, v Murski Soboti in v Celju 33 stopinj. 32 stopinj so namerili v Ljubljani, Slovenski Bistrici in Radencih, 28 v Slovengradcu, 31 na letališču Portorož in 15 stopinj na Kredarici.
1: Promet.
0: Zastoj je med drugim tudi na Podravski avtocesti, in sicer med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Kolona je dolga približno 3 km. Tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda približno 20 minut, pa pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda je do 30 minut. Občasno pa zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Prav tako na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in to v obe smeri, Izola Strunjan in Lucija Izola. Prav tako je zastoj tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je zamuda približno 10 minut, in upočasnjen je promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Tako da srečno in varno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Ura je 12 in dobrih 10 minut, takole opoldne je, temperature pač takšne, kot smo jih v teh dneh lahko pričakovali, ampak upam, da te vroče dneve preživljate tako, da vam ni, kot rečemo, prehudo. Sicer pa v nadaljevanju top 17, zmagovalka slovenske in tuje lestvice, že ob pol enih pa seveda vaši brezplačni mali oglasi 420 15 55, pokličite, če kaj prodajate, kupujete, lahko pa tudi kaj podarite.

0: pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Ja, lepo zdrav sem tistim, ki boste zdajle sodelovali v naši oddaji, kjer prodajamo, kupujemo, tudi lahko kaj podarite ali pa zamenjate. Takole bomo veseli torej vaših klicev na 420 15 55 in tudi kakšnega pozdravčka, kaj ne, to v tej vročini še kako prav pride. Ja, 12 in 32 minut, torej vročina pa tudi nekaj takšnega, približno 32 stopinj, ponekod še več, no slišali smo, da je bil včeraj celo rekord tam nekje pri Ajdovščini, tako da, kot kaže, je vse skupaj malce upočasnjeno. Z Mitjem bova še malo počakala, kaj ne, gotovo bo kakšen klic, no in res je, toliko časa smo klepetali, da se nekdo odloči. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Pozdravljeni.

0: namenjeno je pač, bi rekel, moškim delavcem, ker tudi v teh prostorih, v drugih sobah so tudi mlajši, moški zaposleni, pač večina v gradbeništvu.
1: Tako. Prav, tako. Hvala vam in lep dan, ne prevroč.
0: Tudi vam hvala lepa, ja.
1: Srečno. Dobar dan, halo, lep pozdrav.
2: Dobar dan, Jože pri telefonu.
1: Ja.
2: Pri nas pa prodajamo svežo nabrane kumarice za vlaganje.
1: Ja.
2: Cena bo po dogovoru. Potem pa bi še prodali nove oteži za traktor New Holland skupaj z nosilci. Možno je tudi menjava za oteži za kakšno živino. Potem pa kupujemo pa trosile za hlevski gnoj.
1: Ja.
2: Naša številka pa je 031 52 3388.
1: Aha, ta številka mi je pa znana, moram reči.
2: Ja.
1: Nič 31, 52, 33, 88.
2: Je tako lahka, ne?
1: Ja, prijetna si za zapomniti.
2: Ja, tako, lepo se imejte, pa lepo zdrav, ne?
1: Enako tudi vam in lepo.
2: Kaj je lepo, adio.
1: Ja, srečno, adio. In dober dan naslednjemu, naslednji, halo.
3: Dobar dan, dobar dan. Mi pa prodajamo garderobno omaro, pa pisalno mizico, pa regal na telefonsko številko 041 485 809.
1: Ponoviva, torej 041 485 809 za vse to, kar prodajate. Dober nakup želim in srečno.
3: Nasvidenje.
1: Dober dan, halo.
4: Dober dan, prodaja se slanina, speh ali pa zaseka. No, nič 51, 738, 907.
1: Ja, nič 51, 738, 907. Za kakšen fižovček je to super, kaj ne? Stroči fižov, pa to go odlično. Srečno, lepo se imejte. Dober dan, halo.
5: Dober dan, dober dan.
1: Dober dan.
5: Jaz bi dala oglas, da prodam parcelo okolica Maribora.
1: Ja.
5: Sem upokojenka, iščem poštenega moškega, da ne pije, ne kadi. Odskrito se ne javljam. Samo, da je pošten.
1: Ja.
5: Da se ne dela je norca. V telefoni se dela norca, sem že večkrat dala oglas.
1: Ja,
5: se
1: to najbrž, ja, vse sorte ljudi smo, ne?
5: Sorte ljudi, ja, gospa, to je to.
1: Tako in...
5: Na isto mojo številko, gospa, 030 220 890.
1: Torej, nič 30, 220, 890 in samo resne ponudbe, če lahko dodamo.
5: Ja, samo resne.
1: Tako, prav.
5: Brez hecanja, ja.
1: Prav.
5: Pa pod skrito se ne javljam, vete?
1: Tako, imate prav.
5: Ja.
1: Kdo ve,
5: najlepša hvala tudi vam, pa lep dan.
1: Enako tudi vam.
5: Ja.
1: Mi pa gremo naprej. Dobar dan, halo.
6: Dobar dan.
1: Ja.
6: Jaz pa prodam dva elektromotorja, enofazna, en je 2,2 kW. 1440 obratov, en pa ima 1,5 kW, 2880 obratov in en trofazni 7,5 konjov kilovatov. Vse na telefon 041 533 815.
1: Tako, nič 41 533 815. Prav.
6: Hvala, nasvidenje.
1: Tudi vam, nasvidenje, lep dan želimo, da ne prevroč. Halo, dober dan. Takole, ja, malce se že pozna, dopusti, pa vroče je in nič. 420 15 55, dober dan, halo.
7: Dober dan.
1: Dober dan.
7: Marjam pri telefonu.
1: Ja.
7: Ja, jaz bi bom jaz za prodati odojke žive ali pa zakoljamo doma, potem bi imel prodati še krogle, pšenično slamo, šest komadov še, na telefonsko številko 031 705 052.
1: Nič 31 705 nič 52. Prav.
7: Hvala pa, srečno.
1: Tudi vam srečno, bodite v senci, takole. Dobar dan, halo.
8: Dobar dan. Prodam sud Aquamarina

0: z sedežem uporabljam samo enkrat za 80 evrov. Uh-huh. Potem sobe polo, letnih 97, 130 tisoč, v odličnem stanju, nove tehnične, za 900 evrov.
1: Uh-huh.
0: 30 pocinkanih cevi, ti 75 krat 1,80 za ograjo, komad 8 evrov.
1: Uh-huh.
0: Elektromotor, plohčati, original za cirkularko, 2800 vratov, za 60 evrov.
1: Uh-huh.
0: 50 konjskih, 5 konjskih moči ima.
1: Uh-huh.
0: Hvala, to je bilo vse.
2: Ja.
0: 041 22 84 43.
1: Uh-huh. Tako, bom ponovila telefonsko številko, ne? 041 22 84 43. Prav. Dobro prodajo želimo, srečno. Dobar dan, halo.
3: Dobar dan, jaz pa imam za prodati zajčka za nadaljno rejo, pa očiščene, pa kozje mleko, pa domača jajčka kurja, pa poranje.
1: Uh-huh.
3: Na številko 041 229 694.
1: Uh-huh.
3: Najlepša hvala, pa lep dan.
1: Tudi vam enako, telefon, torej nič 41 229 694, tudi ta številka nam je znana, kaj ne. In dobar dan, halo.
4: Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Halo? Je zelo slabo vas slišimo. Pravzaprav skoraj da nič. Če boste uspeli še enkrat poklicati, pa bo morda malo boljša zveza, bomo z veseljem seveda zapisali. Tako na 420 15 55 mali oglasi. In nekdo je z nami. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Prodam mlade kozličke za nadaljno rejo.
1: Ja.
5: Na telefonsko številko 068-137-100.
1: Uh-huh. Torej nič...
5: Ceno po dogovoru.
1: Prav. Nič 68-137-100, prodate pa torej mlade kozličke. Dobro. Lep dan želimo. Nasvidenje tudi vam. In dobar dan. Halo.
6: Dobar dan. Jaz pa prodajam nov tranzistor Grunding še v embalaži, ne rabljen.
1: Uh-huh.
6: Potem pa imam sedežno garnituro s poslo,
1: uh-huh,
6: plus klubsko mizico.
1: Ja.
6: Potem pa imam, ko ponavadi, novo neoblečeno poročno obleko številka 38 v beli barvi.
1: Uh-huh. Prav.
6: To bo na 041
1: ja?
6: 790 766.
1: Uh-huh. Nič 41, torej 790 766.
6: Tako je.
1: Za vse to, kar prodajate. Prav.
6: Najlepša hvala.
1: Tudi vam in lep dan vam želimo.
6: Hvala, enako živijo.
1: Srečno, dober dan, halo, še nekaj časa imamo. Halo.
7: Dober dan, Andrej na tej strani.
1: Ja.
7: Mi prodajamo 800 litersko in 500 litersko cisterno inox za vino, pa prodajamo tudi 20 ploščni filter za vino 200x200 dimenzije. Vse informacije na 051-358-537.
1: Mhm. Torej, ponoviva, nič 51, 358, 537. Prav.
7: Ja, hvala lepa, lep vikend vam želim, nasvidenje.
1: Tudi mi vam lep vikend in nasvidenje. Dobar dan, halo.
8: Dobar dan, Franci, pri telefonu.
1: Uh-huh.
8: Kupim kosilnico Gorenje Muta ali BCS, BCS VS 630.
1: Uh-huh.
8: Na telefon 040 833 nič 1,8.
1: Uh-huh. Tako hvala. Kratko in je donato, nič 40, 833, nič 18. Prav. In dober dan, halo.
9: Ja, dober dan. Prodaja se dober invalidski električni voziček z nemške izdelave po zelo ugodni ceni.
1: Ja.
9: Na telefon 070 770 304.
1: 797, 340, če sem prav razumela.
2: Ja.
1: 340, aha, takole, ja. Nič 70, torej 797, 340 za prodajo električnega invalidskega vozička. Prav, zdaj smo pa razumeli. In dober dan, halo?
2: Dobro, vreme.
1: Ja. Dobar dan, dobar dan. Tukaj pa spremljamo en malce drugačen pogovor. Dobar dan, halo. Ja. Halo. Boste malce utišali radijski sprejemnik, kar do ni. Halo. Prav, bomo pa počakali še na nekoga drugega. Dobar dan, halo.
4: Ja, dobar dan. Mi pa prodamo ohranjeni multikultivator za navrt, ne?
1: Ja.
4: Malo močnejše. Imam dva pa eden preveč. Na telefonsko se je rekel 070-664-036.
1: Torej nič 70-664, nič 36. Prav. Ja, lep dan vam želim, ne prevroč in srečno. In dober dan, halo.
10: Ja, dober dan. Prodam zidne ploščice, 15x15, svetle barve z rahlim vzorcem, 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni. Telefon 02-33-25-478.
1: Ponoviva torej nič dve, torej naša mrežna skupina,
10: ja.
1: 33, 25 pa 478.
10: Ja, drži? Lepa, hvala.
1: Tudi vam lep ja. Dan želimo, ja. Ne prevroč.
10: Ja, ja.
1: Tako, hvala. Srečno. Ja. Še kakšen klic bo vas prejela, kaj ne, Mitja, dober dan, halo.
11: Dober dan, jaz pa skuter, ja predajam Longia Firefoxa, Jurija 200 je cena, telefonska je pa 030-761-968.
1: Takole, ponoviva torej nič 30-761-968, to številko naj pokliče tisti, ki želi kupiti skuter. Prav.
11: Ja, ja, dobro, hvala lepa.
1: Tudi vam, lep dan in lepo zdrav. Tako še en klic. Kot kaže, dober dan, halo.
12: Dober dan, pozdravljeni, Pavle tukaj. In pa predamo balirano steno, domače žganje, sadjevec in podarimo mute. Pa imamo jabolke za podariti tudi neškropljena za čim prejšnjo uporabo.
1: Prav.
12: Na telefonsko nič 30-915-221. Najlepša hvala, pa lepo se mejte naprej.
1: Tudi vam lep dan, nič 30-915-221, torej telefonska številka. In mislim, da je, enega bova še zdaj le z Mitjem sprejela. Dober dan, halo.
13: Dober dan, tule pa Marko pri telefonu. Jaz bi imel pa za prodat popolnoma nove Bluetooth zvočnike, Solo X Studio 19, stereo sistem, zapakirane. Potem bi imel še komplet sistem, se pravi cel mehanizem za vodili za drsna vrata, za garderobno omaro zapakirano, vsa dolžina vodilja 3 metre. Pol bi imel še en sesavc za prodat od Gorenja vodni z vodnim filtrom, pa je novi vodni filter že zamenjan. Bi bilo to to, ker za danes.
1: Prav. Ja. Takole, nekaj je. Ja.
13: Nekaj pa je, ja.
1: Kam vas lahko pokličejo?
13: 041-900-909.
1: No, to poznam. Nič 41-900-909. Prav.
13: Tako. Najlepša vam hvala in lep vikend vam na radio in tudi vsem ostalim poslušalcem in morebitnim strankam, ne?
1: Tudi vam lep vikend in ostanite v senci. Srečno. Tako, to so bili torej današnji mali radijski oglasi. Želimo dober nakup, dobro prodajo in če ne prej v sredo spet o polenih 15 oziroma tokrat 10 minut časa.
14: Dober dan, jaz pa oddam.
15: Ugodno prodamo razne.
16: Ja, jaz pa kupim.
14: Lepa prodajam.
17: Jaz ima pa za prodate.
15: Kupim pa.
14: Prodajam.
15: Halo? Ja, prodamo na telefon.
18: Mali oglasi. Na Radio Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je dobila lažje telesne poškodbe. Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico, kjer je ostala na opazovanju. Nesreča se je zgodila na poti iz Hrvaške, kjer je predsednica preživljala dopust na uradni dogodek v Komendiji. Gasilci na Bovškem nadaljujejo gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na področju Planje. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je ogenj zajel približno 13 hektarjev površin. Danes posreduje več kot 100 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske. Letala El Traktor so včeraj opravila 35 odmetov in skupaj odvrgla 105 tisoč litrov vode, helikopter pa še 22. Razmer je z droni spremljala tudi državna enota brezpilotnih letalnikov. Mariborska občina je objavila javna razpisa za enoletne študije za nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja v naslednjem šolskem letu. S tem želi podpreti uspešne mlade ter spodbuditi izobraževanje za poklice, ki jih potrebuje lokalno prebivalstvo. In gospodarstvo. V ta namen ima v proračunu predvidenih 90 tisočakov. Za nadarjene dijake je rok za oddajo vlog 15. september, za študente pa 15. oktober. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. O pogrešanem mladoletniku so bili obveščeni nekaj po 7. uri zjutraj. Našli so ga 10 metrov od brežine gramoznice. In še vreme napovejmo, čez dan bo večinoma sončno, občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 31 do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 16 do 21, dnevne pa od 31 do 36 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek pa bo ponekod zapihal tudi jugozahodnik. In temperature po Sloveniji opoldne, povsod je bilo sončno in jasno, v Mariboru pa tudi na Ptuju, v Murski Soboti, Radencih in Celju 34 stopinj, 33 stopinj v Ljubljani in Slovenski Bistrici, 30 v Slovenj Gradcu, 32 na letališču Portorož in 16 stopinj na Kredarici.
1: Promet.
0: Ja, ponekod so že zastoji, tako med drugim tudi na Podravski avtocesti, med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, tam je kolona dolga 3 km. Pa tudi na Štajerski avtocesti, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut in pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zamuda približno 15 minut. Prav tako na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in to v obe smeri, Izola Strunjan, Lucija Izola. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Takole ura kaže 13:04 minute in do povdanci smo pač povedali, kar smo imeli povedati, kaj ne Romana, to zmeraj rečemo takole za šalo. In tukaj že pozdravljam Romano Fekonja, ki bo z vami do večera.
2: Dobar dan, Darinka Čobec. Ja, bomo se prebili tudi skozi tale vroč dan, že čez nekaj minut, torej po eni skladbi, ponavljamo oddaje Obrazi sosednje ulice. V današnji boste lahko slišali, kaj meni, kako razmišlja Mojca Potrč. Ob 18. ponovitev rubrike Poglej in povej, zvečer pa glasba Splošč in glasba Iva Mojzarja.
0: Ja, to se pa splača poslušati, to je glasba naše mladosti. No ja,
2: lahko rečemo zimzelene,
0: tako,
2: Darinka.
0: Tako. Res lepo in prijetno popoldne vam želim, upam, da ne bo prevroče tukaj v studiju, ne, zunaj pač bo tako kot bo, ampak tudi to bo nekoč minilo.
2: In spet ponavljamo, poiščite senco in osvežilno pijačo.
0: Prav, vse dobro.

0: free. Ura je 13:08. To poletje v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Februarja je to postala Mojca Potrč, ki je otroštvo preživela blizu Kostanjevice pri Krki, delala v Ljubljani, nato pa jo je ljubezen pripeljala v Ruše. Vse življenje jo spremljata petje in ples, koreografija, statistika in organizacija večjih ter manjših športnih, plesnih, pevskih in še kakšnih dogodkov in prireditev. Med drugim je ob vsakdanjem rokovanju z različnimi orodji in računalniki spretna tudi v vožnji kmetijske mehanizacije. Zdaj pa je postala tudi mednarodna strelska sodnica. Z njo se je pogovarjal Matej Štrafela.
1: Zdravne sose.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v družbo nove izvedbe Obrazo sosednje ulice, tokrat v družbi Mojce Potrč, sicer zdaj Rušanke, nekoč pa novomeščanke, oziroma bolje rečeno iz Kostanjevice na Krki. Najprej pa dobrodan in dobrodošla v našem studiju.
3: Dobrodan in hvala, ker me gostiš.
1: Zakaj danes Mojca Potrč v našem studiju? Zanimiva je zgodba življenja, ki ga živi, ob tem pa se človek samo še vpraša, kdaj je čas za spanje, kdaj je čas za družino in pa kdaj je čas še za sebe v tej gneči dogajanja, ki se verjetno vrti okoli vas. Ste v prvi vrsti žena, mama, potem pa pevka, organizatorka in pa, kar se je meni zdelo zelo zanimivo, glede na to, da ne prihajate iz tega športa, mednarodna strelska sodnica.
3: Tako je. Vse to, kar ste povedali, je res. Vse to sem. Ampak da se vrnem na tisto, kar ste rekli o prostem času. Če vse to delaš z veseljem, potem imaš prostega časa veliko, ker ti ni nič v breme. Zakaj pa sem strelska sodnica? Ja, to pa je prinesla ljubezen v prvi vrsti zato, ker sem postala Štajerka, se spoznala s strelskim športom, potem pa me to popeljalo do tega, da sem mednarodna sodnica.
1: Če se vrneva nazaj na sam začetek, Kostanjevica na Krki, tam se je vse skupaj začelo, oziroma Novo mesto v bolnišnici, če smo natančni, ampak osnovna šola in mladost je bila v Slovenskih Benetkah.
3: Tako je, Dolenjske Benetke, Kostanjevica na Krki, osnovna šola Jožeta Gorjupa, to je bilo prvih 8 let šolanja, potem Novomeška gimnazija. Ja, Dolenjske Benetke so mi dale, ker smo ravno mimo pustnega časa, tudi veliko pustnih norči, sicer pa sem tam spoznala, če konkretiziram šport pa glasbo, se pravi, nižjo glasbeno šolo v Krškem, ker se pa športa tiče, pa ples znotraj plesne skupine.
1: Ples in petje, ne? Pravzaprav je tisto, ja, kar se je začelo. Ne?
3: Tako je. Sicer v osnovni šoli zbor, tudi pomagala sem na koru pet. Drugače pa ples, smo pa imeli plesno skupino, najprej številčnejšo, potem, ko smo, bom rekla, začele plesati malo bolj zares, da smo prispele tudi kot spremljevalna skupina, plesna seveda, Nuše Derenda. Tam nas je pa bilo 6 še, ki smo ustrajale nekaj 10 let, pa najbolj prodajen ples je bil Kankan. Na tem smo bile tudi na Poglej zazdeni, recimo, pri Stojanu Auerju.
1: Je kakšna stvar, ki bi jo glede plesa želela posebej izpostaviti?
3: Ha, kaj bi? Mislim, jaz bi rekla, da cela kombinacija plesa, prvo, da je to fizično zelo dobro za človeka, drugo je, da se naučiš oziroma dobiš neko samozavest, ko stopiš noter, pa moraš nekaj izvesti. Sicer pa, ne vem, mislim, meni je glasba, ples, to mi je bilo gonilo, bom rekla, tam vsaj do 22. 23. leta.
1: Petje na koru, petje v šolskem zboru, precej različna tematika, kako ste se spoprijemali s tem?
3: Jaz bom rekla, da v nobeni stvari v življenju nikoli ne razmišljam nekaj preveč podrobno. Pač meni je bilo to veselje, jaz nisem razmišljala, ali je to kaj bistveno drugače. Meni je zborovska pesem oziroma cerkvena zborovska pesem mi je zelo lepa, ker so harmonije odlične, seveda, če so lepo odpete. Tako da ne vem, nisem šla v podrobnosti, zakaj je tako.
1: Ampak je pa lepo biti umetnica, ne?
3: Zelo. Mislim, nekaj te polni, nekaj te utopli, nekaj, ne vem, umetnost, tako kot šport. Šport ima svoje izzive, umetnost ima svoje izzive. Edina razlika je, bi jaz rekla, da šport je zelo merljiv, medtem ko umetnost, ko prideš do ocenjevanja, je pa zelo subjektivna.
1: Je subjektivnost je tudi kaj v športu?
3: Ha, to me sprašujete sedaj kot sodnica. Ne sme biti. Čeprav, bom rekla tako kot slovenska zakonodaja, ki jo lahko trije različno berejo, mora biti, mislim, bi morala biti samo enolično berljiva, tako so tudi pravila, ki so v strelstvu, bi morala biti enolično berljiva, vendar pride do trenutka, ko niso. Je pa skupno gonilo, da moraš delati v dobro športnika.
1: No, o tem bi se dalo debatirati na marsikateri stopni, tudi v smučarskih skokih smo zdaj videli precej subjektivnosti, ne samo na olimpijskih igrah, tudi prej primer tistih pobeglih smuči Domna Prevca in še bi lahko naštevala. Ne?
3: Tako.
1: Če se vrnemo nazaj v Novo mesto, v srednjo šolo, kam vas je potem pot vodila naprej?
3: Moram reči, da pač zarasla sem na kmetiji, obkrožena z veliko tehnike, ki me od nekdaj pa še vedno me zanima. Se pravi, šla sem na univerzitetni študij organizacije dela in sicer iz smeri organizacijske informatike. Tako da, ja, računalniki, super smo si.
1: Ampak računalnik pa kmetija ne gre sta skupaj, ne?
3: Ne, je pa tam veliko mehanizacije, kot so traktori in vse ostalo. Namreč vozimo 12. leta, seveda, pšit, ne. To legalno ni bilo, je bilo pa fajn.
1: Pa verjetno doma tudi niso bili jezni, ne?
3: Ne, daleč od tega.
1: Študij vas je potem peljal v zanimive vode številk, ne?
3: Ja, nič ena, ena, nič, nič, nič ena. Se pravi, programiranje. Ja, pač, bom rekla, odlično. Odlično, ker je v bistvu bila tudi organizacija, pač od malega ven sem tudi zelo rada organizirala razno razne zadeve. Tako da, ne vem, vprašanje naprej.
1: Statistični urad Republike Slovenije, sistemski administrator, to je bila prva zaposlitev.
3: Joj, ja. To pa je bila zaposlitev, katere sem potem zelo hitro imela sem dobrega šefa. Ne glede na to, koliko me računalniki zanimajo, sistemski administrator pa pomeni, da je bilo 8 ur serverjev okrog mene, jaz sem pa še vedno zelo rada med ljudmi, tako da sem imela takrat zelo dobrega šefa, sva se zelo hitro dogovorila, da bom postala helpdesk, ker nas sistemcev je bilo dovolj, sem pa opazila znotraj organizacije, da takih, ki bi se pa znali z navadnimi uporabniki pogovarjati, je bilo pa zelo malo. Tako da sem bila jaz vezni člen med uporabnikom, če sem težavo znala rešiti sama sem jo, sicer pa je vstopil izkušenejši sistemski administrator.
1: Kar velik preskok je to iz kmetijske mehanizacije, izvijačev, ključev do sistemskega administratorja.
3: Je.
1: Kako človek presedla iz enega na drugo?
3: Ne vem, veselja moraš imeti. Ne vem, sej, kako pa človek presedla iz tisoči najne stvari na drugo. Ne vem, nekaj te zanima. Zvedavost, radovedna od malega. Ja.
1: Tako, če vas človek površno pogleda, bi si mislil, aha, še ena vesela novomeščanka. V bistvu se pa v vas skriva... Kostanjevičanka. Ampak v vas pa se skriva ogromno različnih talentov, ogromno različnih stvari, ki se jih lotite brez vsakega strahu.
3: Ja, zelo rada imam izzive. In ja, lahko pritrdim vsaj tem, ki verjam, da se bova kasneje lotila. V življenju smo naredili sama oziroma z ekipo, kot del ekipe, kar nekaj projektov, kjer smo se podali v pot v neznano, ampak skupno vodilo vsemu temu je, zakaj pa ne, dejmo probati, sej nič nam ne bo, dejmo ratalo bo, sej če smo vsi v tem, da ima naš skupni cilj je neka pozitivna rešitev, bomo prišli do tega. Tako sem jaz pač celo življenje. Vse, mislim, ja, to me pa mogoče moj oče naučil, optimist, pozitivec. Vedno, rešitev pride, če boš dovolj dolgo iskala, pride.
1: In tako je iz organizatorke oziroma administratorke statističnih podatkov nastala organizatorka Trail Maratona v Rušah. O tem malce kasneje.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Obrazi sosednje ulice.
4: Drugi del obraza sosednje ulice začenjamo z Mojco Potrč, rojeno Abram, iz Kostanjevice na Krki. Multitalent, bom rekel, od sistemske administratorke do organizatorke, koreografinje, mednarodne strelske sodnice in še bi lahko naštevala. Prelomnica med Novim mestom in Mariborom oziroma Rušami se je zgodila kdaj?
5: V Ljubljani, ko sem kot študentka spoznala mojega moža. Ja, to je dejanska prelomnica, ker posledično sem prišla na Štajersko.
4: Ljubezen na prvi pogled?
5: Niti ne, je bilo pa blizu.
4: Selitev je potekala kako?
5: V bistvu najprej sva poskusila malo življenja v Ljubljani, vendar sva ugotovila, da Ljubljana za življenje ni za naju. Vseeno imava rada naravo in ljubljanskih rup to ni bil. Ni bila problem dnevna migracija v Ljubljano, ker sva oba delala tam, ampak ne.
4: Potem pa selitev v Ruše?
5: Potem pa selitev v Ruše, pa v bistvu nič kaj dolgo se tem, pa je bil že prvi otrok na svetu.
4: Vmes pa se je dogajalo marsikaj, ne? Vmes so se dogajali Stojani Averji, pa Nuša Derenda.
5: Ja, ne, to je bilo pa pred mojo štajersko, mojim štajerskim življenjem, ja. Me kot plesna skupina smo imele zelo veliko nastopov in tako kot sem že omenila, Kankan je bil en izmed plesov, zaradi katerega smo tudi, enkrat je bil najhujša situacija, selile smo se iz trikrat v enem dnevu in sicer smo pa odšle od avstrijske meje, torej moramo povedati, da smo avtohtono dolenke bile vse, ne? Avstrijske meje na Hrvaško, pa nazaj v Slovenijo nastopati vse zaradi Kankana, tako da, ja, in tako smo bile tudi opažene se strani medijev oziroma konc koncu tudi Nuše Derenda, ki si nas je zaželela ravno takrat, ko je potem šla ona na Eurosong na zastopati Slovenijo.
4: Katera skupina je bila to?
5: Plesna skupina Vivas. Ampak je ni več. Se pa z dekleti večkrat letno srečamo, glede na to, da smo raztrosene po celi Sloveniji, tudi v Avstriji. Tako da vezi so ostale, pa smo pred par leti tudi zopet zaplesale Kankan. Bilo je zelo zanimivo, moram reči, ampak ja.
4: So to posebne vezi, ne?
5: Je. To je tisto, ko se vrneš. Pa, v bistvu vezi so ostale v taki meri, da ko smo skupaj, je skoraj tako, kot da ni minilo nekaj desetletja mes življenja.
4: Pa ste zdaj že vse zrele ženske z družinami, otroci in tako naprej?
5: Vse to. Mamice, zrele ženske, no to jaz bi rekla, da je
4: najlepših letih.
5: Ja, to tak ali tak, ampak mi rekla, vsak človek mora v sebi ohraniti otroka, tako da tukaj zrelost, ko smo mi skupaj, mogoče smo zrele, odgovorne, ampak tudi otroče.
4: Če se vrneva v preskoku Ruše, ker nekaj novih stvari ste postavili na noge v športni zvezi Ruše, naredili kar nekaj odmevnih dogodkov v vaši organizaciji?
5: Sedaj, da ne bom krivična, jaz vedno pravim, da je ekipa tista, ki naredi nekaj dobrega, zato ker mi smo se in se še vedno lotevamo stvari, ki so preveč za enega samega človeka. Torej, da skočim, ja, športna zveza Ruše, sekretarka sem tam že kar nekaj časa, ampak znotraj tega deluje nekaj društev, kot prišleka v Ruše me je pa, bom rekla, zmotilo. Kako ljudje niso znali videti oziroma še vedno, no, se stvari izboljšujejo, pa vendar, kaj vse se da v Rušah narediti, da ni tam samo industrija, ker jaz sem prišla namreč v Ruše, ko industrija ni bila več to, kar je nekoč bila. Sem pa videla, da je veliko potencijala v naravi in tako smo z ekipo, ker je bil tudi moj mož, pa aktualni predsednik športne zveze, smo zasnovali, kaj pa, če bi mi naredili trail maraton? Ok, tega v tem koncu Slovenije ni bilo. Kaj to pomeni? V osnovi smo rekli, ne bomo šli predaleč, bomo šli dejansko v maratonsko dolžino 42 km, trail pa pomeni, da se teče po gozdnih poteh. Takrat smo imeli tri trase, 42 je bila najdaljša, in seveda, da ne bomo krivični do kolesarjev, smo usporedno delali še bike maraton, katere, iskreno se zdaj mislim, da je bila tudi 42-ka najdaljša. Mogoče je bila kaj več, ne vem, ne spomnim se več. Ampak ja, v bistvu prvo leto je bilo že tako uspešno, mislim, da smo imeli tam 15 držav, tekače iz 15 držav, mislim, da je bila najbolj oddaljena Avstralija. Moram reči, da je dogodek, seveda smo na dogodku poskrbeli, da je cela družina imela kaj početi, zraven so bili tudi še pohodi, bile so otroške delavnice, tako da animacija za celo družino, cel vikend. Fajn je bilo, uspelo nam je, moram reči.
4: Ja, ne samo uspelo, ne? Mislim, da ste potem par let kasneje prišli tudi v ultramaraton oziroma v državno prvenstvo, ne?
5: Tako, ja, se pravi, prva zgodba je bila 2015, zadnja fizična 2019. Takrat smo se podali v ultradolžine, v 2019 je bila najdaljša 85 km. Takrat smo štartno ciljno prizorišče dali v športni park Ruše, ker začetki so bili pri kmetijski zadrugi v Rušah in to je lokacija, ki je bila fizično premajhna za takšen dogodek. Smo bili v športnem parku, torej 85 km trasa, mislim, da so začeli teči to 4:30 zjutraj. Kar je meni, se pravi, imeli smo pa razdeljena področja. Nekdo je trasiral, se pravi, trase so trasirale kar še teden prej. Zadnja kontrola se je tik pred zdajci delala, se pravi, prednji je takrat stopil na traso. Drugač, moj posel tam je pa bila uresničevanje sponzorskih želja, v prvi vrsti pa pridobivanje prostovoljcev. Namreč mi smo vsako leto te izvedbe smo imeli cirka 130 prostovoljcev, ki so nam pomagali na trasah. In brez njih tega dogodka ne bi bilo, zato pravim, da krivično bi bilo, da bi rekla, da sem jaz to organizirala. Ne, nisem. Vsi mi smo.
4: No, kar se prostovoljstva tiče, se v Rušah, pravzaprav se bi po Rušah lahko zgledoval marsikdo. Ena taka zgodba je tudi to mednarodno strelsko tekmovanje, ki je zdaj že preraslo 30-tico in koraka novim zgodbam naprej. Mednarodna strelska zveza, kolikor berem, lahko po spletnih straneh, pa tudi

oni tam pridobivajo točke za rang lestvico svetovno. In oni so v blaznem stresu. In to, da vidijo okrog sebe nasmejane ljudi se strani organizatorjev, jim to ogromno pomeni. Tako da ja, tudi ta dogodek zahteva oziroma je hvaležen za prostovoljce, ki jih imamo.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Tretji del obrazo sosednje ulice začenjamo z Mojco Potrč. Bila sva pri prostovoljstvu v Rušah, pri organizaciji trail maratona, pa pri organizaciji mednarodnega strelskega tekmovanja oziroma Grand Prix v Rušah. Letos ste dodali te zgodbi še tekmovanje za prvi pohorski bataljon, da se tudi ostali slovenski klubi in strelci lahko pomenili.

0: merijo z tekmovalci najvišjega kakovostnega ranga. Pa tudi tu ste zadeli v polno znova, ne?
1: Mislim, jaz bom rekla, da sem pri tej ideji bila v bistvu samo izvrševalka, tako da predsednik organizacijskega odbora in predsednik društva sta tista dva, ki sta, oziroma predsednik društva je bil tisti, ki je prišel na to idejo, tako da ja, je bil zadetek popolno se strani njiju, da se omogoči strelcem, ki so na nivoju klubov, tako kot ste rekel, da se pomerijo s tistimi, ki so na najvišji, na lestvici svetovni. Tako da, bilo je zelo zanimivo, ja.
0: Če se vrneva nazaj na ples, Arlekin, Vivas, je v nadaljevanju pa še kar, ne, Cezam, pa Florentine.
1: Pa Rosika, Rosilka, pa Hugo Wolf.
0: Hugo Wolf.
1: Pa še solo petje.
0: Pa še solo petje.
1: Torej, prve dve, Viva ste, pa Harlekin, to je bil ples. Potem pa sva se v nazivih premaknila v petje. Moram reči, tako kot sva na začetku gotovila, mogoče res nimam veliko prostega časa. Ampak ga imam, ker vse to počnem z veseljem. Torej, ja, vokalna skupina Cezam je bila nekoč, potem smo prešle v Florentine, vokalna skupina Florentine, katere umetniška vodja sem zadnjih nekaj let. Ampak to smo samo dekleta, potem pa, ker sem si želela, da bi jaz bas za sabo poslušala, sem se pridružila še v bistvu pevskemu zboru Rosika, in potem letos, oziroma sedaj moram reči lani v jeseni, sem se pridružila še komornemu zboru Hugo Wolf in pričela s solo petjem, tako da sem prvošolka, spet sem šolarka.
0: Odkot energija?
1: Ne razmišljam o tem, meni je samo preprosto fajn. To je to.
0: Služba, družina, stanovanje oziroma hiša, prostovoljka na vseh koncih in krajih.
1: Ja, se moj mož mi pravi number one žena.
0: Ok. Verjetno z razlogom, ne?
1: Ja, ja, se v bistvu, da grem na strelstvo in na mojo mednarodno sodnico. To je bilo nekaj, to je bila praktična rešitev, namreč moj mož je v strelstvu. Moja oba otroka sta v strelstvu. Jaz pa sama razen tega, da je življena na kmetiji, moj dedek je bil lovec, seveda smo kdaj streljali, ne? Nisem bila nikoli tekmovalka. Je pa prišlo do tega, da smo v društvu, strelsko društvo Prvi pohorski bataljon, potrebovali licencirane trenerje, pa je bilo vprašanje, Mojca bi šla delati. Jo, ok. Potem smo za voljo tekmovanja, ki ga organiziramo, ker treba je vedeti, da v bistvu vsa tekmovanja, ki jih mi delamo, kot tudi trenažni procesi v društvu, so prostovoljni. Tako da je bila potreba po sodniški licenci, greš delati, grem. Potem je bilo želja, mogoče bi pa rabil mednarodno sodnico, zato ker bistvo, če si mednarodni sodnik, si lahko tudi član žirije. In je bilo vprašanje, bi šla delati? Pa bi! No in posledično, če imaš vse to, si v bistvu, eno je, da bolje razumeš šport, v katerem nisi sam nikoli prej sodeloval. Drugo pa je, da si lahko več z njimi, rekla upravičeno, da nisi samo mama, da tudi razumeš, kaj delajo tam.
0: Ampak to ni samo iti nekam, se usesti na eno predavanje za dve uri, pa dobiš certifikat in je to to, ne?
1: Ne, daleč od tega. Daleč od tega, kar nekaj moraš predelati, kar nekaj dni sedeti in preposlušati. Recimo zadnji izpit, ki sem ga upravljala, je bila za elektronske tarče. To je bil teden v Estoniji drila in poslušanja. Tako da ja, v vsakem primeru pa je praksa tista, ki ti da največ.
0: No, te vam v rušah ne manjka, ne?
1: Ne, te nam v rušah ne manjka. Grem pa vsake toliko me naš, se pravi, na sterilski zvezi, predsednik sodniške komisije me pošlje Baku na svetovni pokal, letos grem v Granado na svetovni pokal. Tako da, ja, tudi na našem Grand Prixu sem bila letos članica žirije, tako da, ja, se, če imaš voljo, je pa drugo, ne. Da samo še z delodajalcem bi se morala dogovoriti, kako bi oni podprli, pa bi imela jaz več dopusta, da bi lahko več krok hodila.
0: Je, se da dogovarjati?
1: Vse v okviru tistega, kar je ponujeno tudi vsem ostalim sodelavcem, tako da nikoli nisem želela nekaj posebej štrlet ven. Tako da.
0: Ta licenca, ki je za te elektronske tarče, je tudi zdaj že v žepu?
1: Ja, ja, seveda. Že debelo leto, ja.
0: Ja, se tako dolgo se pogovarjava že. Ko bom to naredila?
1: Ja.
0: Malce sva že načela temo strelstva v družini, mož in oba otroka, sta v tem športu, sami ste dosti zraven pri Strelski zvezi Slovenije oziroma pri teh tekmovanjih, ki jih organizirate v rušah. Dejali ste, da sami nikoli niste se videli v tem športu, preizkusili pa verjetno že, ne?
1: To pa ja, na takih naših rekreativnih piknik zadevah, ne, je prišlo tudi do tega, da sem premagala vse v sterilstvu. Je pa razlika v tem, ali moraš ti usteriliti, bom rekla sedaj, 10 sterilov, ali pa se ti znajdeš na tekmi, kjer jih moraš odsteriliti 60, recimo v rednem delu, pa potem je, pred tem je še proba, tako da fizična razlika je bistveno drugačna, če bi jaz morala odsteriliti 60 sterilov.
0: No, glede na vse ostale zaposlitve, verjetno ne bi bilo problema, ne? Ali bi?
1: Ustrelila bi že, sem rezultat bi bil pa vprašljiv.
0: Gresta pa otroka po kar visokih stopničkah, ne?
1: Ja, posebej sin je bil preteklo leto evropski prvak, letos je bil, ravno je prišel z evropskega prvenstva, je bil prvič, torej letos je bil prvič v U21, preteklo leto je bil še v U18, tako da prvič se je pomeril z izkušenejšimi od sebe. In je bil v bistvu odličen 15. v tej disciplini, kar mu je prineslo potrditev kategorizacije perspektivnega razreda, tako da bil je v bistvu med najuspešnejši slovenski tekmovalec, tako da, kar se mene tiče, super, ponosna. Pa tudi, da ne zanemarim šči, letos, v bistvu jeseni se je malo lovila, namreč strelstvo je zelo specifično v smislu, na kaj vse je treba biti pozoren, tudi v bistvu oba sta najstnika, tudi rast, telesna rast predstavlja velike izzive, ko je treba na liniji doseči popolno mirnost in obvladovanje lastnega telesa. Sta pa, ker leto še ni bilo državnega prvenstva, torej je v prihajanju, torej sta še vedno z Galom skupaj sta, rekla, aktualna državna prvaka v mešanih parih, pa tudi posamično je bilo kar nekaj medalj, ja, stopničk. Tako da, ja, sta uspešna, moram reči.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Tokrat bomo izvedeli, kako je redno očetovo delo pri železnici spremenilo socialno sliko številnih družin. Književnik Tone Partlič pravi, da je očetova služba železničarskega kretnika družino rešila eksistenčne stiske in nelagodja.
5: Je pa to za ateja in mamo bil popoln socialni res in velik spon. Prišel je v državno službo.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
3: Obrazi sosednje ulice.
6: Še v zadnjem delu obrazu sosednje ulice smo z Mojco Potrč, sicer nekoč iz Kostanjevice na Krki, zdaj iz Ruš, eno izmed, bomo rekli, kar glavnih gonilnih sil dogajanja na mednarodnem strelskem tekmovanju v Rušah, sicer sliši na ISSF Grand Prix. Dejala sva, da ste veliko dejavni v protokolih pridobivanjih prostovoljcev, izvrševanju sponzorskih zadev, pa članica organizacijskega odbora, pa sodniškega odbora, pa še bi lahko naštevali multipraktik, ne, bi skoraj da lahko rekli na tem področju.
7: Ja. Rekla pa na vsakem področju se počutim domače. Tako kot marsikaj v življenju, tudi to mi je izziv. Je bil letos, je bil izziv toliko večji, ker sem morala z celotno ekipo, ki je opravljala protokolarna, izvrševala, bom rekla, vsa ta dela, PR-ovska in tako dalje, organizacijska, podelitvena, sem jih morala vnaprej usposobiti, ker sem bila sama članica žirije in ko si član žirije, pa ne more skakati. Ne moreš iti v... To je treba zdaj zrihtati, takoj. Tega ne gre. Ne moram jaz. Se pravi, letošnji ISSF Grand Prix je bil res izziv. Ampak ja, bil je pa uspešen.
6: Zelo uspešen. Ne? Vsi znova nasmejani, vsi znova več kot zadovoljni in to ne glede na kontinent, iz katerega so prihajali. Ne?
7: Res je, ampak tako kot sem že omenila, to je del cele ekipe, da smo tam, da vidijo, da smo mi zaradi njih tam, namreč če ni športnikov pa trenerjev, oziroma prvi vrsti športnikov, ničesar od tega ne bi bilo. Pa ne glede na to, ali gledamo sedaj strelski šport ali pa katerega koli drugega. Se pravi, vsi mi športni delavci moramo poskrbeti, da se športnik počuti dobro. In če se bo počutil dobro in če se bo njegova ekipa počutila dobro, se bodo vračali. Sicer pa ne.
6: Ampak tudi brez prostovoljcev ne gre, ne? Prostovoljstvo je pa, bomo rekli, vse tako zgleda, slovenska bolezen na nek način, ne?
7: Je, ker je v bistvu rekla, razlog, zakaj je temu tako, v bistvu je tudi finančno zaledje. V Sloveniji ni prav lahko pridobiti financ za izvedbo športnih ali pa kulturnih dogodkov, rekla. In če ni prostovoljstva, namreč tudi mi vsi v najvišji organizacijski ekipi, vsi smo prostovoljci, če ni tega, če bi morali mi vse plačevati vse ljudi, dogodkov ne bi bilo, ker bi se pokopali, finančno bi se pokopali. Je pa tudi nekaj, bom rekla, zelo dober stavek bivšega predsednika strelskega društva, prvi pohorski bataljon, je bil, ko se je začelo pogovarjati o plačljivosti trenerjev, ljudi, ki delajo v društvu, je bil zelo dober stavek, vsi imamo 60 minut na uro. Kako ne ocenimo, čigava minuta ali ura je več vredna, glede na to, da smo vsi znotraj, delujemo znotraj društva, ki je naš interes, da uspe. Sedaj, ali je bolj vredna ura tistega, ki v društvo prinaša sponzorska sredstva, ali je bolj pomembna ura tistega, ki izvaja trenažni proces, ali je bolj pomembna tistega, ki ščisti strelišče. Se pravi, ko govorimo o nečem, o društvu, ki je tvoj lastni interes, da uspe, seveda, če je to interes društva, potem težko ocenimo vrednost te ure in je bilo to že leta nazaj sklenjeno, da je najboljše, če vsi delamo to zaradi veselja. In bom rekla, da najbrž je naš dogodek uspešen tudi zaradi tega, ker to delamo iz veselja, ne iz bremena ali pa iz skrbi, ali bom dobil to plačano. Se pravi, vsi vemo, da si tam dal svoj prosti čas in svoje veselje. Ničesar ne pričakuješ v zameno, kakor, ja, mogoče to, kar pa res dobivamo, da je bilo dobro, da so bili vsi z veseljem tu, se pravi, da ti božajo dušo in to te tudi polni.
6: Pa ne gre samo za organizacijo tega dogodka, ne? Treba je organizirati tudi prostor. Dvorana srednješolskega centra v Rušah se spremeni v kvalifikacijsko dvorano, osnovnošolska, v tisti finalni strelski prostor. Vsako leto vam na ISSF-u priskrbijo kakšna novost, ki se je morate držati, oziroma ste na nek način poskusni zajčki in vse to je treba spraviti pod streho, pripraviti najprej prostor, kjer se to vse skupaj odvija. Strelskih mest je, mislim, da tam nekaj okrog 60, 80.
7: Ne, v kvalifikacijska dvorana sprejme največ 42 strelskih mest. Medtem, ko potem je pa dodatek seveda 10 strelskih mest v finalni dvorani. Je pa to logističen izziv, namreč Ruše pa niso samo Ruše tiste, tudi Maribor je v bistvu nima nekega takega objekta, ki bi znotraj enega objekta lahko vse to organiziral, ker ni, bom rekla, field of play, se pravi tam, kjer se izvaja tekmovanje, samo potrebno, ampak je potrebno tudi ogromno ostalih prostorov, ki jih je potrebno imeti, da se zadosti pravilom organizacije takih tekmovanj, naprimer tudi sicer letos tega ni bilo, ampak tudi doping kontrole smo imeli, ne, se pravi, če ne drugega, sliši se bizarno, majhno, ampak tudi hladilnik moraš organizirati, ne, za shranjevanje vzorcev.
6: Evropsko prvenstvo je bilo morda ena taka prelomnica, ne? Kaj se da, pa kaj se ne da organizirati v naših koncih.
7: Ja, to pa je bila. Tam sem doživela trenutek, ko sem se vprašala, ali je meni res tega treba. Ampak se je splačalo. Tam, se pravi, tekmovanja so potekala v centru Draž in pa v Habaku, ko je bilo finalna dvorana. Tam smo se učili. Leto predtem smo šli na Mađarsko gledati Evropsko prvenstvo, da smo videli, kaj to sploh pomeni, v kaj smo se mi podali. In seveda, mi takšni kot smo, moraš narediti za eno stopničko boljše. Tako da, to je tudi zaradi tega, ker naš partner v teh projektih je Ministrstvo za obrambo Slovenska vojska. Brez tega ne bi bilo tega dogodka, mislim, teh dogodkov skoraj zagotovo. Iz tega naslova pa pritiče tudi nekaj protokolarnih zadev, ker imeti, gostiti, ne vem, častno gardo, orkestre, to je kar zalogaj, pa seveda potem je tu ministri, se pravi, tukaj gre za varovane osebe, tukaj se protokol čisto drugače dela, ampak glede na to, da nisem profesionalka v tem, sem imela pa zelo dobre interese to naučiti.
6: Pa sva spet pri tistem učenju, ne?
7: Ja, celo življenje se učimo.
6: Mojca Potrč, je na prvem mestu šport kot šport, strelstvo, ali je na prvem mestu glasba kot solo petje, zdaj prvo šolka. Ali so to plesi, ali je to plesna skupina, koreografiranje, zraven so še otroci, družina in vse ostalo. Kako popredalčkate vse skupaj?
7: Jaz bom rekla, v prvi vrsti sem mama pa žena. Potem bi na isto stopničko nekje, petje je meni en tak filter, sej v bistvu, če gremo v teorijo petja, to je masaža notranjih organov in tako dalje, to je v bistvu za fizionomijo zelo dobro. To je, mi je filter stresa, ki ne glede na to, da vse to upravljam z veseljem, vse te moje dogodivščine, neki filter moraš imeti in to je meni petje. Strelstvo je pa tu, ker je cela družina vpeta v to, mreka, ta dva brgova družina, prva, pa potem je strelstvo, pa petje sta tu neki. Ples pa, to je pa stvar v bistvu že davne preteklosti, ko tega se ne lotevam, ja, da pa s hčerko še mi dve malo tak zazibljava boke, pa to pa je tudi ja.
6: Ne kankana.
7: Ne, to je bilo 4 leta nazaj za presenečenje. Ja, je pa baziral tudi na nekaj tednih, ker vse eno, imam nekaj pomladi za sabo, tako da tako enostavno se pa ni lotiti kankana.
6: Mojca, takole, glede na to zgodbo, ki sva jo zdaj na nek način sestavila v teh 40 dobrih minutah, jaz sem v vas odkril še eno stvar, ki je morda niste, o kateri niste razmišljali. Morda life coaching ali pa motivacijska svetovalka ali pa motivacijska govornica, ker se zdi, da kljub vsem obremenitvam, ki so okrog vas, vam ne manjka nasmeha, ne manjka vam dobre energije, volje, vedno pripravljena pomagati in svetovati. Zakaj ne razmišljati o tej smeri? Morda bi bil pa čas lahko problem.
7: Mogoče, ja. Ne vem, resnično nisem razmišljala o tem. Mogoče je res čas problem. Mogoče me pa še se... Ne vem. A se ne spomnite, da se eno leto dogovarjava za ta najin intervju, tako da ne, ne, pustimo nekaj tudi za kasnej, pa mogoče igranje misli za to.
6: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Mojca Petrč je bila v naši družbi v obrazih sosednje ulice tokrat. Mislim, da ste izvedeli marsikaj zanimivega, če ne veste, kje jo najti, bo to zagotovo na kakšnem koncertu komornega zbora Hugo Wolf ali pa Florentin, ki bodo nastopali kje širom po Sloveniji, sicer pa zagotovo drugi konec tedna v januarju na Grand Prixu strelstva prvega pohorskega bataljona v Rušah. Mojca, hvala za obisk v našem studiju. Naj ta energija ostane akumulirana v vas, da nas boste še vedno nasmejali vsakeč, ko se srečamo tako ali drugače. Dosti uspeha na sodniški, organizacijski, življenjski in še kakšni poti. Zagotovo se bomo kaj videli, če ne drugače, na strelskih tekmovanjih in pa dosti sreče tudi pod mladko, ki gre, kot kaže, po visokih poteh.
7: Najlepša hvala, da sem bila lahko gostja. Vsekakor želim mojemu podmladku vse dobro, kot tudi sebi, pa tudi vam, da se bomo še veliko krat srečevali na naših dogodkih, ali je to organizacija našega društva, ali pa na državni ravni, naprimer konec marca imamo državno prvenstvo, tam sem tehnična delegatka, tako da dobrodošli.
3: Obrazi sosednje ulice.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

lep spomin za vse, kar si mi dala.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so sporočili, da je bila predsednica včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V nesreči je bila lažje poškodovana. Prepeljali so jo v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju. Danes pa naj bi jo odpustili v domačo oskrbo. Kot navajajo, policisti sta bili v nesreči udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva. Še ena oseba se je huje poškodovala. Preiskava nesreče še poteka. Premier Janez Janša je ob dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, danes ocenil, da so razmere v španske eklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je zapisal na družbenem omrežju X. Požar na strmem in težko dostopnem območju Planje na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, še vedno pa se pojavljajo posamezna žarišča. Na terenu je več kot 100 gasilcev, znova pomagata 2 letali Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Pristojni pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera naj zaradi zajemanja vode iz jezera upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Je pa že jasno, da gasilci dela danes še ne bodo zaključili in da se bo intervencija zaradi podtalnih žarišč podaljšala tudi še v prihodnje dni. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v ujmi avgusta 2023 po pojasnilih pristojnih še ni končana. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zato lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso končali, podaljšali rok za dokončanje del. Po novem imajo čas za to do 30. septembra letos. Ob začetku enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna na slovenskih cestah že od jutra nastajajo zastoji dolgih kolon vozil, ki se valijo proti domačim turističnim krajem ter naprej na Hrvaško. Na Darsu bodo danes med 16. in 20. uro na izbranih počivališčih ob Gorenski, Štajerski in Primorski avtocesti voznikom delili vodo, informativne letake in jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je sicer danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovornjake, težje od 7,5 ton. Prehitevanje je odslej prepovedano vsak dan od 5. do 20. ure. Poletni meseci so glede prometne varnosti najbolj tvegani. Samo junija, julija in avgusta lani je na slovenskih cestah umrlo kar 50 ljudi, kar je več kot polovica vseh žrtev v prometu vse leto. Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok nesreč, zato policija izvaja tako imenovano akcijo Častna prometna, ki spreminja prometne razvade v dobre navade. Tamara Zupanič Čučnik.
2: Rdeče opozorilo je razglašeno pri 28 stopinjah srednje dnevne temperature, kar pomeni najvišje temperature okoli 37 stopinj.

0: Letos se pa zna zgoditi, da bo to število doseglo tam okoli 10.
1: Vročina pospešuje sušo, ki pesti velik del Evrope. Pri nas so bili prvi sušni signali že spomladi. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
2: Ta naša polja, predvsem pa travniki, ki lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice, vse nenamakani trajni nasadi.
1: Da je med 10. in 17. uro gibanje na prostem najbolje omejiti na nujne opravke, sploh to velja za betonske površine v mestih, opozarja zdravstvena stroka. Nujen je zadosten vnos tekočin, sploh če smo fizično aktivni. Nina Pirnat, Nacionalni inštitut za javno zdravje.
3: Bolj občutljivi so zlasti majhni otroci in dojenčki, nosečnice, starejše prebivalstvo in pa prebivalstvo, ki ima določene kronične bolezni, recimo srčno-žilne bolezni, bolezni ledvic, sladkorno bolezen, so pretežke.
1: Začasno osvežitev lahko ponudijo ohlajene javne površine. Tudi na pot se ob napovedanih zastojih odpravimo z zadostno količino vode, torej liter in pol do dva na osebo.
4: To je bil prispevek Ernesta Niša o vročinskem valu in o vročih poletnih dneh. 15. novembra bodo 9. redne lokalne volitve v samostojni Sloveniji. Medtem, ko so v nekaterih občinah tudi v Podravju že znanih nekaj imen, ki se bodo potegovala za županski stolček, pa v Slovenski Bistrici za zdaj ni še nihče uradno naznanil kandidature. Tudi aktualni župan Ivan Žagar se še ni javno izrekel, ali se bo potegoval za nov mandat. Več v prispevku Nataše Rižnar.
5: Pred 4 leti so se v Slovenski Bistrici za mesto župana potegovali 4 kandidati, poleg aktualnega župana Ivana Žagarja še Ljubo Poles, Matej Španinger in Romana Brzin. Žagar je zmagal že v prvem krogu s skoraj 70% glasov in kako kaže za letošnje lokalne volitve. V Slovensko-Bistriški občini za zdaj še nihče ni uradno naznanil, da se podaja v županski boj. Molčijo tudi občinski odbori političnih strank. Najbrž čakajo na odločitev Ivana Žagarja. Ta je namreč na zadnji novinarski konferenci pred poletnim predahom povedal, da odločitve o tem, ali bo ponovno kandidiral za župana, še ni sprejel, saj se ukvarja predvsem z realizacijo okoli 25 večjih in manjših projektov.
6: S tem se jaz še taj nisem kaj dosto ukvarjal, ne tada še bi vseeno prepustil malo času.
5: Žagar, ki občino vodi že 26 let z vmesnim presledkom, ko je bil minister za lokalno samoupravo, je na vprašanje, kateri bi bili glavni izzivi v naslednjem mandatu, če bi vendarle dobil še enega, izpostavil pričakovanje od nove vlade.
6: Ideji pa videnje pa praktično na vseh področjih. Veliko teda je še kaj za narediti. Jaz upam, da bo vzpostavljena neka zelo kvalitetna komunikacija, pač ali pa možno kvalitetna, no malo boljša z novo vlado. Ker zdaj nova vlada po vseh teh dokumentih dala zelo veliko težo neke decentralizacije pa regionalizacije in jaz upam, da se ta zadeva ne bo končala na nivoju nekih mestnih občin, ampak tudi sicer.
5: Če bi se Žagar odločil za novo kandidaturo in dobil podporo volivcev, bi med ključnimi nalogami prihodnega mandata izpostavil predvsem nadaljevanje že začetih in nekaterih novih projektov. Med pomembnimi projekti za Slovensko Bistrico je med drugim omenil realizacijo zadnje faze bistriške obvoznice do avtoceste, ki bi razbremenila središče mesta.
4: Šport. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik na črto mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Dogajanje na dvoboju je povzel selektor Fabio Soli.
7: Pokazali so nam raven, ki jo trenutno ne premoremo. Da bi bili konkurenčni na tej ravni, potrebujemo nekaj drugega. Moramo zrasti kot moštvo, moramo tvegati in narediti korak naprej od naše najboljše odbojke.
4: Slovenski odbojkarji navkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v 6 sezonah igrali za 3. mesto. Jutri se bodo pomerili s poraženci dvoboja med Japonci in Američani. Smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič pa je bila osma. Slovenka v seštevku kot reprezentanca vodijo pred Norvežankami in Japonkami. Zmagovalka zime Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Enako velja za njenega brata.

0: Ata Domna. Na skakalnici Adama Mališa bo popoldne še tekma skakalcev. Slovenske barve bodo zastopali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle in Žiga Jelar. Na nogometnih zelenicah bosta danes na sporedu dve tekmi tretjega kroga v prvi slovenski ligi. Ob 18. se bosta pomerili ekipi Nafte in Mure. 15 minut čez 20. bo tekma med Celjem in Mariborom. Poročila Radia Maribor je pripravila Katarina Klepčernejšek. Tehnična izvedba Mitja Rovs, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Čez dan bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Slovenska Bistrica jasno 34, Ljubljana pretežno jasno 36, Ptuj, Murska Sobota in Radenci jasno 35, Celje delno oblačno prav tako 35, Slovenj Gradec pretežno oblačno 31, letališče Portorož pretežno jasno 33 in Kredarica delno oblačno ter 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Kolona je dolga 3 km. Zastoje tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, zamuda je 20 minut in prav tako pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda pa je 15 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Opozarjamo še na zapore. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do danes do 20. ure. V Mariboru na cesti Proletarskih brigad je popolna zapora do jutri do nedelje do 19. ure in cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta od sobote, torej od danes zjutraj, do nedelje do jutri do 19. zaradi asfaltiranja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

V Komendi je danes drugi dan praznovanja in sprejem za zmagovalca letošnje dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. Današnji dan je namenjen najmlajšim kolesarjem, jutri dopoldne pa sledi velik izziv s klanca na klanc. V švicarski Lozani pa se je pravkar začela prva etapa dirke po Franciji za ženske, in sicer peta izvedba. Na njej drugič v karieri nastopa tudi slovenska kolesarka Urška Žigart, ki je okrevala po hudem padcu in zlomu čeljusti na dirki po Švici. Dirko po Franciji je Urška leta 2022 sklenila na 29. mesto v skupnem seštevku, njen najboljši etapni izid pa je bilo 8. mesto izbega v predzadnji etapi. Za trenutno edino Slovenko v ženski svetovni seriji sta letos že uspešna nastopa tako na dirki po Španiji, kjer je bila 6., kot na dirki po Italiji, kjer je bila skupno 8. Oba dosežka sta za Urško Žigart najboljša na največjih etapnih dirkah za kolesarke. Zdaj pa je kljub nesreči in zaradi hitrega okrevanja ter dobre pripravljenosti tudi na startu 9-dnevnega ženskega tura. Kot sama pravi, od dirke ne pričakuje veliko. Pomagala naj bi ekipni kolegici in kapetanki pri AG Insurance Sodal, Kim Le Court Pinar z Mauricija. Ta je lani že nosila rumeno majico vodilne in tudi tokrat bo to cilj belgijske zasedbe. Naslov brani Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, a prva favoritinja je vseeno Nizozemka Demi Vollering, zmagovalka leta 2023, ki je zadnje dve izvedbi končala na drugem mestu. Uvodna etapa v Lozani v Švici se je že začela. Po 138 kilometrih pa kolesarke v cilju pričakujejo okoli 17:45 minut. No, dirko bomo spremljali tudi v programu Radia Maribor.

Zvezde še ne žarijo, bodo, ko se bo stemnilo, do takrat pa moramo prenesti še malo vročine in še en dobršen del dneva. Ura je 15 in skoraj da 19 minut in takole čez 11 minut se bo začela informativna oddaja Dogodki in odmevi Radia Slovenija. Nekaj minut pred 16 pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Tokrat bomo izvedeli, kako je redno očetovo delo pri železnici spremenilo socialno sliko številnih družin. Književnik Tone Partlič pravi, da je očetova služba železničarskega kretnika družino rešila eksistenčne stiske in nelagodja.
5: Je pa to za ateja in mamo bil popoln socialni rez in velik spon. Prišel je v državno službo.
4: Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Agencija za okolje je včeraj sredi novega vročinskega vala izmerila julijske temperaturne rekorde na kar 28 merilnih postajah po državi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, in sicer 40 stopinj, to je le 80 manj od slovenskega rekorda. Vroče ostaje tudi na cestah, ki danes polnijo kolone pločevine, tudi zaradi začetka počitnic v več nemških deželah je promet zgoščen, predvsem od Avstrije proti Hrvaški. V oddaji boste slišali tudi.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar laže poškodovana v včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec. Iz španske eksklave Ceuta se je v Maroko vrnila večina od 60 tisoč migrantov. Odbojkari po porazu proti Poljski v Ligi narodov četrtič v boj za bronasto odličje. Tudi prihodnje dni bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Po državi so bili, kot je bilo pričakovati, doseženi julijski temperaturni rekordi. Vremenoslovci so jih včeraj izmerili na 28 merilnih postajah Agencije za okolje, na 15 so bili izmerjeni absolutni rekordi. Najtopleje je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Tudi prvi avgustovski dnevi bodo zelo vroči, saj se bo tretji letošnji vročinski val predvidoma nadaljeval do petka. Prvi avgustovski konec tedna pa zaznamujejo tudi zastoji na najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganje za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, vzamajo s seboj dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Nekaj priporočil je zbrala Nataša Mulec.
3: Pristojni tudi tokrat opozarjajo, da se je na pot treba odpraviti dobro pripravljen, voznikom svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej, poskrbijo za počitek, med potjo pa ohranijo potrpežljivost in strpnost do drugih udeležencev v prometu. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu, Zvonko Zavašnik, poudarja.
4: Sicer je ta beseda strpnost glede na zastoj je seveda težko obvladljiva, ampak kljub temu neko živčnost, neka panika, ki se povzroča z strani nekaterih voznikov, seveda nikomu ne koristi.
3: V vročih dneh je pomembno tudi, da imajo vozniki in potniki pri sebi dovolj vode. Na nekaterih počivališčih jo danes delijo Darsovi delavci in ob tem sporočajo, da lahko že nekaj dodatne priprave pomembno prispeva k varnejši poti.
4: V bistvu nikoli ne vemo, kdaj bo nastopila situacija, ko bomo obtičali v gneči, v zastoju, in glede na zunanje temperature v tem primeru bo seveda zadostna količina vode v avtu zelo dobrodošla.
3: Prav tako na Darsu znova opozarjajo na pomen reševalnega pasu.
4: Vsak se naj postavi v kožo tistega, ki pomoč potrebuje.
3: Da imejmo v zastojih pred očmi tudi motoriste, pa poudarja avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Motoristi v kolonah, zaščitne opreme in čelade ne smejo odložiti.
5: Vse, kar lahko narediš, si rahlo odpreš jakno. Jaz skle bi res apeliral na vse voznike, da v takem zastoju, ko se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še prej oziroma bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
3: Na slovenskih cestah pa morajo biti zaradi nove prometne ureditve od danes pozorni tudi vozniki tovornih vozil, in sicer na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila namreč po novem velja vsak dan med 5. in 20. uro.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Kot so sporočili iz nje

0: helikopter. Več Katja Munih.
1: Požar, ki se je razplamtel v četrtek zvečer, po zadnjih podatkih uprave za zaščito in reševanje obsega približno 13 hektarjev. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
2: Požar je pod nadzorom v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema air traktorja ter vojaškim helikopterjem.
1: Logar dodaja, da požar danes zagotovo še ne bo pogašen, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi jutri in v naslednjih dneh. Iz zraka pomagajo dve letali in helikopter, zato gasilci v zvezi s tem opozarjajo.
2: Zaradi preletov air traktorjev in helikopterja pozivamo vse padalce in pa pilote dronov naj se območju ne približujejo.
1: Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pristojni pa voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo.
0: Največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ki je pred tednom dni izbruhnil v departmaju Gironde, je pod nadzorom in se ne širi več, je danes sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. So pa močni vetrovi na jugu države med mestoma Marseille in Cannes razširili ognjene zublje na več kot 1000 hektarjih. Evakuirali so približno 2500 ljudi. Avgust bo tako precej težaven, ocenjuje Nunez.
3: Še vedno smo v zapletenem položaju. Kljub zvišanju vlažnosti v nekaterih delih države imamo še vedno visoke temperature in suho rastlinje. Visoko tveganje zato ostaja. Razmere se slabšajo v celotni sredozemski regiji in delih zahoda. Dodatna pozornost je potrebna zlasti v departmaju Var ob Azurni obali in na jugu Korzike. Razmere na 1. avgustovski dan tako kažejo, da bo preostanek meseca neizogibno zapleten, na kar se pripravljamo.
4: Sera forcément extrêmement compliqué, c'est ce à quoi nous nous préparons évidemment.
0: V Španiji so medtem ukrotili požara blizu Madrida in Avile, so pa včeraj izbruhnila nova žarišča v provincah Leon, Castellon in Tarragona. Grčija medtem ostaja v najvišji pripravljenosti zaradi požarov, ki se ob močnem vetru širijo v več delih države. Oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, saj se požar nekaj 10 kilometrov od prestolnice širi na več kilometrov širokem območju. Več gozdnih požarov je tudi na Peloponezu. Voditelji 22 držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so v pismu v Bruslju izrazili hudo zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije in pozvali k takojšnjemu in usklajenemu odzivu, je danes objavil Urad vlade za komuniciranje. Ob tem zahtevajo sklic izrednega zasedanja notranjih ministrov. Razmere v Ceuti so se sicer nekoliko umirile, po navedbah španskih oblasti se je več 10 000 migrantov, ki so tja prispeli v četrtek, včeraj že prostovoljno vrnilo v Maroko. Je pa Španija v morje pred obalo Ceute danes namestila ovire. Špela Novak.
5: V špansko eksklavo Ceuto na severnoafriški obali je v samo enem dnevu prispelo, večinoma priplavalo, od 50 do 60 tisoč migrantov, kar je na območju s 85 tisoč prebivalci hitro povzročilo krizo. Na pot so se migranti odpravili, potem ko se je po družbenih omrežjih razširila vest, da naj bi špansko vrhovno sodišče presodilo, da migrantov, ki na špansko ozemlje prispejo po morju, oblasti ne smejo zavrniti. Kar pa je, kot je opozorilo špansko zunanje minister, neresnična in zavajajoča novica. Španija je nemudoma reagirala in na območje napotila oborožene sile. Včeraj zvečer so oblasti sporočile, da se je 48 tisoč migrantov že prostovoljno vrnilo v Maroko. Tako pa iz Ceute poroča Carmen Švegel.
6: Španske oblasti so jih nekako včeraj skušale prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode, razmere so bile težke, vročina. Tako da dejansko so se nekateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ostrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Ceuti.
5: Več evropskih držav je zaradi dogajanja izrazilo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije. Španski premier Pedro Sanchez po drugi strani obsoja sebičnost nekaterih članic, ki so pozvale k izključitvi Španije iz šengenskega območja, kot je storila Italija. Po drugi strani pa

0: Analitiki opozarjajo na sporno vedenje Maroka, ki ob dogajanju v Sevti ni reagiral in kar med evropskimi voditelji za zdaj ni vzbudilo večje pozornosti. Španija sicer zatrjuje, da so za krizo odgovorne kriminalne tolpe in da je dvostransko sodelovanje med državama korektno.
1: V Ukrajini je zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla nov obsežen napad, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so ob nočnih napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo izmed 35, ob tem pa je bilo izstreljenih še 185 dronov. Ameriški predsednik Donald Trump je o podelitvi licence za izdelovanje raket za sisteme Patriot včeraj dejal, da morajo biti Združene države Amerike glede tega previdne, čeprav naj bi jo Zelenskemu že obljubil.
2: Dogodki in odmevi.
3: Vlada je ta teden objavila nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in za prihodnji dve leti ter namenila izdatna dodatna sredstva obrambnemu resorju. Izdatki se bolj ali manj povečujejo vsem ministrstvom, pa tudi proračunu celoti, in sicer letos in prihodnje leto na 18,4 milijarde, pozneje pa na več kot 19 milijard. Medtem ko v politiki tečejo burne razprave o proračunski luknji in javnofinančnem primankljaju, pa finančni trgi ne kažejo zaskrbljenosti. Politiki zadolževanja in zmanjševanja dolga države, ki jo je vlada začrtala v proračunskem memorandumu, se je s finančnim strokovnjakom pogovarjala Erika Štular.
4: Slovenija se je za financiranje proračuna in refinanciranje dolga do konca junija zadolžila za 4 milijarde evrov, od tega je 3,7 milijarde dolgoročnega dolga, s povprečno obrestno mero 3% in povprečno ročnostjo 8,3 leta. To je v skladu z načrti, pojasnjuje finančni strokovnjak z Modre zavarovalnice Primož Cencelj.
5: Glede na pozicijo Slovenije na kapitalskih trgih je zelo dobra in Slovenija brez problema po tržnih obrestnih merah lahko pride do denarja.
4: Vlada v memorandumu tudi za prihodnji dve leti izpostavlja okrepitev ali vsaj ohranitev doseženih ugodnih bonitetnih ocen države, razpršitev zadolževanja po različnih tipih investitorjev, geografskih območjih in finančnih instrumentih ter ukrepe za krepitev likvidnosti. V prihodnjih dveh letih bo zapadlo 16% dolga države, v prihodnjih šestih letih pa več kot polovico. A kot pravi Primož Cencelj, pri tem ne bo velikih skokov.
5: Na letni ravni zapade dobrih 3 milijarde plus minus, kar je v bistvu za naslednjih 10 let kar zelo uravnano zapadanje.
4: Ne glede na domače polemike glede proračunskega primankljaja je za finančne trge ključna napoved, da bo ministrstvo načrtovalo zniževanje dolga sektorja država glede na BDP skladno z novimi pravili Evropske unije oziroma srednjeročnim fiskalnim načrtom, torej najmanj za polovico odstotne točke na leto.
5: Če bodo makroekonomske kazalci ostali taki, kakor pričakujemo, vidim dosti tako enostavno plovbo po tem morju. Če bi se pa znali kaj zakomplicirati, bodo pa rezi ali pa bodo se verjetno mogle pa kakšne teže odločitve sprejemati.
4: Pri zniževanju dolga ministrstvo računa tudi na gospodarsko rast in na koriščenje likvidnostnih rezerv proračuna.
3: Zgradba novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah je še vedno skoraj prazna. Trenutno je na odprtem oddelku 20 ljudi, zaprti pa se še ne uporablja. Vodstvo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavlja, da je protokol selitve pripravljen, določen je tudi datum, ki pa ga iz varnostnih razlogov ne smejo povedati. Medtem izvajalci odpravljajo pomankljivosti, ki so se pokazale po začetku uporabe zgradbe v Dobrunjah. Jolanda Lebar.
6: Novi zapor v Dobrunjah lahko sprejme do 388 oseb. Zdaj je še skoraj prazen. Zakaj? Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
7: Gre za zelo kompleksno stavbo, ki je varnostno tako sofisticirana, da je potrebno kar nekaj priprav, da se, bom rekel, ne nazadnje uselimo, še bolj pa pomembno to, da mi pripravimo zaposlene na delovne pogoje.
6: Delo v novem zaporu v Dobrunjah bo namreč bistveno drugačno, kot je ta trenutek na Povšetovi. V javnosti so se že pojavile informacije, da se soočajo tudi s številnimi napakami, da naj bi puščala streha, odpadali umivalniki v sobah. Perše pravi, streha ne pušča, odpadel je en umivalnik. Kaj pa napaka pri delu varnostnih kamer? Šlo je za proizvodno napako, ki ni vplivala na delovanje sistema, zagotavlja Perše.
7: Dobavitelj je zaradi specifike objekta, kjer je varnost na prvem mestu v okviru reklamacijskega postopka odobril preventivno zamenjavo vseh kamer.
6: Stroške zamenjave bo kriv izvajalec, pravi Perše. In kdaj bo selitev tudi zaprtega oddelka?
7: Protokol je narejen, imamo tudi datum selitve, katerega pa ne morem dajati podatka.
6: Sicer pa se zaporski sistem še naprej sooča s kadrovsko stisko. Potrebovali bi 150 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani vsaj 30.
3: Kranjski policisti so bili dopoldne obveščeni o dogodku na območju Jeprce. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so tam našle parkirano vozilo, ob njem pa moško in žensko truplo. Vodja operativno-komunikacijskega centra na kranjski policijski upravi Boštjan Repinc.
2: V prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli s strelnim orožjem, ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.
3: Motiv za dejanje kriminalisti še preiskujejo. V Trstu se je včeraj končal 10. simpozij Mednarodnega združenja za lišaje. Udeležilo se ga je več kot 350 strokovnjakov z vsega sveta. Za raziskovalce so ti pokazatelji čistosti zraka tudi izreden primer preučevanja mehanizmov simbioze, evolucijskega prilagajanja okolju in spremljanja podnebnih sprememb. Špela Lenardič.
8: Organizem, ki nastane kot simbioza med glivo in algo, poseljuje celo najbolj ekstremna okolja, kot so puščave, visokogorja in arktično območje. Raziskovalce zanima, kako se uspešen model sobivanja odziva na podnebne spremembe. François Luzzoni, predsednik Mednarodnega združenja za lišaje.
9: But if they are in a different environment, they might switch.
8: V drugačnem okolju se lahko simbioza spremeni. Ista gliva se lahko poveže z drugo algo in prav to je način, s katerim bi se lišaji lahko prilagodili podnebnim spremembam. Lišaje bi lahko v bodoče predstavljali tudi trajnostni način izoliranja naših domov. V sklopu evropskega projekta, pri katerem sodelujeta tudi Primorska in Ljubljanska univerza, so v laboratorijih preizkusili že več kot 1000 kombinacij, pravi profesorica biotehniške fakultete Nina Gunde Zimmermann.
10: Te probiotične združbe bi te fasade hladile, če bi se razrasle na njih, potem proizvajale bi kisik, obenem bi se tudi samo obnavljale.
8: Strokovnjaki so doslej na svetu našteli več kot 20 tisoč lišajev. Njihovo izginjanje kaže na onesnaženost zraka, dvig temperatur in pomankanje padavin. Neraziskanih področij v lihenologiji, vedi o lišajih je še veliko. V prvi vrsti pa nas opominjajo, da se uspeh skriva v združevanju moči.
3: Ponovimo, da je več kot 100 gasilcem s pomočjo iz zraka uspelo omejiti požar na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Ogenj je zajel skupno 13 hektarjev, po navedbah gasilcev pa se še vedno pojavljajo posamezna žarišča. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar naj bi danes odšla iz izolske bolnišnice v domačo oskrbo, potem ko se je včeraj lažje poškodovala v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije iz njenega spremstva. Sledi šport, v njem bosta v ospredju zmaga Jime Klinec na uvodu poletne velike nagrade v smučarskih skokih in poraz slovenskih odbojkarjev v polfinalu Lige narodov. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
11: Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze FIFA, si je premislil in med drugim dejal, predlog je povzročil delitve, zato ga ne bomo več nadaljevali. Načrt FIFA za prodajo petine svojega poslovnega imperija z zunanjim vlagateljem je propadel potem, ko so se predlogu uprli nogometni funkcionarji po vsem svetu, najbolj pri UEFI, zaradi česar je nastal razkol tudi med vodilnimi delavci FIFA. Videti je, da je Aleksander Čeferin s takojšnjim ukrepanjem UEFE že drugič uspel, da bi nogomet kolikor toliko ostal v rokah športa. Evropska zveza je izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFE, temveč tudi mnogih drugih članov nogometne družine. Slovenski odbojkari so v polfinalu Lige narodov v kitajskem Ningboju s 3-0 izgubili s Poljaki. Nizi so se končali na 16, 19 in 17. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
12: Branilci naslova Poljaki so povsem zasenčili slovenske odbojkarje. Nekaj upanja so si Slovenci priigrali pri izenačenju na 14 v prvem nizu, nato pa je na sceno stopil Wilfredo Leon, ki je na koncu zbral kar 16 točk, od tega 6 asov. To je 3 več kot celotna slovenska reprezentanca, ki je bila neprepoznavna tudi v napadu. Akcija je brez težav zaključeval le bloker Alen Pajank, ki je bil z 11 točkami najboljši posameznik blede slovenske vrste. Selektor Fabio Soli je po porazu pohvalil tekmece in spomnil, da slovenski izziv še ni zaključen.
13: Pokazali so nam raven, ki jo trenutno ne premoremo. Da bi bili konkurenčni na tej ravni, potrebujemo nekaj drugega. Moramo zrasti kot moštvo, moramo tvegati in narediti korak naprej od naše najboljše odbojke.
12: Solijevi izbranci bodo jutri igrali za prvo kolajno v Ligi narodov. Doslej je Slovenija to prestižno tekmovanje kar 3-krat končala na 4. mestu.
11: Jutrišnji tekmeci Slovencev bodo ali Japonci ali Američani. V drugem polfinalu je po 2-2 zlati niz. V Visli na Poljskem se je začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Tekmo skakavke s prednostjo več kot 16 točk dobila Ema Klinec, kar je za njo prva zmaga po 2 letih. Četrta je bila Nika Vodan, 8. Maja Kovačič. Ema Klinec je po zmagi povedala.
14: Za mano je zelo lepa tekma. Že od nekdaj sem si želela tudi tukaj stati na stopničkah, tako da je to me letos uspelo. Zdaj se veselim jutrišnje tekme pa vsega, kar je še pred nami.
11: Do točke prišlo vseh 6 Slovenk. Popoldne bo še uvodna tekma skakavcev. Na 3-dnevnem kolesarskem festivalu Tadeja Pogačarja v Komendi je po sinočni kriterijski dirki današnji dan namenjen družinskim preizkušnjam. Enodnevna dirka svetovne serije je v San Sebastianu. Na njej bi moral nastopiti tudi Primož Roglič, a okreva potem, ko ga je pred dnevi zbil avto. Na baskovski dirki tekmujeta Gal Glivar in Jakob Omerzel, ki je kapetan Bahrajna Victoriusa. 9-dnevni ženski Tour de France pa se je danes začel v Lozani. Edina Slovenka je Urška Žigart. Skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v Varezeju opravila polfinalna nastopa. Oba bosta jutri za končno uvrstitev veslala v finalu B. Dvojec, Isak Žvegel in Jakob Brgles, pa sta bila v finalu B najhitrejša ter osvojila končno 7. mesto. Na severozahodu Anglije se s 3. tekmovalnim dnem nadaljuje odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Prvič je na zadnjem turnirju Velike peterice v sezoni med finalistkami tudi slovenska predstavnica. Za ta mejnik je poskrbela Pia Babnik. Več Marko Polak.
15: Pia Babnik je današnji nastop že sklenila, in sicer z najboljšo predstavo v 3 dneh. Že na prvih 9 igriščih je dosegla 2 birdija in v nadaljevanju dodala še 2. Vrhunski izid, s katerim bi pridobila več kot 30 mest, pa je zapravila s trojnim bogijem na predzadnjem igralnem polju in dan sklenila s parom igrišča.
16: 17 luken sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečen skupi, ampak ja, važno, da je igra dobra.
15: Precej več drame in živčne vojne je bilo včeraj, ko je morala 22-letnica potrditi zgodovinsko napredovanje in ujeti rez. Zalomilo se je že na prvem igralnem polju, ko je porabila udarec več od predvidenih, ter podobno še na 4 drugih poljih. Potrditev je uspela na predzadnjem, 17. igralnem polju, na katerem je dosegla ključnega birdija. Osrednja favoritinja za zmago ostaja južna Korejka Heran Ryu, ki je v izjemni formi. Vodilna po 2 dneh v letošnji sezoni lovi 3. zaporedno zmago na turnirjih Major, kar je doslej uspelo le 4 golfistkam.
11: In še, v 3. krogu prve slovenske nogometne lige bosta danes 2 derbija. Prekmurski se bo v Lendavi ob gostovanju Mure začel ob 18. Štajerski pa v Celju, tekmec bo Maribor ob 20.15.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: 6 minut še manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Čez dan bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popovdne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor delno oblačno 34, Ljubljana pretežno jasno 37, Slovenska Bistrica jasno 35, Murska Sobota, Radenci, Ptuj jasno 36, Celje delno oblačno 37, Slovenjgradec pretežno jasno 33, Letališče Portorož pretežno jasno 34 in Kredarica zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija.
17: Promet.
18: Zastoji so na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, kolona je dolga 3 km. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda na tej relaciji je 15 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. In še opozorila o zaporah. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo danes do 20. ure. V Mariboru na cesti Proletarskih brigad je popolna zapora do jutri, do nedelje do 19. ure. Cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta do nedelje, torej do jutri do 19. ure zaradi asfaltiranja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
17: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
18: Dobar dan in dobrodošli v Ritmu Štajerske. Program Radia Maribor bomo v tem sobotnem popoldnevu oblikovali Gregor Strmecki, Mitja Ros in Romana Fekonja. Še je čas, da se odpravite v globoko senco, v kakšen gost ali lahko tudi na Mariborski otok, na kopališče in se tam osvežite. Za tisto radijsko osvežitev pa bo poskrbel Radio Maribor.

Magnolije so tista drevesa, ki cvetijo spomladi in so res tipična za ta letni čas. Kaj pa sedaj poleti? Lahko jih kar veliko naštejemo in sedaj v tej suši, v tej vročini zgleda, da se še najboljše borijo in držijo sončnice, ki prinašajo še dodatno sonce. Mi pa prinašamo novo novico. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem žal izgubila polfinale proti Poljski z 0-3. Jutri se bo za tretje mesto pomerila s poražencem obračuna ZDA Japonska. In ta obračun se pravkar končal. Bila je napeta tekma, zelo izenačena, na koncu pa so slavili ameriški odbojkari s 3-2, ki so se tako uvrstili v finale, kjer jih čakajo Poljaki. Kot rečeno, se bodo jutri Slovenci pomerili za bronasto odličje z Japonci. Ob morebitni zmagi čaka slovensko reprezentanco najboljša uvrstitev do zdaj.

Pohodniki po gorah se vedno razveselimo planinske koče, kjer je na voljo okrepčilo. Mnogi pa v teh planinskih domovih tudi prespijo. Vzdrževanje ali pa obnova domov je velikokrat velik finančni zalogaj za planinska društva, ki so lastniki teh domov. Novembra 2019 je požar uničil Frišauhov dom na Okrešlju nad Logarsko dolino. Okrešelj je priljubljena izletniška točka in tako si prizadevajo, da bi dom obnovili. Obnova Frišauhovega doma na Okrešlju pa se je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila. Planinsko društvo Celje Matica je v projekt vložilo že več kot 1 milijon evrov, a za dokončanje bo potrebovalo še približno toliko. Ob zagotovitvi potrebnih sredstev bi dom lahko odprli šele leta 2028. Po pojasnili predsednika planinskega društva Celje Matica Branka Povšeta, gradnja napreduje le toliko, kolikor dopuščajo razpoložljiva finančna sredstva. Trenutno polagajo nov električni kabel iz Logarske doline na Okrešelj. Večjih gradbenih del pa zaradi pomankanja denarja ne morejo nadaljevati. Poleg financ projekt močno otežujejo zahtevne razmere na gradbi. Okrešelj leži na skoraj 1400 metrih nadmorske višine. Do gradbišča pa je potrebna približno ura hoje, kar občutno podraži prevoz materiala in otežuje prihod izvajalcev. Zaradi zahtevnega dostopa je podjetja težko pridobiti za sodelovanje. Cena izvedbe del pa so posledično višje. Zunanjost doma je skoraj končana. V zgornjih etažah so že izvedli grobe elektro in strojne inštalacije, medtem ko v pritličju večina del še čaka na izvedbo. Poudarili so še, da bo nadaljevanje gradnje povsem odvisno od uspešnosti zbiranja sredstev. Če bodo uspeli zagotoviti dovolj denarja, bi Frišauhov dom lahko odprli leta 2028. V nasprotnem primeru pa se bo dokončanje projekta še dodatno zamaknilo.

0: Ura je 16:44 in ja, danes je že 1. avgust. Lahko rečemo, da smo tako na polovici poletja. In na današnji dan leta 1498 je Krištof Kolumb odkril Venezuelo. Leta 1819 se je v New Yorku rodil ameriški pisatelj Herman Melville, znan je predvsem po romanu Moby Dick. Leta 1922 pa je umrl škotsko-ameriški izumitelj prvega uporabnega telefona Alexander Graham Bell. Bellovo zanimanje za prenos zvokov človeškega glasu je zraslo iz njegovih raziskav o mehaniki govora, ko je vadil z učitelji za slušno prizadete. Prenos zvoka človeškega glasu je zahteval še izume mikrofona in sprejemnika. Prvi uspešni telefon je sestavil leta 1876. Tudi pri nas so bili pomembni dogodki na današnji dan in te je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V današnjih bomo dobili odgovor na vprašanje, zakaj so v letih po vojni pri nas pekli kruh iz ameriške moke.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Ivan Jožef Tomažič je po študiju na Mariborskem bogoslovju v Innsbrucku doktoriral iz teologije in pozneje opravljal naloge škofijskega tajnika, kanonika ter predavatelja zgodovine in patristike. Leta 1933 je postal levantinsko-mariborski škof. Pod njegovim vodstvom so pospešili postopek Slomškove beatifikacije, začeli zidavo novega bogoslovnega semenišča in visoke teološke šole. Poudarjal je, da morata biti cerkev in duhovščina nad političnimi strankami. Med nacistično okupacijo je v duhu svojega škofovskega gesla, ne jaz, ampak Bog, odločno protestiral zoper okupatorjev ukrep, po katerem bi moral vernikom sporočiti, da cerkveni obredi z nastopom novega reda potekajo izključno v nemškem jeziku. Povedal je: "Tega ne morem odrediti. Verniki levantinske škofije so Slovenci. Nemščine na podeželju ne razumeta niti 2% vernikov." Po drugi svetovni vojni je boleče občutil tudi odnos komunistične oblasti do katoliške cerkve. Škof Ivan Jožef Tomažič rodil se je leta 1876 v Miklavžu pri Ormožu, je ob svoji 70-letnici prejel visoko papeževo priznanje, imenovano prisednik prestola njegove svetosti. V Ljutomeru so tako kot takrat po vsej Sloveniji, takoj po koncu druge svetovne vojne, podržavili precej zasebnih trgovinic ter začeli ustanavljati kmetijske zadruge. Te so lahko poleg kmetijskih potrebščin prodajale tudi drugo blago, vse od hrane do tekstila. To je trajalo do leta 1957, ko jim je oblast dovolila trgovati le še s kmetijskimi pripomočki. Da prebivalci ne bi bili prikrajšani pri nakupu nekmetijskega blaga, so v Ljutomeru eno nekdanjih zadružnih trgovin dali v upravljanje takratnemu trgovskemu podjetju Merkur in pozneje prav to preuredili v prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji. Njen poslovodja je bil Božidar Mlinarič.
3: Nekaj smo tukcali, kaj bi z tega napravili. Ne? To je ta bivši direktor, oziroma direktor pokojni, Mavrič, Felix, in pa komercialni Šulak Jože, pol gospod Bobnjar, pa jaz, pa smo nekaj to premlevali, kaj bi s tem. Ne? Pa smo imeli nekaj informacije o nekih samopostrežbah, takšnih, seveda to je že v drugih krajih, oziroma na drugih področjih v Ameriki je to bilo močno razširjeno, pa v Švici pa tak dalje. In smo rekli, kaj pa če bi kaj takšnega, nekaj novega. No.
2: Prvo samopostrežno trgovino v Sloveniji so na Miklošičevem trgu v Ljutomeru odprli leta 1958.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Maribor. Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
0: V Mariboru to poletje teče obnova več cestnih odsekov. Zapore prometa, voznike in tudi pešce včasih presenetijo ali tudi jezijo. Kako dela vplivajo na vaše vsakodnevne poti? Ali je obveščanje o delih in zaporah dovolj dobro? Kaj narediti, da bi bilo nevšečnosti čim manj? Povejte svoje mnenje v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
1: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17, mi pa ponovno preverimo vremensko napoved. V preostanku dneva bo sončno. V hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob katerih lahko zapiha ukrepljen veter. Po noči bo jasno, zapihal bo severovzhodnik, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Dodajamo opozorilo Agencije za okolje, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšne so bile temperature in kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Ptuj, Murska Sobota in tudi Radenci jasno 36, Ljubljana jasno 37, Slovenska Bistrica jasno 35, Celje delno oblačno 36, Slovenj Gradec pretežno oblačno 31, Letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji so na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Kolona je dolga 1 km. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je 25 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Poglejmo še zapore zaradi dela na cesti. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo, in sicer danes do 20. ure. Zapora tudi na cesti Proletarskih brigad v Mariboru, in sicer popolna zapora do jutri do 19. ure. Cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta do nedelje, torej do jutri do 19. ure zaradi asfaltiranja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Do 18. sledi izbrana glasba in pa vmes kakšna zanimivost. V ponovitvi rubrike Poglej in povej se bomo spomnili minule stoletnice rojstva Stojana Požarja. Nekdanji predsednik Mariborske občinske skupščine je po spletu okoliščin postal glavni urednik Radija Maribor in to v pomembnem razvojnem obdobju radijske hiše. Več ob 18. Sobotni večer pa nam bo popestrila oddaja Glasba s plošč. Po 20. bomo poslušali glasbo Iva Mojzerja. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: je.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17. Top 17.

6 dni po končani dirki po Franciji za nekatere kolesarje ni počitka in tako so se udeležili španske enodnevne dirke Donostia San Sebastian Klasika. In ta klasika je dobila novega rekorderja. Belgijec Remco Evenepoel je še četrtič dobil baskovsko klasiko, pri čemer je v sprintu dvojice ugnal ekvadorca Richarda Carapaza. Oba sta tudi dirkala po Franciji in zasedla visoka mesta. Zadnja dva olimpijska prvaka s cestne dirke, tako Evenepoel kot Carapaz, sta dobro sodelovala v zadnjih kilometrih, tako da je o zmagovalcu odločal sprint, v katerem pa je bil Evenepoel pričakovano boljši od Carapaza. Med tokratno izvedbo je Evenepoelu življenje zapletel defekt in menjava kolesa dobrih 50 km pred ciljem, zaradi česar je veliko energije potrošil ob 20-kilometrskem lovljenju vodilnih dveh skupin. Kljub temu je olimpijski prvak sprožil napad na zadnjem vzponu dneva Murgil, pri čemer mu je lahko sledil le Richard Carapaz. Nastopila sta tudi dva Slovenca, Jakob Omrzel je bil 16. Gal Glivar pa ni med uvrščenimi, saj je izredno selektivno dirko sklenilo le 55 kolesarjev.

Maj bo spet cvetel v prihodnjem letu, mi pa nadaljujemo z našim programom in po naslednji skladbi vam ponujamo poslušanje ponovitev rubrike Poglej in povej. V njej pa se bomo spomnili minule stoletnice rojstva Stojana Požarja. Prisluhnite.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Stojan Požar. Rodil se je 27. julija 1926, pred 100 leti, je bil leta 1972 izvoljen za predsednika Mariborske občinske skupščine. Danes bi temu rekli za župana. Še prej je bil njen podpredsednik. Je pa bilo to obdobje, kot bomo slišali, izjemno pomembno v razvoju Maribora in nekaterih njegovih ustanov. Magister Franci Pivec je bil lani pobudnik ideje, da so eno od rednih srečanj, imenovanih spominjanja, posvetili prav Stojanu Požarju. Bil je prava osebnost, širino in vplivom v pravem času, na pravem mestu. Tako je Franci Pivec povezal nekaj ključnih poudarkov njegove življenjske in politične poti, od Primorske do Radija.
3: Poudaril sem, da je on eden od petih vodilnih ljudi v Mariboru, ki ima primorske korenine. Nisem sicer razglabljal, zakaj je to pomembno, zaradi tega, ker ni nenavadno, ker so Primorci v stoletjih in več odigrali izjemno pomembno vlogo v Mariboru, v razvoju našega mesta in se mora to odraziti tudi v izbiri prvih ljudi, izbiri ljudi na čelu mesta. Tako da je bil, ker govorimo o povojnem obdobju, seveda v celem tem našem ciklusu, je bil prvi leta 45 Štefan Pavšič, še nekakšen vojni poglavar mesta. No, potem so pa za povrstjo Vitja Rode, Rafael Raspet in Magda Tovornikova. Pred temi pa je tudi Stojan Požar opravljal s to funkcijo. Mati je bila Tržačanka, tekstilna delavka v Trstu. Oče je bil iz vasi pri Divači in ko sem pregledoval za vsak slučaj, kdo so te Požari iz tiste okolice, jih je kar nekaj, ki so ali simpatizirali ali pa kar resno delovali v okviru Tigra. Maribor so prišli po letu 20. Zanimiv je pa njihov pobeg iz Maribora. Ne? Bilo jim je usojeno, da bi morali leta 41 seveda v izgnanstvo, bodi si v Srbijo, Bosno in tako dalje, bodi si v lagerje. So se pa umaknili v Trst, ker je tam pač še obstajalo njihovo družinsko gnezdo in so tam bili za Nemce nedosegljivi. Leta 45 so se vrnili v Maribor in Stojan je naredil učiteljski tečaj in je za nedokončano srednjo šolo je naredil potem učiteljski tečaj, ne, in je poučeval na različnih šolah, takrat se je veliko selilo v pomorskih krajih in vse do Vrhnike, Postojne in tudi na Notranjskem, torej. Med tem je naredil višjo pedagoško šolo in je postal učitelj, predmetni učitelj zgodovine in je potem na taboru poučeval zgodovino. Potem pa je prišel med politične delavce in je bil eno desetletje strokovni sodelavec v različnih političnih forumih oziroma organizacijah, predvsem v Mariboru, nekaj tudi v Ljubljani. Med tem je tudi še nadaljeval z izobraževanjem. Leta 67 pa ga najdemo na podpredsedniškem mestu na ravni Maribora, torej podpredsednik Mariborske mestne skupščine. 72. pa je postal njen predsednik. Leto od 72 do 74, mnogi se tega obdobja seveda zelo dobro spomnite, sploh začetka prehoda iz 60-ih v 70-ta, pa prva leta oziroma prva polovica 70-ih je bilo izredno razgibano obdobje za Maribor. Ne. Mnoge stvari so se takrat tukaj začele. Ne. Meni je seveda najbolj blizu začetek razvoja visokega šolstva in rojstvo oziroma zbrali smo takrat dovolj poguma, da smo napovedali ustanovitev univerze. In s tem je nastalo neko novo poglavje v razvoju visokega šolstva, ki pa je terjalo cel kup potez strani mesta. V prvi vrsti prostorskih, treba je bilo nakazati, kako se bo ta in kje se bo ta univerza razvijala, in tudi raznih drugih podpor je bila univerza potrebna, oziroma je bila ideja univerze takrat potrebna, in pri tem je Stojan imel vidno vlogo, da smo do te podpore povsod v mestu takrat prišli, in brez te podpore pravzaprav sploh ne bi mogli razmišljati o univerzi, čeprav ponavadi rečemo, da so to bile fabrike, ki so nas podprle, tudi fabrike. Ampak pomemben je bil Maribor, bodi si kot mesto, bodi si kot sedež okraja, velikega okraja, obširnega, največjega v Jugoslaviji, kot smo to že ugotavljali. Stojan je leta 1974 odstopil, to je leto razhoda Slovenije, definitivnega razhoda z prvim valom liberalizacije, ponavadi to pooseblja Kavčič, takrat je Kavčič dokončno odšel iz scene, in zdaj verjetno se je tudi Stojan čutil nekako navezanega na to, na ta krog in na te ideje, tako da je sicer z utemeljitvijo, da gre za zdravstvene razloge, on tudi odložil takrat funkcijo predsednika občine. Odšel pa je na radio, Stojana najtesneje povezujemo z razvojem Mariborskega radija.
2: 1. januarja 1978 je Stojan Požar postal direktor in odgovorni urednik Radija Maribor. Še istega leta je bila v okviru notranje političnega uredništva uvedena redna tedenska oddaja Za Slovensko Bistrico, naslednje leto pa podobna tedenska oddaja Iz Slovenskih goric. V Mariboru je bila posneta tudi prva radijska igra, in sicer Smrt v kanalu Slavka Juga. Igrala sta Angelca Jenčič-Jankova in Peter Trnovšek. Leta 1979 je Radio Maribor povečal neposredno vključevanje v program Radija Ljubljana. 11. decembra tistega leta so uvedli novo tedensko oddajo Sotočja, v katero sta se sprva redno vključevala tudi Radio Murska Sobota in Radio Koper Kapodistrija. V njej so obravnavali problematiko zamejskih Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. 11. maja 1985, ob svoji 40-letnici, je Radio Maribor prijel listino mesta Maribor. Je pa tistega leta v programu nastopila pomembna sprememba, ki je pomenila prelomnico v delu uredništva za obmejne oddaje in oddaje v nemškem jeziku. Začel je delovati radio MM2, MM2, ki se je do današnjih dni razvil v Radio Slovenija International. Posebna pridobitev, v katero je utkanega veliko dela Stojana Požarja, pa je novi RTV center pod Pekrsko Gorco. Septembra 1985 so začeli iz studijev na Koroški cesti v novi, tedaj so rekli RTV dom v Ilihovi 33, seliti tehnično opremo in aparature. Oktobra pa so začeli iz novih prostorov tudi oddajati. Vendar je bila to za poslušalce skrivnost, saj je bila uradna otvoritev napovedana za 27. november 1985. Kako je Stojan Požar postal direktor in glavni urednik Radija Maribor? Leo Kremžar, vrsto let kot odgovorni urednik, njegova desna roka, se tega takole spominja.
4: Ko je prejšnji direktor Jože Kušar odšel v pokoj, seveda so začele kombinatorike igrati, kdo bo novi direktor in tako naprej. In takrat smo res bili ena mlada, zelo zagnana ekipa. Vedno smo hoteli tudi veliko novega in tudi naredili veliko novega. In smo se nekako odločili, da trije, Jože Jagodnik, jaz pa Toni Kresal, ki je bil takrat, zasedba je pa bila takšna. Jože je bil partijski sekretar, Toni Kresal je bil predsednik delavskega sveta. Jaz sem bil brez funkcije, nekaj pomembnejše, ampak ne vem, kako sem v to ekipo. Skratka, bili smo nekako predstavniki te mlade generacije in smo se odločili, da bomo poskušali tudi mi nekaj vplivati na to, kdo bi bil ta novi direktor in urednik. In smo se zapodili, jasno, kam drugam kot gospod tovarišu Jožetu Florjančiču, ki je bil takrat velik funkcionar partijski tudi v Sloveniji. In seveda pogovor je šel v to smer, če on ve in če bi priporočil koga, ki bi bil primeren za in tako naprej. No, in je Florjančič zelo hitro rekel, tamle je Stojan Požar, on je družbeno-politični delavec in tako naprej in tako naprej, kar je vse bilo res. In zdaj, to so bili seveda časi, o katerih je Franci prej govoril, skratka, je bil na nek način na prepihu, na razpolago, kakorkoli bi se temu reklo. No in smo se zapodili kar k njemu in smo mu predlagali to. In zdaj, kdor se spomni Stojana Požarja, ve, da se je zelo veliko smejal in je takrat tudi tisti njegov znameniti. Najprej je bilo to, da smo poslušali in rekel, fantje, pa jaz o tem nič ne vem. Jaz ne znam tega delati. Ne, to, ne. Smo rekli, ne, čakajte, vse mi imamo ljudi, ki vse to obvladajo od tehnike, programa in tako naprej, potrebujemo pa eno takšno persono, eno takšno figuro, enega takega človeka za vodenje, usklajevanje in tako naprej. In ko smo odšli, nismo bili trdno prepričani, ali bo sprejel sploh to idejo ali ne, in na naše veliko veselje jo je sprejel. Kar nekaj dni zatem smo dobili informacijo, seveda je takratni mariborski politični vrh o tem se pogovarjal in jasno, da nenadoma je bilo popolno soglasje, pa ne nenadoma, se je bilo dokaj logično.
2: To je bil Leo Kremžar, ki je obudil spomin na Stojana Požarja v pomembnem razvojnem obdobju glavnega urednika in direktorja Radia Maribor. Obširnejši prispevek o njegovem delu in spominih nanj bomo v mesecu septembru objavili v okviru podcasta Poglobljeno. Tokratni spominski utrinek, posvečen minuli stoletnici politika in radijskega direktorja Stojana Požarja, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
1: Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Še dobrih 9 minut in prisluhnili bomo večernemu radijskemu dnevniku in pregledu današnjega dogajanja. Približno 10 minut pred 19. pa se ponovno slišimo na valovih Radia Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Vstop v avgust ni popuščal zelo visokimi temperaturami. Te bodo ustrajale še teden dni. Ob tem ne gre prezreti opozoril pristojnih na posebno skrb za zdravje, pa tudi za ranljivejše med nami.
2: Imamo nekaj primerov, ko so starejši ljudje kolabirali, pa je bil najboljši namen, da jih bodo peljali na izlet. Preprosto temperature niso več to, kar so bile včasih.
1: Opozarja Darinka Klemenc iz društva Srebrna nit. Nit oddaje pa prinaša še...
3: Požar na Plani pod nadzorom, posamezna žarišča se še pojavljajo. Po vdoru migrantov v Seuto več evropskih vlad zahteva enoten odziv. Slovenski odbojkarji se bodo za tretje mesto v Ligi narodov borili proti Japoncem. Jutri bo pretežno jasno in vroče.
1: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Julij se je poslovil s temperaturnimi rekordi na 28 merilnih mestih Agencija za okolje. V Dolenjah pri Ajdovščini so izmerili celo 40 stopinj Celzija. Velika toplotna obremenitev bo zaznamovala še ves prvi avgustovski teden, pri tem pa pristojni opozarjajo na skrb za zdravje v taki vročini. Ena najbolj ogroženih, ranljivih skupin so starejši. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit opozarjajo, da jim moramo zato nameniti posebno pozornost. Kot težavo omenjajo tudi osamljenost nekaterih starejših v poletnem času. Več Lucija Dimnik-Rikič.
4: Starejše moramo večkrat opomniti, kako je treba ravnati v času zelo visokih temperatur, opozarja Darinka Klemenc iz Srebrne niti.
2: Nekdo, ki gre v, morda v demenco že rahlo, pozabi pit, pozabi jesti. Potem ne zna več, je to senco, tudi to smo doživeli. Ne? Preprosto je gospa sedela na vročem soncu, ker sploh ni se spomnila, da mora je to senco.
4: Tudi v Zvezi društev upokojencev starejše opozarjajo, naj upoštevajo priporočila pristojnih. Predsednica ZDUS-a Zdenka Jan jim tako svetuje.
5: Da vsaj nujna opravila opravimo čim bolj zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer. Tudi nakupov se omejujemo, ne, če je le ni potrebno, ne, jih opravimo čim bolj zgodaj. Če je mogoče, naj na pomoč priskočijo mlajši družinski člani, prijatelji, prostovoljci, da opravijo kaj namesto nas.
4: Visokim temperaturam so zelo izpostavljeni starejši, ki živijo v mestih, kjer se betonske zgradbe še bolj segrejejo. Nekateri si zaradi revščine ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Problem pa je pogosto tudi napačno zračenje, saj danes prostore hladi drugače kot nekoč, pojasnjuje Darinka Klemenc.
2: Mi smo vedno zračili, ne? En luft si naredil, pa se je prezračilo, zdaj pa ravno obratno. In ne razumejo ljudje, da je treba vse zagrniti, da je treba rolete dol potegniti, da ne odpira okna in vrat. Ne? To je nekaj dosti novega.
4: Dogaja se tudi, da svojci starejšo osebo tudi v najhujši vročini vzamejo s seboj na počitnice, čeprav je zdravstveno stanje to morda ne dopušča.
2: Imamo nekaj primerov, ko so starejši ljudje kolabirali, pa je bil najboljši namen, da jih bodo peljali na izlet ali pa na neko potovanje, ne, ampak preprosto temperature niso več to, kar so bile včasih.
4: V Srebrni niti opozarjajo tudi na osamljenost starejših v času počitnic, saj jih najbližji zaradi dopustov pogosto pustijo same. Nekateri tako ostanejo tudi brez oskrbe z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
1: Več kot 100 gasilcem iz Severne Primorske in Gorenjske je z letali Air Tractor in helikopterjem uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
6: Požar je pod nadzorom v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča. Zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema Air Tractorja ter vojaškim helikopterjem.
1: Dodaja, da požara danes zagotovo še ne bodo mogli pogasiti, zato bodo dejavnosti nadaljevali jutri in v prihodnjih dneh. Dogajanje v španski eksklavi Ceuta, v katero je v četrtek v enem samem dnevu iz Maroka prišlo od 50 do 60 tisoč migrantov, je znova razumelo strasti proti priseljenskih evropskih vlad, ki pozivajo k takojšnjemu in enotnemu ukrepanju, nekatere pa celo k začasni izključitvi Španije iz šengenskega območja, čeprav se je velika večina migrantov ob posredovanju španskih oblasti že vrnila v Maroko. Iz Ceute ni mogoče svobodno potovati v celinsko Španijo in druge evropske države. Špela Novak.
7: Kdo je v resnici najbolj odgovoren za to, da je v Ceuto, kjer živi 85 tisoč ljudi, v enem dnevu prišlo več kot 50 tisoč migrantov iz Maroka? Španske oblasti so obtožile tihotapce z ljudmi. Ti naj bi bili odgovorni tudi za to, da se je predtem po spletnih omrežjih razširila neresnična vest, da po sodbi španskega vrhovnega sodišča Španija migrantov, ki na njeno ozemlje pridejo po morju, ne sme tako izgnati. Te objave so spodbudile množice ljudi, da plavajo do obale Ceute, pri čemer jih je več deset utonilo. Postavlja se vprašanje, kaj so ob tem počeli maroški nadzorniki meje, a ne Španija, ne druge evropske države o tem ne govorijo.
8: Marokos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España.
7: Španski notranji minister Fernando Grande Marlaska je nasprotno poudaril, da Maroko za Španijo ne pomeni nikakršne grožnje in ostaja povsem zanesljiv partner. Čeprav je Španija nemudoma reagirala in v Ceuto napotila oborožene sile in čeprav se je velika večina migrantov že vrnila v Maroko, tisti, ki se niso pa ne morejo naprej v celini,

0: So pa nekatere pokazale izjemno sebičnost in neodgovornost, je še dejal notranji minister Španije. Ob tem je poudaril pomen boja proti nezakonitim migracijam in tihotapcem z ljudmi, ki se ne ozirajo na smrtne žrtve svoje trgovine.
1: Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik.
2: V Washingtonu so kot razlog navedli možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu so ameriškim državljanom danes svetovala, naj spremljajo informacije o letih, upoštevajo navodila krajevnih oblasti in se pripravijo na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Radijski dnevnik.
1: Zavod za zdravstveno zavarovanje v okviru pilotnega projekta preverja pripravljenost pacijentov na izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za informativno anketo, ne za prenaročanje. Bodo pa pridobljeni podatki podlaga za dejavnosti pri skrajševanju čakalnih dob v prihodnje. Več Katja Arhar.
3: Zaposleni na območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje bodo še do konca avgusta po telefonu poklicali vse čakajoče na seznamu za operacijo endoproteze kolena in jih poprašali, ali so že bili operirani in ali bi bili pripravljeni operacijo opraviti kje drugje, če bi zaradi tega čakali nekoliko manj, pojasnjuje vodja projekta Bogdan Tušar z ZZZS.
4: Ne, ali jim geografska oddaljenost na primer pomeni nek problem, ali jim potovanje na nek drug konec države oziroma k drugemu izvajalcu predstavlja neko težavo, ker zavedamo se, da pacientom veliko pomeni nek izvajalec, ki mu zaupajo, ne? In tudi to je lahko problem, da se pač nekateri pacienti odločijo, ustrajajo v neki čakalni vrsti pri izvajalcu, ki mu zaupajo in ki vedo, da bo pač dobro opravil neko storitev.
3: Gre za prvo sistematično aktivnost zavoda, ki temelji na neposrednem stiku z zavarovanimi osebami, da bi tako pridobili podatke za učinkovitejše upravljanje čakalnih dob. Na seznamu, ki ga je ZZZS pridobil od NIJZ, naj bi na endoprotezo kolena čakalo več kot 20 tisoč ljudi. A glede na izkušnje iz preteklosti, ki kažejo na še vedno ne povsem zanesljive podatke o čakajočih na določene posege, je pričakovati, da jih je vsaj polovica že opravila storitev, pojasnjuje Tušar.
4: Te podatke bomo na koncu analizirali in jih potem seveda skupaj z NIJZ in tudi z ministrstvom, ko bomo pač videli, kaj smo dobili, ne, potem tudi sprejeli določene ukrepe za izboljšanje na tem področju.
3: Pilotni projekt ni namenjen preusmerjanju pacijentov, temveč le preverjanju podatkov. To se izvaja izključno po telefonu in ne na domu, zato na ZZZS opozarjajo na previdnost pred možnimi zlorabami.
2: Policisti včerajšnje iztirjanje avtovlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum na kaznivi dejanji poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Ugotovili so, da je bil na razpotju kretnic približno 100 metrov pred postajo premik kretnic, zato sta dva vagona z osebnimi avtomobili zapeljala na usporedni tirnici. Nastala je velika gmotna škoda, poškodovani so tudi trije avtomobili.
1: Planinsko društvo Podbrdo danes na Črni prsti zaznamuje dva jubileja. 60. obletnico odprtja doma Zorka Jelinčiča in 50. obletnico zgraditve tovorne žičnice. Že zjutraj so se na 1844 metrov visoko goro na grebenu med Baško grapo in Bohinjem odpravili številni pohodniki. Na to so se slovesnostjo poklonili številnim generacijam prostovoljcev, markacistov, oskrbnikov in planincev. Prispevek Mariše Bizjak.
5: Planinsko društvo Podbrdo so na pobudo Ivana Anderleta ustanovili leta 1957. Dotedanje zavetišče na Črni prsti, s katerim je upravljalo planinsko društvo Most na Soči, so leta 1959 prevzeli podbrški planinci, pravi predsednik planinskega društva Podbrdo Tomaš Štenkler.
6: Jo obnovili 66. leta, jo otvorili za poimenovanjem po našemu tigrovcu, domačinu Zorku Jelinčiču. V tisti časi so kočo gradili in oskrbovali izključno z koši in z mulami in konji. Ta zadeva je ratela prehuda, pretežka, zahteve so bile vedno večje in tiskrat leta 75 je padlo odločitev, da se zgradi tovorno žičnico in takratna generacija pod vodstvom Petra Čuferja je to tudi ta fenomenalni, skoraj nemogoči projekt tudi izvedla, spet vse na rokah, spet vse fizično, bomo rekli.
5: Prvi prevoz materijala na Črno prst po tovorni žičnici so opravili 3. avgusta 1976.

0: Ben med Bohinjem in Baško grapo je nekaj posebnega, pravi Štenkler.
1: Sploh zaradi vsega tega cvetja, ki ga naša črna prst ponuja, prav zato bomo ta pohod namenili praznovanju dneve Alpske možine, ki je zdaj v največjem razcvetu.
0: Praznovanje se bo nadaljevalo tudi septembra, ko organizatori pripravljajo že 33. gorski tek Ivana Anderleta na Črno prst in tradicionalno srečanje planincev.
2: Ob koncu oddaje s Tomažem Langerholcem pogledamo v svet športa. Za nekaj dodatne vročice, v že tako vročih dneh, bo gotovo poskrbel obračun, v katerem se bodo jutri zjutraj slovenski odbojkari proti Japoncem borili za tretje mesto v Ligi narodov. Tudi o tem v nadaljevanju, sam pa vam želim le še lep večer.
3: Jutri se bo v Ningboju na Kitajskem končala letošnja odbojkarska Liga narodov. V finalu bosta igrali Poljska in Združene države Amerike. Američani so po dramatični tekmi s 3-2 v nizih premagali Japonce. Odločilni peti niz se je končal 15-13. V prvem polfinalu pa je že dopoldan Poljska, sicer vodilna reprezentanca na svetovni lestvici, zanesljivo s 3-0 premagala Slovenijo, ki bo jutri zjutraj, 20 minut pred 10, igrala za tretje mesto proti Japonski. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Mrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju italijanskem Varezeju danes opravila polfinalna nastopa. Oba sta bila za uvrstitev v veliki finale nekoliko prekratka in bosta v nedeljo za končno uvrstitev veslala v finalu B. Isak Žvegel in Jakob Brgles sta v dvojcu brez krmarja slavila v finalu B. Na severozahodu Anglije se končuje tretji tekmovalni dan odprtega prvenstva Velike Britanije za golfistke. Svoj nastop je že sklenila Pia Babnik, ki je prikazala najboljšo predstavo v 3 dneh. Po 4 birdijih se ji je sprva nasmihal izjemen izid, s katerim bi lahko pridobila več kot 30 mest, a je tega nato malce pokvarila s trojnim bagijem na predzadnjem 17. igralnem polju. Pia Babnik.
4: 17 luken sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečen skupi, ampak ja, važno, da igra dobra. In jutri bom poskušala narediti isto, izvaja dobre udarce, dober igrat in potem bomo videli, kako bo.
3: 22-letnica je 4 udarci nad parom uvrščena na sredino lestvice finalistk. Prvi avgustovski konec tedna so v svetu motošporta na delu motokrosisti in relisti. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred jutrišnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo privozil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer na 20. mestu. Sezona relistov pa se nadaljuje na Finskem, kjer je do današnje 17. hitrostne preizkušnje vodil Sebastian Ogier, dirkač Toyote. Po hudi nesreči Francoza, čigar dirkalnik je pri visoki hitrosti odneslo v drevesa, je vodstvo prevzel njegov moštveni kolega in domači predstavnik Sami Pajari. S tekmo med Nafto in Muro se je začel tretji krog v prvi slovenski nogometni ligi. V Lendavi je na prekmurskem derbiju v 45. minuti izid 2-1 za Nafto. V večeru v Celju sledi še štajerski derbi med Celjem in Mariborom, ki ga bomo z občasnimi oglašanji spremljali tudi na valu 202. Preostale 3 tekme bodo na sporedu jutri.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Žiga Gaspar.
6: Štirinajst minut še manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Preostanek dneva bo jasno in sončno. V hribovitem svetu bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, ob kateri lahko zapiha ukrepljen veter. Po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija. V ponedeljek, torek in sredo bo precej jasno. jasno in zelo vroče. Dodajamo še opozorilo Agencije za okolje, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor pretežno oblačno 34, Ljubljana jasno 37, Slovenska Bistrica jasno 34, Celje in Murska Sobota jasno 36, Ptuj in Radenci jasno 35, Slovengradec jasno 33, letališče Portorož pretežno jasno 35 in Kredarica grmi ter 15 stopinj Celzija. Promet. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru oviran promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Šempetrom proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je 25 minut. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Dodajamo še zapore cest zaradi dela. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo danes do 20. ure. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti Proletarskih brigad popolna zapora do nedelje do 19. ure. Cesta Ravne-Dravograd bo ta vikend zaprta do jutri do 19. zaradi asfaltiranja. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
6: Dobar večer ali pa glede na sonce zunaj še dober dan, spoštovani poslušalci. Pred nami je še večerni del programa Radija Maribor. Oblikovali ga bomo Gregor Strmecki, Mitja Rovs in Romana Fekonja. Takole za dobro uro vas prepuščamo izbrani glasbi, ob 20. pa sledi oddaja Glasba splošč. Poslušali bomo glasbo Iva Mojzerja. Prijeten večer vam želimo.

0: visoko bom letel.
1: Maribor. Radio Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prehod. One, two. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Nedeljski koncert. V nedeljskem večernem terminu bomo o ploščah včasih prisluhnili tudi kakšnemu koncertu, ki je nastal v produkciji Radia Maribor. Eden izmed vrhuncev letošnjega festivala Lent je bil vsekakor koncert legendarnega pozavnista Freda Wesleya in njegove skupine The New JBs. Najbolj funky pozavnist vseh časov Fred Wesley je svojo kariero začel pred nekaj več kot 60 leti kot pozavnist skupine Tine in Ika Turnerja. Naslednje desetletje pa je preživel kot eden najslavnejših glasbenih stricev iz ozadja, kot aranžer in vodja zasedbe Jamesa Browna ter kot avtor številnih njegovih uspešnic. Kasneje je igral še v skupinah Parliament, Funkadelic in z Bootsyjem Collinsom. Fred Wesley pa je veteran tudi v džezovskih krogih. Igral je namreč tudi v znamenitem Count Basie Orchestra. Koncert z neverjetno energijo sta v zvočni zapis ujela Darko Kukovič in Smiljan Grajf.

0: Sex.
1: Oh, yeah.

V nedeljskem koncertu poslušamo posnete koncerta pozavnista Freda Wesleya, ki je na Lentu nastopil 30. junija letos. Festival Lent je v Maribor privabil številna znana imena iz sveta popularne in jazz glasbe in tudi letos ni bilo nič drugače, saj Fred Wesley spada med najboljše glasbenike na svetu. Temu pa priča tudi njegova diskografija. Sodeloval je z Georgem Bensonom, z Jamesom Brownom, Georgem Clintonom, Masonom Parkerjem in številnimi drugimi. Od 60-ih let prejšnjega stoletja naprej je sodeloval na več kot 150-ih albumih, častitljivi starosti na vkljub, le nekaj dni po nastopu na Lentu je dopolnil 80 let, pa je še vedno poln energije in elana. Na festivalu Lent je Fred Wesley nastopil svojo skupino The New JBs, ki pa se prav tako kot Wesley ponaša zavidanja vrednim renomejem. V svoji prvotni postavi je skupina začela delovati v 70-ih letih kot spremljevalna skupina Jamesa Browna, zato The JBs. Ob odrskem in studijskem ustvarjanju z Brownom pa je skupina z Wesleyjem na čelu ustvarjala tudi samostojne albume, na katerih se je občasno kot klaviaturist pridružil tudi sam James Brown.

Thank you.

Gary Winter. Gary Winter.

0: Nedeljski koncert.
1: Na Radiu Maribor.

0: Ladies and gentlemen, Fred Wesley.
1: Thank you very much.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tako je 30. junija letos na festivalu Lent zvenel koncert Freda Wesleya in skupine The New JBs. Koncert sta v zvočni zapisu Ela Darko Kukovič in Smiljan Grajf, današnjo oddajo pa smo pripravili Luka Sraka, Simon Šprajcer in Teodor Bostič. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor. I can

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Pri koncu je današnja sobota, 1. avgust. Točno ob 22. sledi še informativna oddaja Zrcalo dneva s pregledom današnjega dogajanja. Radio Maribor bo z vami ponovno jutri zjutraj od 7. dalje. V našem sporedu pa vam ponujemo naslednje vsebine. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celsko ustanovil tudi Mursko-Soboško škofijo. O praznovanju Novomeške in Celske smo že poročali. Tokrat je na vrsti Murska sobota. O 8:30 boste slišali prvi del oddaje, prihodnjo nedeljo pa drugega. Naši gostje bodo Mursko-Soboški škof Janez Kozinc, katehistinja Nataša Preglav in generalni vikar Lojze Kozar. Letošnja letina breskev na Primorskem se bliža koncu. Kakšen je pridelek, zakaj novih nasadov skoraj ni in s katerimi težavami se srečujejo oljkarji v slovenski Istri, boste izvedeli v oddaji od setve do žetve. Preverili pa bomo tudi, kako bodo na Krasu skrbeli za gozdove na požarno ogroženem območju. Vabljeni poslušanju ob 9:30. Del nedeljskega dopoldneva bo znova v znamenju glasbenih spominov. Tokrat bomo podoživeli nastopa zasedbe Okrogli muzikanti in ansambla Simona Gajška, ki sta v Studio 22 ustvarila čudovito vzdušje. Ne zamudite oddaje v dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12. V 5. delu dokumentarne radijske serije Po železni cesti bomo izvedeli, kako je možnost zaposlitve pri železnici vplivala na socialni položaj družine. Spomin na očeta in njegovo delo železniškega kretničarja bo obudil književnik Tone Partlič, točno opoldne. Poletje je čas glasbenih festivalov. Na dva največje v naši okolici se je odpravila tudi naša ekipa in že pridno pripravlja posnetke za predvajanje. Do takrat pa si privoščimo enega od lanskih vrhuncev festivala Arsana. Ob 20. se bomo prepustili zvokom portugalske glasbe Custodio Castela in Ane Paule Gonsalves. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Vid Palčnik. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature. Tudi danes so se bližale temperaturnim rekordom. Najvišjo, 39,2 stopinje Celzija, so izmerili v Biljah. Ob že tako prometno obremenjenih koncih tedna vroči dnevi povečujejo tveganje za prometne nesreče. Nekaj priporočil za voznike je zbrala Nataša Mulec.
2: Pristojni tudi tokrat opozarjajo, da se je na pot treba odpraviti dobro pripravljen, voznikom svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej, poskrbijo za počitek, med potjo pa ohranijo potrpežljivost. V vročih dneh je pomembno tudi, da imajo vozniki in potniki pri sebi dovolj vode, da imejmo v zastojih pred očmi tudi motoriste, pa poudarja avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Motoristi v kolonah, zaščitne opreme in čelade ne smejo odložiti.
3: Vse, kar lahko narediš, si rahlo odpreš jakno. Jaz skle bi res apeliral na vse voznike, da v takem zastoju, ko se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
2: Na slovenskih cestah pa morajo biti zaradi nove prometne ureditve od danes pozorni tudi vozniki tovornih vozil, in sicer na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila namreč po novem velja vsak dan med 5. in 20. uro.
1: Več kot 100 gasilcem je uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
4: Požar je v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema air traktorja ter vojaškim helikopterjem.
1: Gašenje bodo nadaljevali jutri. Po včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti so lažje poškodovano predsednico republike Natašo Pirc-Musar iz izolske bolnišnice danes odpustili v domačo oskrbo. Kot so sporočili iz njenega urada, se predsednica počuti dobro, njena huje poškodovana sopotnica ostaja v bolnišnični oskrbi. Na tuje poglejmo. Po vdoru 60,000 migrantov iz Maroka v severnoafriško špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, nekatere so bile namreč ostre do ukrepov vlade Petra Sancheza. Špela Novak.
5: Čeprav je Španija nemudoma reagirala in v Ceuto napotila oborožene sile in čeprav se je velika večina migrantov že vrnila v Maroko, tisti, ki se niso pa ne morejo naprej v celinsko Španijo ali druge evropske države, saj Ceuta ni del Schengena, so nekatere evropske države levosredinsko vlado v Madridu obtožile, da ne zmore nadzorovati svoje meje. Italija je celo pozvala k začasni izključitvi Španije iz šengenskega sistema in uvedla na ključne kontrole državljanov tretjih držav, ki na njeno ozemlje pripotujejo iz Španije. Večina članic Evropske unije je Španiji izrazila podporo v tej težki situaciji, ki smo jo uspeli rešiti v kratkem času. So pa nekatere pokazale izjemno sebičnost in neodgovornost, je še dejal notranji minister Španije.
1: Odzivo na dogodke v Ceuti bodo evropski notranji ministri razpravljali v torek. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Kot razlog za to navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom. Veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. In še šport. V tretjem krogu prve slovenske nogometne lige je Lendava na domačem igrišču spet proti 2 premagala Muro. Prav zdaj se v Knežjem mestu končuje štajerski derbi med Celjem in Mariborom. 4 minute pred koncem rednega dela je izenačeno 1-1. Toliko v Zrcalu na prvi avgustovski dan. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Žiga Gaspari.
6: Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri najnižje. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: po nižinah bo velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu: zaradi okvarjenega vozila je na Primorski avtocesti zaprt počasni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa okvarjeni vozili ovirata promet na razcepu Slivnica proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zamuda je približno 30 minut. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zaradi prireditve je do 4. ure zjutraj zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje. Ura je 22 in 6 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš, si bogat. Saj že majhen srček zlat.

Kultur si muove. Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14.30 na Prvem. In vendar se vrti.

Spoštovani poslušalke in poslušalci, čas je za kratko radijsko igro. Tokrat smo vam pripravili igro Romeo in Julija, ki je nastala po humorni kratki prozi Karla Čapka. Prevedla jo je Zdenka Jerman, za radio pa priredil Bogdan Gjud. Slavni češki humorist si je privoščil parodijo na italijansko ljubezensko legendo o Romeu in Juliji. Domnevno resnično zgodbo o slavnih ljubimcih, njunih družinah, pa tudi o zgodovinskih dejstvih nam predstavita star italijanski duhovnik in njegov mladi gost iz Anglije, sicer poznavalec Shakespeareve znamenite igre. Vabljeni k poslušanju.

0: Paolo! Poglejali je tukaj kalbergo, kjer bi prevedrila.
1: Kar se tiče služabnika in konj, je albergo tamle za vogalom, tudi vi, kavaljere, bi izkazali čast mojemu župnišču, če bi se zatekli pod njegovo skromno streho.
0: Vosignoria reverendissima, preveč ljubeznivosti izkazujete tujcu, ki zapušča vašo lepo domovino. Prepoln hvaležnosti za vse dobro, s čimer je bil tako razsipno obdarovan.
1: Bene, dragi sin, toda če boste še trenutek govorili, boste mokri do kože. Bodite tako ljubeznivi in zlezite z te kobile, pa se malo podvizajte, se namoč dežuje.

0: padre. Jaz vam najlepše zahvaljujem za ljubeznivo povabilo.
1: Pustite no te formalnosti. Jaz sem samo frančiškan, kavaljere. Pravijo mi padre Ippolito.
2: Ej, Marjeta! Daj prinesi salame in vina.
1: Vi ste Ingleze, ne? A veste, od tistega časa, ko ste se vi, Angleži, odcepili od svete rimske cerkve, vas je v Italiji kot listja in trave. A, razumem vas, senjor. Vse se vam mora to žiti. Poglej, Marjeta, tale gospod je Ingleze. Revež, tako mlad pa je že Anglež. A, odrežite si kos salame, kavaljere. Prava veronska je. Kvinu je ni nad veronsko salamo. Naj se grejo bolonci solit svojo mortadelo. Zapomnite si, dragi sin, najboljša je veronska salama in slani mandeljni.
0: Nisem še bil v Veroni.
1: A, škoda. O, tam je bil božanski Veroneze, signore. Sem namreč iz Verone. Slavno mesto, gospod. Pravijo mu mesto skaligerov. Vam diši to vince?
0: Gracias, padre. Pri nas v Angliji pravijo Veroni Julijino mesto.
1: Dajte no. Zakaj pa? Se niti ne vem, da bi bila tam kakšna grofica Julija. A, res je. Že več kot 40 let nisem bil tam. Katera Julija pa naj bi bila to?
0: Julija Capuletova. Veste, mi imamo v njej gledališko igro. Od nekega Šekspira. Čudovita igra. Jo poznate, padre?
1: Ne. Samo trenutek. Julija Capuletova. Julija Capuletova. Moral bi jo poznati, se sem bil pri Capuletovih s padrom Lorencom.
0: Ste poznali padra Lorenca?
1: Kako ga ne bi. Zdaj sem bil za ministranta, gospod. Je mogoče to tista Julija, ki se je omožila z grofom Parisom? Tisto sem poznal. Zelo pobožna in odlična gospa grofica. Grofica Julija iz rodu Capuletov. Imeli so trgovino z Žanetom.
0: To ne more biti prava. Prava Julija je umrla v dekliških letih, tako ganljivo, kot si le morete zamisliti.
1: Aha. Torej, to ni tista. Julija, ki sem jo poznal, se je omožila z grofom Parisom in je imela z njim 8 otrok. Ozorna in krepostna soproga, mladi gospod. Naj vam Bog da takšno. Res je, res. Govorili so, da je predtem norela za nekim mladim krapulonom. Signore, o kom pa ne govorijo. Mladost je pač nerazsodna in prismojena. Ampak, bodite veseli, kavaljere, da ste mladi. Ali so za Inglezi tudi mladi?
0: So. Oče, tudi naš žge plamen mladega Romea.
1: Romeo? Romeo? No, tega bi moral poznati. A, seveda. Ali ni bil to tisti mladik iz Dalini in malopridneš iz rodu Montego? A, ki se je spravil z mečem nad grofa Parisa. Na zdravje. Govorili so, da menda zaradi Juliete. Ja, tako je. Julija bi se morala omožiti z grofom Parisom. Dobra partija, signore. Paris je bil zelo bogat in dober mlad gospod. Toda, Romeo se je menda zaklel, da bo Julijo dobil on. Kakšna neumnost, gospod. Kako bi bogati Capuleti mogli dati hčer komu izmed skrahiranih Montegov? In po vrhu so bili Montegi še na strani Mantove. Ampak... medtem ko so bili Capuletovi pristaši milanskega vojvode. Ne. Mislim, da je bil tisti asalto assassinatico proti Parisu navaden politični atentat.
0: Pade.
1: Ne, zdaj je posod sama politika, dragi gospod. A seveda, tisti iz surovosti je moral Romeo bežati v Mantovo in se ni več vrnil.
0: To je pomota.
3: O, rajši, ko da vzamem Parisa, mi zapovej naj skočim z stolpa tam. Živim z razbojniki ali se plazim med kačami.
4: Oprostite, padre, ampak stvar ni bila takšna. Julija je ljubila Romeja, starši pa so gostinili, da se omoži z grofom Parisom.
3: In jim lobanjo.
1: So že vedeli, zakaj. Dajte, odrežite si še salame, boste videli, sama se topi v ustih. A ja,
5: Romeo je bil Ribaldo in je držal z Mantovo.
4: Toda pred poroko s Parisom je oče Lorenzo priskrbel prašek, da bi na videz umrla.
3: Po žilah, ko ma zimi hladen srh, da ogen mi življenje ledeni.
2: Pa to je laž! Tega oče Lorenzo ne bi naredil nikoli. Res pa je, da je Romeo napadil Parisa na ulici in ga ranil z mečem, mogoče bil pijan.
0: Oprostite, oče, ampak stvar je bila čisto drugačna. Res je, da so Julijo pokopali. Romeo je nad njenim grobom z mečem prebodel Parisa.
2: Stojte. Prvič, to ni bilo nad grobom, temveč na cesti blizu spomenika Skaligerov. In drugič, ga Romeo ni prebodel, temveč mu je samo presekal ramo. Presne to ubiti, koga z mečem se ne posreči z merom. Pa kar poskusite, mladi mož.
0: Skusi? Saj sem videl vas prizor na premieri. Grof Paris je bil zares v dvoboju preboden in je na mestu umrl. Romeo je domneval, da je Julija resnično mrtva, zato se je zastrupil v njeni grobnici. Tako je bilo, padre.
2: Kje neki ni se zastrupil, zbežal je v Mantovo, prijatelj.
0: Oprostite, padre, s temi le očmi sem videl, kako je bilo. Saj sem bil čisto spredaj. Tisti hip se je Julija zbudila in ko je videla, da je njen ljubljeni Romeo mrtev, se je tudi ona zastrupila in umrla.
3: Kaj je to? Kupo trage stiska v roki. Strup vidim, ljudje, prezgodnja smrt, sebična. Vse izpiješ, ne pustiš dobrotne kaplje meni, ki bo mogla bi mi za tavo.
2: Kaj pa mislite, no? Čudim se, kdo je raztrosil to kleveto. V resnici je Romeo zbežal v Mantovo in revice Julija se od žalosti malce zastrupila, pa ni bilo nič hudega, kavaljere. Samo tako po otroče se je, no, se je imela komaj 15 let.
0: Ne morem verjeti.
1: Vse to mi je povedal tisti Lorenzo, mladi gospod. Seveda, takrat sem bil še majhen ragaco. Julijo so potem odpeljali k teti v Besencano, da bi si jo pomogla. Potem je prišel za njo grof Paris, roko je imel še obvezano, no se. Se veste, kako je v takih primerih. Vnela se je ognjevita ljubezen. In? Čez 3 mesece sta se vzela. Eko, signore, takšno je življenje. No, sam sem bil na njeni svatbi, kot ministrant v Beli kamižolci.
0: Ne jezite se, oče, ampak v tisti angleški igri je stvar 1000-krat lepša.
1: Lepša. Ne vem, zakaj se vam zdi tako lepo, če si vzameta 2 mlada človeka življenje. Škoda bi bilo, mladi gospod. Rečem vam, lepše je, da se je Julija omožila in imela 8 otrok. In to takšnih, ljubi bog, kakor podobice.
0: To ni več isto, dragi padre. Vi ne veste, kaj je to velika ljubezen.
1: Velika ljubezen. Mislim, da je to tedaj, če 2 človeka lahko prenašata drug drugega vse življenje. Vdano in zvesto. Julija je bila izredna ženska, dragi gospod. Vzgojila je 8 otrok in stregla svojemu možu do smrti. Torej, pri vas pravite Veroni Julijino mesto. Ja, zelo lepo od vas, Angležev kavaljere. Gospa Julija je bila zares odlična žena. Bog ji daje večno slavo.
0: In kaj se je zgodilo z Romeom?
1: Niti ne vem prav. Nekaj sem še slišal o njem. Že vem. V Mantovi se je zaljubil v hčerko nekega markiza. Kako se že imenuje. Monfalcone, Montefalco, ali tako nekako. Kavaljere. To pa je bilo tisto, čemur pravite vi velika ljubezen. Celo ugrabil jo je, ali kaj? Zelo romantična zgodba. A podrobnosti sem pozabil. Lepo vas prosim, se je zgodilo v Mantovi. Toda to je morala biti nekakšna pasione senza esempio. Strašanska strast, gospod. Vsaj govorili so tako. Eko, signore, ne dežuje več.
0: Bili ste zelo ljubeznivi, padre. Thank you so much. Lahko kaj prispevam? Za vaše ubožne farane?
1: No, no, kaj pa mislite? Toliko denarja za košček veronske salame.
0: Nekaj je tudi za vašo zgodbo.
3: Kaj hočeš stran? Saj ni še blizu dan. Saj to je slavec bil in ne škarjanec, ki ti prešinil plaho je uho. Ta luč ni dnevna luč.

Slišali ste kratko radijsko igro Romeo in Julija, nastala je po kratki prozi Karla Čapka. Prevedla jo je Zdenka Jerman, za radio pa priredil Bogdan Gjut. Igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Staš Janeš, tehnični asistent Zmago Frece, glasbena oblikovalka Darja Hlavka-Godina, asistentka režije Bernarda Černe in režiserka Ana Krauthaker. Igrali so Branko Jordan kot Oliver, Borut Veselko kot župnik in Barbara Žefran v vlogi Julije. Posneta je bila v studijih Radia Slovenija marca 2004. Posnetek igre bo še mesec dni dostopen na spletnih straneh in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Večji del Evrope je v primežu novega vročinskega vala, ki bo po napovedih vsaj v Sloveniji tudi eden najdaljših. Temperaturni ekstremi vplivajo tudi na število presežnih smrti, o katerih poročajo iz več evropskih držav. Avstrijske zdravstvene oblasti navajajo, da je junija zaradi težav povezanih z vročino umrlo rekordno veliko ljudi, in sicer 395. Britanske oblasti pa so ta teden sporočile, da je letos iz enakega razloga umrlo že skoraj 2900 ljudi. Francija je v času vročinskega vala med 17. junijem in 2. julijem zabeležila več kot 5700 presežnih smrti, Nemčija pa letos že približno 9800. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek prek videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka, večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja Unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez, ki je kritičen do nekaterih držav, ki so kritizirale migracijsko politiko njegove vlade. Ob obali Omana je neznani strelek danes zadel tanker in poškodoval njegovo strojnico, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. Poškodovanih ni bilo. Incident se je zgodil v času povečanih napetosti med Washingtonom in Teheranom zaradi nadzora nad Hormuško ožino. Iranska revolucionarna garda je v zadnjih dneh napadla in ustavila več ladij, ki so želele prečkati ožino. Združene države Amerike so vnovič podaljšale posebno dovoljenje za poslovanje naftne industrije Srbije, ki je zaradi večinskega ruskega lastništva od začetka lanskega leta pod ameriškimi sankcijami. Dovoljenje je tako do 28. avgusta omogoča nadaljnji uvoz surove nafte prek jadranskega naftovoda in upravljanje edine srbske rafinerije v Pančevem. Beograd upa, da bo ruski Gazprom v nekaj dneh dosegel dogovor o prodaji svojega dela madžarskemu MOL-u, kar bi končalo poldrugo leto trajajočo negotovost glede oskrbe Srbije z nafto. V tretjem krogu prve lige je nafta v prekmurskem derbiju spet proti dve slavila proti Muri, dva zadetka je dosegel Josip Ivan Zorica. Na štajerskem derbiju sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči in jutri po večini jasno, jutranje temperature bodo od 16 do 21, na primorskem okoli 25 stopinj, dnevne od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo v ponižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora zaprt prehitevalni pas. Zaradi prireditve je do 4. ure zjutraj zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Srečko Kosovel je letos, ko je minilo 100 let od njegove smrti, v središču pozornosti. Ta sicer nikoli ni zares zamrla. Za nocojšnji literarni nokturno smo iz njegove pesniške zapuščine izbrali nekaj manj znanih pesmi s skupnim naslovom V tihi sobi.

V tihi sobi je študent. Ves večer študira. Sam. Samota je noč. Tiho vse. On je lačen, o, lačen. Lačen. O, da bi imel le kos. Le kos črnega kruha bi bil vesel. Tiha knjiga odseva luč. A on je lačen. Lačen. Lačen. Vse zaprte so že pekarne. V noči peko tam sveži kruh. O, zjutraj bo dišalo po ulicah. O, vse po kruhu, tem črnem kruhu. O, zjutraj bo dišalo. Dišalo.

V samotni hladni izbi živel je pesnik nekoč, pred oknom rjave strehe in v sobi in v srcu noč. In le ena lučka svetila v dolino je od nekod, mogoče od avtomobila. Prikazala spet se in skrila in zopet tema povsod. Le eno dekle je živelo, o daleč, o onkraj gora, med njima samotne doline. On, ona, vsak zase sama.

Ta je bila spet misel na dom. Na tiho, svetlo zaslonjeno luč za polkni. Pa je bila spet misel na dom, na toplo kuhinjo, zaprto v pričakovanje odeto. Pa je bilo težko. Pod zidom sem stal in zbor je šel mimo in spraševal, kako je. Prekleto. Prekleto.

tiho skloneni nad mizo, tvoj in moj, njegov obraz. Luč rumena mrtvo sije preko nas. Rahlo, rahlo duše se odpirajo, tišje so in tišje, ko da umirajo. A v globini se glasovi raznoglasni spajajo, v tihih, podzavestnih sanjah duše k nam prihajajo. Ena luč v globini sije, eno bitje srce pomiri sredi poti do lepote. To si ti.

V tem sivem, mrzlem molku sivih sten, ob polnoči se duša željna ene dobre tople misli prebudi. Pepel besed, ki pečih do neba, ki v slednjem hipu mene zatajuje, se je sesu kot sneg z dreves na tla in duša mi nečesa pričakuje. Tam, za gorami, kakor dih besed, ozrl sem se v zapadno tiho stran in v topli luči dvoje senc je ostalo, kot iz najglobjih tihih toplih sanj. Ko da je dvoje src spregovorilo, nenadoma, sedaj, ob polnoči, ko da je luč svetlobo vase upila in zdaj molči, molči, molči.

Čul sem pesem iz daljave, iz bele kraške vasi. Moja sestra igra klavir. Sestra, kam se ti mudi? Je bel klavir, bela stena in tvoja duša za njo. Dalja se dviga v prazniku. Zakaj hoče v daljo oko? Vem, je neusmiljeno srce in zapuščeno oko. Bolje bi bilo, da ugasne dan za kamenito goro.

Pred barom stoji avtomobil, pijani gospodje stopijo van. In spet je tišina. Tišina povsod. O, to me spominje na kraško pot. Nejasno svetlika se dan. Hodim po ulicah, ubit, bolan. Le ena misel žari. To je kras. Le en obraz blesti. Njen obraz. In ko kruh preko ulice zadiši, me v moje telo glad zaboli.

En dan. Obil je dovolj en dan, da so se zidovi za mano zaprli, da pala je megla v morje mojih sanj. Molčali smo in po svobodi mrli. Čutil sem svetlo bleščanje valov, ki so se z mavričnim dežjem spojili, rahlo poljubljanje mehkih vetrov. Mi smo pristopali in smo odhajali. A ko je planil vihar zvečer, čutil sem divjo svobodo morja. V viharju zvokov poln mehak klavir. Vojašnico je potopila tema.

V noči ležim v svoji sobi. V moji so zaboji in prazna miza. Ob njej preživim vse žalostne ure in ure vesele, ure, ki svetijo kakor požar na nočno mesto. V noči se prebudim. V gosti temi gori, žari moja knjiga temnih razodeti. Živi, žari, ko da hoče izgoreti. Živi, žari, ko da ne more živeti. O, ti moja knjiga, nenapisana, ti moja knjiga žgočih spoznanj, žarečih energij, san, moči, vse zlate žarijo črke iz noči van, ki je kakor jaz bolan. In mora skozi smrt v novi dan. Črke zlato gorijo, kot vrata so tajna, kot težka ograja, ko grem skozi njo v novo pokrajino.

Pesmi Srečka Kosovela je interpretiral dramski igralec Branko Završan. Leta 1998, ko smo nokturno posneli, je bil glasbeni opremljevalec Marko Stopar, režiser pa Igor Likar.

Skozi škure svetijo mi žarki direkt v oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požrl sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja.

ljudi za 600 delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo jim, raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Konec tedna zaznamujejo prometni zastoji in visoke temperature, ki bodo predvidoma ustrajali do petka. Z najvišjo izmerjeno temperaturo 39,2 stopinj smo se tudi včeraj približali slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganja za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Več kot 100 gasilcem je uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Zjutraj bodo z gašenjem nadaljevali ob pomoči helikopterja in letal za gašenje, zato gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vode za gašenje, pozivajo, da tudi danes upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Po včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec so lažje poškodovano predsednico republike Natašo Pirc-Musar iz izolske bolnišnice danes izpustili v domačo oskrbo. Kot so sporočili iz njenega urada, se predsednica počuti dobro. Njena sopotnica ostaja v bolnišnični oskrbi. Po vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v severnoafriško-špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije, kritičnih do ukrepov Madrida, zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, ki so jo po besedah premijeja Pedra Sancheza napadale in pozivale k začasni izključitvi iz šengenskega območja. O razmerah v Ceuti bodo evropski ministri govorili v torek. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Kot razlog za to navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom, veleposlaništvo v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro, v štajerskem derbiju v Celju pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma, najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Med moškimi je bil najboljši Japonec Naoki Nakamura, do točk sta prišla dva Slovenca, Rok Oblak je bil 19, Žiga Jelar pa 24. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji. Čeprav sta zadnja 2 kilometra v Lozani potekala rahlo navzgor, je premagala vse tekmice in se veselila že 6. zmage na turu in 131. v karieri. Urška Žigart, edina Slovenka na dirki, je najprej odlično opravila svojo vlogo pomočnice, nato pa je še solidno sprintala, zasedla je 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Oberzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar pa je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu upravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu Nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na 4., Jan Pancar pa na 20. mestu.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Слушай. Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radija Slovenija. V lovu za všečki, delitvami, komentarji in drugimi valutami, ki štejejo v spletnih prostorih, se je komunikacija močno zaostrila. Veliko je zmerjanja, žaljenja, izražanja sovraštva in nasilja. Vse to pa se preliva v dogajanje v fizičnem prostoru. Zakaj se to dogaja? Kdo so tisti, ki prilivajo olje na ogenj in kdo najpogostejše žrtve? Kako se krepijo škodljivi stereotipi in kakšno škodo povzročajo? O sovražnem govoru, spletnih vplivnežih moško sfere, delu s povzročitelji nasilja in pristojnostih policije smo govorili v oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Urška Henigman.

0: intelekta.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Ekonomija pozornosti omogoča ciljanje s poročili, zato spletni giganti z algoritmi določajo, kakšne vsebine se bodo prikazovale na zaslonih uporabnic in uporabnikov, glede na njihove osebne podatke, kot so na primer lokacija, starost in spol. Tako jih najdlje zadržijo pred zasloni, kot kažejo raziskave in kot razkrivajo žvižgačke in žvižgači, pa podjetja izberejo profit pred varnostjo uporabnic in uporabnikov. Rezultat je polarizirana in radikalizirana družba, saj pozornost še posebej dobro pritegnejo skrajne in sovražne objave, ki so povod za neskončne prepire o tem, kdo govori resnico in kdo laže, kdo je nasilnež in kdo žrtev, kaj je svoboda govora in kaj sovražni govor, kje se konča demokracija in začne diktatura. Tako spletni kot fizični prostor sta danes resnični svet. Kar se dogaja v enem, se preliva v drugega in obratno. V tokratni oddaji nas bo zanimalo, kako so se skrajne spletne diskurzivne skupnosti iz temnih kotičkov interneta prebile na časovnice družbenih medijev in nato na naslovnice osrednjih medijev. Ali sovražne izjave ljudi na pozicijah moči vplivajo na širše razumevanje dinamike nasilja? Kakšno vlogo pri tem igra sovražni govor? In kako se laži, počasi, a vztrajno spreminjajo v resnico. Ostanite z nami. Začnimo pri moško sferi, spletni skupnosti, ki temelji predvsem na sovraštvu do žensk in se je razširila po vsem svetu. Sestavljajo jo različne spletne diskurzivne skupnosti, ki jim je skupno prepričanje, da je moškost v sodobnem svetu v krizi, za kar so krive politike, ki omogočajo enakopravnost žensk, dovoljujejo migracije, prepovedujejo diskriminacijo in zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic. Pri moško sferi gre za promocijo vračanja tako imenovane prave moškosti, ki vključuje fizično moč, finančni in poslovni uspeh ter zaželenost pri ženskah. Veliko vplivnežev zato deluje na področju fitnesa, kriptozaslužkov in svetovanja o osvajanju. Ob tem promovirajo zatekanje k manipulativnim in nasilnim ravnanjem, s katerim si podredijo in nadvladajo najprej ženske, potem pa tudi vse druge, da dokažejo svojo večvrednost in s tem potrdijo svojo tako imenovano pravo moško spolno identiteto. Te ideje se po svetu intenzivno prepletajo s skrajno desnico in vzponom neonacističnih idej in akterjev. Obrat v skrajno desno se dogaja vse povsod, tudi na Češkem, ki je še lani veljala za zelo liberalno državo, zdaj pa se to spreminja. Kaj se je zgodilo? O tem smo se pogovarjali s češko raziskovalko, ki se je marca na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani udeležila mednarodne konference o skrajnih populističnih gibanjih.
2: My name is Katarzyna Królyszowa. I'm an associate professor of international relations at Nottingham Trent University in the UK.
1: Katarzyna Królyszowa je asistentka na oddelku za mednarodne odnose na Univerzi Nottingham Trent v Združenem kraljestvu. V svojih raziskavah se ukvarja s spolom in varnostjo. Kot pravi, je opravila veliko raziskav, v katerih je iz različnih zornih kotov raziskovala, kako spol deluje oziroma ne deluje v svetovnem smislu in mednarodnih odnosih. Osredotočila se je na teme, kot sta spolno nasilje v oboroženih spopadih in spol v zonanji politiki. Nedavno pa se je ukvarjala z anti-gender, skrajno desnimi populističnimi gibanji v višegrajski skupini držav. Najprej smo jo vprašali po razlikah v obravnavanju moško sfere v Združenem kraljestvu in na Češkem. Kot pravi, sta otok pretresla serija Adolescenca in dokumentarni film Louisa Theroux'a Inside the Manosphere.
3: Vidim, da v Združenem kraljestvu, v katerem sicer nisem delala raziskav o tem, družba zdaj prepoznava problem mladih fantov v moško sferi. Vse več se govori tudi o vlogi izobrazbe, predvsem srednjih šol, v katere so vključeni najstniki, in o tem, kako bi lahko te izobraževalne ustanove prepoznale protifeministične politično radikalizacijo. V Združenem kraljestvu se sicer veliko razpravlja o radikalizaciji. Ta je doživela premik od radikalnega islamskega terorizma k skrajni desnici, ki jo danes prepoznavajo kot poglavitno grožnjo za domovinsko varnost. Hkrati vse bolj pridobiva prepoznavnost tudi skrajno desna stranka Reform UK, ki po mojem mnenju sodi v kompleks oziroma omrežje skrajno desnih gibanj. Največ se sicer naslanjajo na protimigrantske razlage, vidimo pa tudi, da pridobivajo z razlagami moškosti. Hkrati pa so del teh populističnih gibanj tudi ženske. V primeri z Združenim kraljestvom nam na Češkem manjka še veliko raziskav. Razlika, ki jo vidim, je ta, da morda pri nas niso tako priljubljene enake javne osebnosti, kot so Jordan Peterson, Joe Rogan in Andrew Tate oziroma brata Tate. Mislim, da gre na splošno za jezikovno oviro, ameriški in kanadski vplivneži ne pritegnejo toliko pozornosti, tu pa je tudi družbeno-kulturni vidik. Ne vemo, ali je to poglavitni razlog, da na Češkem niso tako priljubljeni, zagotovo pa imamo popolnoma drugačno zgodovino in družbeno-ekonomski položaj. Na Češkem ljudje zelo previdno govorijo o krizi moškosti in izzivih neoliberalnega kapitalizma. Češki moški v moškosferi, po mojem mnenju, niso le mladi. Ko govorimo o moškosferi, mislimo predvsem na mlade, ampak po mojem mnenju je v tej skupini tudi kar nekaj odraslih moških. Blizu jim je čutenje krize moškosti in prepričanje, da ženske zdaj lahko imajo in tudi zares imajo vse. V svetovnem smislu trenutno sicer opažamo, da se mladi fantje obračajo v desno in skrajno desno, mlada dekleta pa v levo. In zdi se, da obstaja soglasno prepričanje, za katero pa ne vem, ali odseva resničnost, mladi moški želijo imeti iste stvari kot njihovi očetje in to naj bi bilo nemogoče. Ob tem mislim, da se kaže na razočaranje nad kapitalizmom, ki je bolj specifično za srednje in vzhodno evropske družbe. Doživele so namreč divja 90-ta s privatizacijo, nekateri so zaslužili zelo veliko denarja, večina pa ne. Zdaj se težko prebijajo. Da gre nekaterim zelo dobro, drugim pa zelo slabo, sicer vidimo po vsem svetu. Ampak mladi moški morda menijo, da so jih zavedli s predstavo o kapitalizmu. Žal pa ne vidijo, da gre za krizo kapitalizma, ampak iščejo nekoga, ki bi ga lahko krivili za svoj položaj. In ta nekdo so ženske, feministke, mednarodne ustanove in organizacije. To vidimo na Češkem pri ustvarjalcih vsebin, ki jim sledimo. Za vse je po njihovem kriva Evropska unija, družbeni spol oziroma tako imenovani gender, pravijo. Je uvožen koncept iz tujine in nekaj, česar ne potrebujemo, saj imamo enakopravnost že od nekdaj. Enakost spolov sega še v obdobje komunizma. Komunizem je bil sistem, ki je usiljeval enakost spolov. Po mojem mnenju je to zelo specifičen položaj. Na Češkem in morda tudi v drugih srednje in vzhodno evropskih družbah se o spolnih vlogah nikoli nismo prav zares iskreno pogovorili. Nad vsem tem še vedno bedi duh komunizma, saj smo imeli občutek, da so ženske postale enakopravne z zakonom, prisiljene so bile iti v službo, saj so vsi morali hoditi v službo, ker smo bili enakopravna, brezrazredna družba. Ne potrebujemo feminizma na isti način. Mlajše generacije žensk omenjajo strukturne težave, nasilje na podlagi spola, ki ga vidimo. Neenakost spolov je po mojem mnenju za češko družbo zelo neprijetna tema. Težko bi se o tem pogovorili odprto, iskreno, na ravni družbe.
2: I think it's very, very uncomfortable for the Czech society to somehow have an open, honest whole society conversation about this.
0: Strokovnjakinje in strokovnjaki ugotavljajo, da lastniki družbenih medijev z algoritmi poenostavljajo, polarizirajo in radikalizirajo uporabnice in uporabnike, saj jih tako lažje razvrščajo v produkte, ki se jih lahko ciljano nagovarja s personaliziranimi sporočili. Ko na primer mlad fant pozornost namenja vsebinam povezanim z zdravim življenjskim slogom, mu algoritem v zelo kratkem času predlaga vplivneže moškosfere. Katarina Kroluševa razlaga.
2: I think we're seeing a lot of that kind of coded in the health and fitness space. And obviously,
3: veliko teh sporočil je zakodiranih v vsebinah o zdravju in fitnessu. Veliko raziskav kaže, da algoritmi delujejo tako, da vas radikalizirajo. Ne zgodi se čez noč, ne začnete kar takoj gledati Andrewa Tata. Najprej gledate nekega lokalnega vplivneža, ki na Instagramu govori o zdravju, pripoveduje o tem, kako pomembno je imeti nadzor nad sabo, kako pomembno je biti močan moški in kaj to pomeni. Vse te pripovedi in diskurzi temelijo na družbenih normah in stereotipih o moških in moškosti. In to zelo pogosto na podlagi fitnessa, stoicizma, veliko teh vsebin se nanaša na filozofsko samopomoč, pa tudi na nasvete o tem, kako zaslužiti več denarja. V večini družb velja prepričanje, da bi morali moški zaslužiti veliko denarja in da želijo biti tisti, ki preskrbijo družino, ampak to v neoliberalnem sistemu ni mogoče. Veliko jih išče pomoč. S tem ne želim opravičevati tega, kar se dogaja v moško sferi. Morda želim pokazati na širše strukturne probleme, kot je kapitalizem, ki ljudi vodi v to smer. In ena izmed stvari, ki sem jih opazila v dokumentarnem filmu Louisa Theroux-ja, je, da veliko moških, ki si ponosno rečejo učenci Andrewa Tata in so globoko v moško sferi, izraža nezadovoljstvo nad kapitalizmom in ne ve, kako bi zaslužili denar. Eden izmed njih je bil brezdomec. To je torej nasprotje tega, kar počne feminizem, ki kritizira velike strukture, kot so kapitalizem, rasizem in tako naprej. Ljudje, na katere vse to negativno vpliva, bi se morda v naslednjih korakih dokopali do istega sklepa kot feminizem, ampak ne morajo, saj jim vplivneži prodajajo prepričanje, da je težava v tem, da vas ženske nočejo, ker imajo one moč, vzele so vam stvari, do katerih ste upravičeni. Zelo dobro to razloži feministična filozofinja Kate Mann. Pravi, da moški menijo, da so samoumevno upravičeni do svojega superiornega družbenega položaja, ker naj bi bil naraven. Ta logika poganja sovraštvo.
2: There's a very good feminist philosopher called Kate Mann, who talks about the kind of male entitlement and how that idea of these are the things I naturally deserve and I should have kind of fuels this hate.
0: Nasilja in sovražnosti je v spletnih prostorih veliko, saj je to, kot rečeno, dober poslovni model. Še posebej, če so akteri skriti za anonimnimi profili. Prav tako ustvarjanje lažne javnosti z računalniškimi boti, ki jih danes poganja generativna umetna inteligenca. Prijavljanje, blokiranje, preverjanje dejstev. Vse te strategije so za boj proti nasilju različno uspešne. Kako pa moško sfero obravnavajo na policiji? O tem smo se pogovarjali z Robertom Tekavcem, vodjem oddelka za mladoletniško kriminaliteto uprave kriminalistične policije pri generalni policijski upravi.
4: Ja, policija je predvsem kriminalistična policija usmerjena v preiskovanje kaznivih dejanj. Posebno pozornost namenjamo preiskovanju kaznivih dejanj z elementi nasilja in pa znotraj tega še posebno, kadar gre za ranljive skupine, to so otroci in pa, ko govorimo o nasilju v družini in pa spolnih zlorabah, tudi ženske. Poseben spektr, oziroma poseben pogled in posebno pozornost namenjamo tudi spletnemu okolju, predvsem zato, ker to dojemamo že kot neko okolje, že nekaj časa in ker se je veliko kriminalitete ali pa skoraj vsa kriminaliteta preselila v digitalno okolje, kar pomeni tudi seveda vse oblike nasilja.
5: Zdaj, moško sfera torej je v bistvu nek spletni prostor, kjer, če gremo na neke te spletne forume ali pa poslušamo različne vplivneže, tako iz Slovenije kot iz tujine, zelo goji sovražen govor proti ženskam, proti migrantom, proti ljudem različnih barov kože. Kakšne so torej pristojnosti policije v teh primerih spodbujanja sovraštva prek spleta?
4: Ko govorimo o spodbujanju sovraštva, seveda tukaj preverjamo elemente kaznivih dejanj, recimo kot javno spodbujanje sovraštva, ali če so mogoče grožnje usmerjene proti komu, tudi kaznivo dejanje grožnje ali kaznivo dejanje, ki so povezana z tehnologijami, tudi ali pa kaznivo dejanja zoper čast in dobro ime, tudi sicer pretežno preiskujejo oziroma preganjajo na zasebno tožbo in pa veliko je tudi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, tako odraslih, še posebno pa otrok. Naša naloga je seveda, da to prepoznamo. Največkrat nas na to opozorijo drugi, vode si družbena omrežja, ko govorimo o spolnih zlorabah otrok, očividci ali pa oškodovanci sami, ki zaznajo neko tako objavo. Mi to seveda potem zavarujemo, preiščemo v smeri ugotovitve, ali obstaja elementi kaznivega dejanja in če so v smeri ugotovitve identitete tistega, ki je to napisal in po drugi strani, da ugotavljamo žrtve, če so te seveda neznane.
5: Zdaj, kako pa policija spremlja spletne vplivneže, ki ustvarjajo in objavljajo nezakonite spletne vsebine? Čakate torej na prijavo ali spletnih gigantov ali nekih posameznikov, posameznic?
4: Večino prijav dobivamo, se pravi, od družbene omrežje, ko gre za spolne zlorabe otrok in za druga kazniva dejanja od oškodovancev. Sicer pa ima policija seveda dostop do javno objavljenih podatkov, se pravi, tistih podatkov, ki so javno deljene in so dostopne vsakemu. Se pravi, če policija zazna sama tako objavo, lahko uvede preiskavo tudi na podlagi tega.
5: Splet sploh z razvojem, tem zelo hitrim razvojem generativne umetne inteligence omogoča tudi ustvarjanje lažnih posnetkov, deepfake, takih seksualno vsebino, včasih potem gre samo za objavljanje, včasih gre za izseljevanje. Za kako pogost pojav gre, kdo so žrtve, kdo so storilci in kakšne so kazni?
4: Gre za zelo pogost pojav. Umetna inteligenca se uporablja za bodisi odstranjevanje oblačil z oseb, ki so na neki fotografiji ali pa tudi že na videoposnetku ali pa gre celo za umetno generirana video sporočila ali pa fotografije in tega to je zelo razširjeno. Tudi aplikacij, s katerimi se da oblačila odstranjevati je ogromno, tako da to je izziv, s katerim se soočamo. Predvsem se soočamo s tem pri preiskavih spolnih zlorabah otrok, kjer v bistvu so te posnetke pa fotografije že tako dobri, da praktično ne razlikujemo več, ali je pravi otrok ali ne. Naša kazenska zakonodaja prepoveduje tudi take posnetke, ukolikor so na teh fotografijah, ki so sličene osebe ali prikazujejo neko zlorabo otroka. Tu gre za kaznivo dejanje prikazovanje izdelava posesti in posredovanje pornografskega gradiva, kjer je kazen zakrožena do 8 let. Ukolikor so razširjeni posnetki odraslih oseb, gre za zlorabo osebnih podatkov, kjer je pa zagrožena kazen od 3 mesecev do 3 let.
5: Ko so se pojavili te deepfake, se spomnim, smo se pogovarjali o tem, kako bo veliko zdaj teh lažnih pornografskih posnetkov znanih oseb, ampak izkazalo se je, da morda je zelo veliko tudi neznanih oseb. Vi omenjate tukaj mladoletne otroke, gre tudi za neko maščevalno pornografijo, čeprav pravzaprav ni ne maščevanje, ne pornografija pravi izraz za te posnetke. Lahko kaj več poveste o tem zornega kota policije?
4: Tako kot ste rekli, obstaja zelo veliko teh globokih ponaredkov, ki prikazuje intimne slavne osebe. Tudi tu teh posnetkov je veliko na pornografskih straneh. Kot ste pa že sami ugotavljali, pa je teh posnetkov veliko od oseb, ki so pač čisto običajni ljudje. Verjetno z različnih razlogov, veliko namreč storilcev ali pa v policijskem postopku osumljencev tovrstnih kaznivih dejanj mladoletnikov, ki lahko uporabljajo tovrstna orodja za razgaljanje sošolkov iz različnih razlogov, bodi se to zaradi osebne uveljavitve, bodi se iz kakšnih seksualnih razlogov ali maščevanja, kakorkoli razlogov je različno, ampak to se dogaja praktično ves čas in to vrstne aplikacije so res lahko zelo škodljive.
5: Zdaj, femicid je posebna oblika nasilja, žal pogosta tudi v Sloveniji. Kakšne so pristojnosti policije pri preprečevanju napadov na ženske?
4: Vsekakor gre za kaznivo dejanje nasilja, kjer lahko pride do hujših posledic, zato je tudi to zelo pomembno, da čim prej odreagiramo takoj in da zaščitimo žrtev in da preprečujemo nadaljne nasilje. Tudi to seveda tako, da nasilje takoj ustavimo, preprečimo, izvajamo, če so za to pogoji, ukrepe zoper povzročitelje nasilja in s tem seveda preprečujemo tudi potem z zbiranjem obvestil in dokazi, da se to nasilje ne ponovi oziroma ne nadaljuje.
1: Nasilje nad ženskami se v moško sferi glorificira. Ker je moško sfera vse bolj razširjena, vidna in priljubljena, vpliva tudi na splošen odnos do nasilja v družbi in tako daje dovoljenje povzročiteljem nasilja za svoje ravnanja. Več o tem bo povedala naša naslednja sogovornica.
6: Torej, lepo pozdravljen, lepo pozdravljen, sem Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, ki sva ga s kolegico Klaudijo Aničič ustanovili pred 30 leti. Ker sva delali žrtvami nasilja, pa se nama je zdelo neprimerno, da nihče ne dela nič s tistimi, ki nasilje povzročajo in da bi bilo to dobro popraviti. Od takrat dela v različne stvari. Društvo je zraslo v največjo nevladno organizacijo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja, tako da sodelujeva z približno 40 ostalimi zaposlenimi strokovnimi delavkami in delavci in pa 60 prostovoljkami in prostovoljci.
1: Kako torej diskurzi, ki so se izoblikovali in okrepili v moško sferi, vplivajo na družbeno percepcijo nasilja? Kako se je spremenil naš odnos do nasilja v minulih desetletjih?
6: Torej, na področju nasilja se je spremenilo zelo veliko. Od časa, ko smo začeli v Sloveniji v nevladnih organizacijah delati na tem področju in je bilo treba začeti z usposabljanjem, z ozaveščanjem ljudi, zlasti ljudi na strokovnih delovnih mestih, pa tudi javnosti, se je zgodilo veliko in ocenjujemo, da javnost vse bolj senzibilizirana za te teme, ker pa se nujno ne odraža na delovanju institucij. Zato je nastala velika razlika med tem, kaj javnost in tudi vse žrtve, ki doživljajo nasilje in ki ga morajo nekako preživeti, pričakujejo od institucij in pa tem, kaj ti realno lahko ponudijo. Čeprav smo pred nekaj leti poročale v nevladnih organizacijah, da smo zadovoljne z napredkom, zlasti z napredkom v policiji, tudi na centri za socialno delo in drugje. V zadnjem času zaznavamo, da se ta trend nekako spreminja. Vse bolj se je začelo problematizirati vedenje žrtev nasilja, vse manj se problematizira vedenje moških, ki večinoma povzročajo nasilje znotraj družine in intimno-partnerskih zvez. Vse bolj opažamo, da se na žrtve prenaša krivda za dogajanje, da se od njih pričakuje neproporcionalno veliko več kot od tistih, ki nasilje povzročajo in pa, da obstaja vedno več pomislekov, koliko so njihove izpovedi sploh resnične, koliko se ne poskuša s tem, ko se govori o nasilju, pravzaprav prizadeti nek položaj moških, jih spraviti v nek podrejen položaj in podobno. Neumnosti, ampak to je naša realnost, to je nekaj, s čemer imamo vsakodnevno opravka. Ko delamo v šolah, opažamo sploh pri dečkih, pri odraščajočih moških, vedno več zatekanja v glorifikacijo preteklosti, kako je bilo včasih lepo, kako je bilo vse bolj jasno, kako je bilo bolje za vse, pravzaprav ne samo za moške, ampak tudi za ženske, ki so vedle, ki je njihovo mesto, niso se matrale z družbenim udejstvovanjem in javnim življenjem, ker so to za njih uredili moški. Ob tem pa pozabljajo, da obstajajo pomembni razlogi, da se je to spremenilo. Žensko gibanje je že dolga desetletja po večini držav več kot 100 let, si prizadevalo za te spremembe, ker za ženske ni bilo dobro. Ta položaj, ki so jim ga pripustili, jih je spravljal v podrejen položaj do te mere, da ko so doživljale nasilje, pred njim niso mogle ubežati, niso dobile nikakršne zaščite strani države in so si pač pomagale med seboj, kolikor so to zmogle in znale. In napredek, ki je bil narejen, se je seveda dotaknil privilegiranega položaja moških, ampak zato, ker je bil ta položaj privilegiran, ne zato, da bi jih diskriminirali in zahteve, ki jih imamo danes do moških, so povsem običajne zahteve za vse ljudi, torej, da naj upoštevajo in spoštujejo človekove pravice drugih, da naj si ne uzurpirajo moči, da naj moči ne zlorabijo in da ne sprejmejo odgovornost za svoje ravnanje. To se zdi preveč v teh časih. Najprej se že tradicionalno začnejo pojavljati pogovori o tem, kako nihče več ne upošteva nobenih pravil, kako si vsak lahko po svoje kreira svoje življenje. Govori se o tem, da so ženske s tem, ko so dobile nadzor nad svojim telesom s kontracepcijo, z pravico, da odločajo o svojem telesu, o nosečnostih, o porodih in podobno, kako so dobile preveč moči, kako so zdaj moški pravzaprav nepotrebni. In dečke vse to poslušajo, razmišljajo o tem in se jim dejansko zdi, da se nahajajo v nekem negotovem času, ko bi bilo za njih najbolj sigurno, najbolj lahko tudi, da se vrne tradicionalen način, kjer je moški glava družine, kjer je tisti, ki odloča o stvarih, ki dovoli ženski določene stvari in da bi bilo tako dobro tudi za njihove družine. Ne vidijo, v čem je slabost tega, ne poznajo zgodovine dovolj dobro, da bi vedeli, kaj se je izkazalo kot številne slabosti. No in vse to se nekako odraža, ne, seveda na vsakodnevnem delu z žrtvami in s tistimi, ki nasilje povzročajo. Sploh pri povzročiteljih nasilja opažamo, da imajo občutek, da je feminizem največja grožnja svetu, da je svet ni ogrožen zaradi podnebnih sprememb, pa zaradi zlorabe moči strani večinoma moških politikov, ampak nekako si predstavljajo, da je feminizem tisti, ne, in to, da bi morali se naučiti deliti moč v odnosih z ženskami, ki jih ogroža. In zato se zatekajo v neke izpovedi in navodila influencerjev, ki so izrazito škodljivi, neinformirani, prodajajo laži, prodajajo stvari, ki tudi v njihovih življenjih ne delujejo, ampak se slišijo obetavno, sploh zapakirano v atraktivne TikToke, zapakirano torej na način, ki so ga mladi danes pripravljeni, sposobni sprejeti, z nekritičnim razmišljanjem in pa pomankljivim znanjem na tem področju. Tako da to je ta realnost, s katero se srečujemo in zar česar je delo pravzaprav ugotavljamo vsak dan težje in zar česar je težje tudi vsaki žrtvi, ne nazadnje pa tudi vsakemu povzročitelju.
5: Kako ta zaskrbljujoč trend obrniti, na kakšen način mlade odvrniti od moško sfere in njenih idej, Katja Zabukovec-Kerin razlaga.
6: Moja izkušnja, no, po teh 30 letih dela na tem področju je zlasti to, da se stvari spreminjajo v odnosih. In ko sedimo z mladimi ljudmi in se z njimi pogovarjamo in ustvarjamo z njimi dobre odnose, odnose zaupanja in podpore, v katerih sprejemamo njihovo realnost, kakršna pač je, takrat lahko naredimo več, kot to naredijo neki influenceri daleč stran v Ameriki, je pa tist del seveda atraktiven. In s tem se bo treba v prihodnje spopasti. Mislim, da smo malo obupali nad tem, da se da kaj dosti narediti in tudi to, da pač vsi čakamo, da to naredi nekdo drug. Šole čakajo, da jih tukaj dopolnijo neki drugi ljudje, starši čakajo, da to upravi ali šola ali ne vem kdo, ne. Ampak nihče se več ne počuti, kaj je dosti poklicanega, da spreminja še karkoli drugega v skupnosti, a ne, da se ukvarja s to skupnostjo in tukaj se moramo soočiti tudi s to realnostjo, da vsa ta sporočila influencerjev vplivajo tudi na nas. Tudi vsi drugi, ki morda ne verjamemo, da je edini način za preživetje sveta toksična moškost, ne, smo malo obupali nad tem, da bi aktivno spreminjali stvari znotraj svoje skupnosti. To, da ne vsak skrbi zase, da ne vsak živi svoje najboljše življenje, da naj poskrbi za najboljšo verzijo sebe, je popolnoma zanemarlo ta drugi del, da pa vsi soustvarjamo razmere v skupnosti, v katerih živimo in da tudi za dovoljenje, za nasilje, za sovražen govor in za neenakosti ne nastane čez noč. Nastane, ko drugi tiho gledamo. Aktivni niso samo influencerji pa influencerke, ampak moramo postati drugače in bolj aktivni tudi ostali, no in tukaj se pa zdi, da nam malo pešajo moči, da smo pa malo obupali, ker tega kontrapunkta ni dovolj. Ne. Ko delamo z mladimi, vidimo, da če vlagamo čas in energijo v odnose z njimi, vseeno pridemo do takšnega odnosa, v katerem imamo več besede, kot tisti, ki promovirajo neenakosti.
5: Šok, jeza in ogorčenje na družbenih medijih generirajo več odziva, dlje zadržijo pozornost uporabnic in uporabnikov in prinašajo više dobičke spletnim gigantom. To je osnovni poslovni model. Ko so jih za svojo propagando začeli uporabljati politiki in političarke, pa so nespoštljiva in sovražna komunikacija, ustrahovanje in sovražni govor postali del političnega vsakdana. Potreba ali želja po regulaciji oziroma omejevanju širjenja sovraštva pa hitro zadane vzklike po zaščiti svobode govora.
1: Kje je torej meja med svobodo govora in sovražnim govorom? To bo pojasnila raziskovalka z Mirovnega inštituta doktorica Veronika Bajt, urednica monografije Sovražni govor v Sloveniji.
7: Ja, nič nenavadnega. Ne? V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve. V bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne, kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora.

0: usmerjen proti vsem. Torej gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj, iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. Ne, v bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, ne, in seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko pač sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno pač izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, no, tako bi rekla, gre za strukturni problem in je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije, sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu Kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v Kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Ne? In to je tist pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično. Ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
1: Normalizacija sovražnega govora pa je, kot podarja doktorica Veronika Bajt, izredno škodljiva.
0: V skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč. Ne? Torej, si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve, tarče, a ne na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In pravzaprav je to pojav, ki povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih, ker pravzaprav je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker v bistvu sovražni govor ne, ne targetirajo.

0: tira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene, ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi, in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi, in sovražni govor vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi, ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTQ+, populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako, no, raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, kot sem že rekla, in tudi, no, osebe z oviranostmi, ne, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, a veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problema, ne? Lahko.
1: Podobno je s pravicami. Te niso absolutne, ampak omejene s pravicami drugih. Žal pa zaradi vseh opisanih procesov ter pseudoznanstvenih predstav o tako imenovanih naravnih pravicah, marsikdo ne ve več, kaj je pravica, kaj je privilegij in kje se začne nasilje. Katja Zabukovec-Kerin.
2: V resnici to opazimo, ne, sploh pri tistih, ki imajo težave, recimo, ki ne zmorejo spoštovati pravil, ki ne razumejo, da so njihove pravice omejene s pravicami drugih ljudi in prihajajo v programe za povzročitelje. Ti recimo večkrat mislijo, da so njihove pravice ogrožene s tem, ko morajo spoštovati druge. Ne razumejo, da imajo tudi ženske pravice, da so te pravice enako vredne njihovim in da pač, da bi se lahko morda prilagodili temu spreminjajočemu se svetu, bi morali razumeti, da jim njihov privilegiran položaj je skozi zgodovino omogočal stvari, ki jih danes pač ni prav, da še omogoča in da morajo tukaj narediti neko spremembo. To, kar so bili včasih neki posebneži, no, obskurnih forumih, je danes dejansko postal mainstream, ko smo se mi tiho nasmihali, gledali strani in si mislili, da če jim ne posvečamo pozornosti, bo že minilo, ne bo dobilo pač takega odziva v javnosti, se je zgodilo ravno nasprotno, ne? V iskanju odgovorov, ki jih neki informirani forumi ne morejo ponuditi na enak način, ker pač takšni dokončni, enostavni odgovori ne obstajajo. Jih po drugi strani sicer popolnoma napačno, ampak ponujajo ti forumi, ki zato več niso obskurni, ampak imajo zelo velik vpliv na mlade, v času, ko je zelo pomembno, da bi bili v stiku z drugačnimi pogledi in pa tudi na mnoge odrasle. Konkretno pri delu s povzročitelji to opažamo tako, da moški, ki so napoteni v naše programe zato, ker so povzročali ali povzročajo nasilje nad svojimi partnerkami ali otroki, pridejo sem in govorijo, da so bliži v drugih društvih, kjer so jim povedali, da si ženske poskušamo uzurpirati vso moč, diskriminirati moške, da oni niso nič krivi, nič odgovorni za nasilje, ki so ga povzročili, ker je bil to samo nehoten odziv na žensko nasilje, na nasilje, ki ga pravzaprav nad njimi povzročajo ženske in razlagajo o tem, da so moški pravzaprav veliko bolj ogroženi kot ženske. Celo do te mere, da ne želijo slišati podatke raziskav o tem, koliko femicidov se na primer zgodi in da v primerjavi z številom umorov moških je to absolutno ogromna številka. Kadar naletijo na podatke, ki jim niso všeč, jih enostavno interpretirajo kot lažne podatke, kot fake news, a ne, kot manipulacije in s tem potrjujejo ta svoja prepričanja in svet, zaradi katerih so za svoje bližnje zelo nevarni. Najbolj pa so seveda nevarni za ženske v njihovih življenjih.
1: Idejam iz moško sfere smo izpostavljeni vsi, če ne drugega ob spremljanju izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta se je na primer pred vrhom NATO v Turčiji posmehoval italijanski premijejki Giorgi Meloni, ko je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je pisalo potrebna prepoved približevanja. V društvu za nenasilno komunikacijo opozarjajo, da imajo sovražne ideje iz moško sfere že dejanske posledice v delovanju institucij.
2: Težava nastane v praksi, ko ima ta vidik te toksične moškosti svoje učinke, a ne, tak vpliv, da se ne upamo več tudi na institucijah jasno povedati, kdo je povzročitelj, kdo je žrtev, kdo potrebuje zaščito. Eden od načinov, kako to opažamo, je recimo sprememba terminologije v zadnjem času. Ko smo na začetku vendarle govorili jasno, da nasilje doživljajo večinoma ženske strani moških in smo govorili o nasilju nad ženskami, v zadnjem času zaradi burnih odzivov povzročiteljev nasilja, raje govorimo o nasilju v intimno-partnerskih odnosih in družini, zato, da se izognemo temu uporu. Ne? Ampak vse to se je potem seštelo, ta relativizacija problematike se je na to seštela v preblag odziv institucij in pa v to, da začenjamo dejansko deliti krivdo. Ne? In da ne rečemo več, povzročitelj povzroča nasilje nad žrtvijo, ampak rečemo, ja, veste, ima tudi žrtev pri tem svojo vlogo. Za vse sta potrebno dva. Problematiziramo odločno, asertivno vedenje žrtev. Da težko verjamemo, če so žrtve asertivne, da mislimo, da morajo biti povsem nebogljene, povsem podrejene. To so tisti učinki na posamezno strokovno delo okoli delavca, ki se lahko v praksi prevedejo v velike posledice, ki lahko rezultirajo v drugačni dodelitvi otrok, določitvi stikov, tudi v večjih pritiskih, da ne ustrajajo žrtve nasilja in ženske nasploh pri višjih preživninah, ne, ker naj bi na ta način poskušali priti do enakih možnosti za vse, ampak nažalost se na ta način samo ohranja privilegiran položaj moških.
1: Kako se s tem dejstvom spopadajo na policiji in kakšna je statistika, pojasnjuje Robert Tekavec.
3: Če pogledamo statistiko nasilja v družini, je znotraj kaznivega dejanja nasilja v družini največ nasilja med intimnimi partnerji, med zakonci in pa med bivšimi intimnimi partnerji in zakonci. Ko govorimo o nasilju v družini, je v večini primerov osumljen moški, oseba moškega spola in žrtev oseba ženskega spola. Številke pa prikazujejo, v letu 2025 je bilo nekoliko manj nasilja v družini kot leto poprej, se pravi leto 2025 1295, kaznivih dejanj nasilja v družini leto poprej 1476, v letošnjem letu do zdaj 703, kar pomeni, da je zopet, če bo ta trend se nadaljeval, spet nekoliko več kot v lanskem letu. Prioriteta preiskovanja nasilja v družini in intimno-partnerskega nasilja, vse to obravnava policija kot kaznivo dejanje nasilja v družini, prioriteta je seveda takojšnja zaščita žrtev, zato so seveda preiskave, tovrstne preiskave prioritetne, ker je res takrat za tisti moment, ko je potrebno zaščititi žrtev in seveda preprečiti, da bi se kaznivo dejanje ponovilo, da bi pa to dolgotrajno lahko zaščitili žrtev, pa seveda moramo zbrati vsa potrebna obvestila in dokaze, s katerimi dokazujemo oziroma temeljujemo sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje in seveda potem tudi v nadaljevanje usmerjeni ukrepi zoper povzročitelja nasilja, to pa je prepoved približevanja ali pa v hujših primerih oziroma kadar je ponovitvena nevarnost tudi pridržanje. V policiji posebno pozornost namenjamo usposabljanju policistov in kriminalistov. V zadnjem času dajemo veliko pozornost tudi na tistih prvih posredovalcih, ki prijajo prvi stik zaradi same komunikacije, zaradi samega razumevanja nasilja, še posebno pri nasilju v družini, tisti, ki želi to učinkovito in strokovno obravnavati, mora razumeti krog nasilja, dinamiko nasilja, drugače seveda tega ne bo razumel in to je izredno pomembno. Imamo tudi posebno usposabljanja za zbiranje obvestil od otrok, ki so pogosto tudi žrtve znotraj neke družinske skupnosti ob nasilju v družini in potem seveda na podlagi teh usposabljanj te policisti potem delujejo z žrtvami na način, da upoštevajo njihove pravice, da jih razumejo in da razumejo seveda samo nasilje. Tudi osumljenci imajo svoje pravice, pa vendar seveda policija, ko so za to pogoji zoper njih, izvaja ukrepe, predvsem tiste ukrepe, ko govorimo o kaznivih dejanjih z elementi nasilja, s katerimi zaščitimo žrtev in to je seveda poleg prepoved obveževanja, tudi pridržanje kot nek najbolj učinkovito pooblastilo, ki ga ima policija, da zaščiti žrtvo.
1: Kako naprej? Ali se lahko zoprstavimo sovražnosti in zmanjšamo nasilje nad ženskami, migranti in manjšinami? Katja Zabukovec-Karin iz Društva za nenasilno komunikacijo razlaga.
2: Je pa treba vedno znova opozarjati, ne, da se javnost vedno zgane, ko se pojavijo najhujši primeri nasilja, ko se pojavijo umori, skupinska posilstva, ko špricata, ne, če sem lahko zelo nazorna, tako kri kot sperma, takrat bi želeli, da se vse čez noč spremeni. Pozabljamo pa, da do nasilja ni prišlo čez noč in se tako tudi ne da z njim soočati. Torej ta vsakodnevna dovoljenja za ohranjanje in povečevanje neenakosti so tista, ki na koncu privedejo do najbolj ekstremnih dejanj. Če bi razumeli, da je treba preprečevati vsakodnevne neenakosti, pa benevolenten seksizem, pa to, kar je postalo do te mere normalizirano, da niti več ne zaznavamo kot prestopanje mej, s tem bi dejansko šele preprečevali ekstremno nasilje. Mi ne moramo reči, normalizirajmo to, a ne, da se ženske spolno nadleguje na delovnih mestih, da se jih pošilja nazaj v kuhinje, da se na nje prelaga skrb za otroke, starejše, tiste, ki potrebujejo več pomoči, da se jih neenako plačuje, da se problematizira njihov dostop do zdravstvene oskrbe, do kontracepcije, do abortusa in nešteto drugih stvari, a ne, to omogočati, potem pa problematizirati samo, kadar to privede do najhujših kaznivih dejanj. Tako ne gre. Vsak dan v svoji okolici se je treba zoprstaviti tem drobnim neenakostim in razumeti, da to ni nekaj, pri čemer deluje humor, da to ni nekaj, kar lahko ignoriramo, spregledamo, da je to nekaj, kar se sešteva. In vsota teh drobnih neenakosti so pa najhujša kazniva dejanja. Zato, a ne, je treba začeti v svoji okolici, vsak izmed nas in se res soočati s tem, da z vsakodnevnim nasiljem in neenakostmi ustvarjamo široko družbeno dovoljenje za to, da se povzpenjajo na položaje odločanja in moči neprimerni ljudje, z neprimerno retoriko, z neprimernimi načini, z nasilnimi načini, ljudje, ki bodo začenjali vojne, ki bodo povečali razpad med družbenimi skupinami, povečali neenakosti in da poslušajo to tisti, ki bodo morili.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode sta brali Maja Mol in Mateja Perpar, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Janez Ahlin, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas tudi v spletne arhive in aplikacije za podcaste, kjer smo v zapiske oddaje dodali zanimive povezave. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj dejal, da bo Iran odločno odgovoril na kakršnokoli agresijo strani Združenih držav Amerike. Ti so svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvali k umiku iz regije. Kot razlog za to ZDA navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta s Teheranom. Medtem veleposlaništva v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Ebola v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za zajezitev še vedno ni pod nadzorom in se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za največji izbruh v zgodovini države, organizacija je doslej potrdila več kot 3600 primerov ebole, več kot 1580 bolnikov pa je zaradi nje umrlo. Opozarjajo tudi na veliko tveganje za širitev v sosednje države. Včeraj je nad arheološkim najdiščem v Južnem Peruju strmoglavilo manjše turistično letalo in zagorelo. V nesreči je umrlo 13 ljudi, od tega 11 tujih turistov in 2 pilota, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije. V teh je prvo izbiro startnega položaja pridobil nizozemec Jeffrey Herlings, Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancert pa na 12. mestu. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem gradu je bil v letnem kinu Film pod zvezdami v torek predpremierno prikazan novi film Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Dogajanje tam pa se zaključuje s predpremiero Fjorda, zmagovalnega filma letošnjega Kanskega festivala. Letni kini se nadaljujejo tudi v avgust. Prihodnji četrtek se na primer na muzejski ploščadi Metelkova začenja letni kino slovenske kinoteke. V oddaji se bomo posvetili še filmu Spider-Man Nov dan.
2: To je sramota.
3: Kdo je to naredil?
1: Miha Hočevar, avtor uspešnic Jebiga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve, v svojem novem filmu Skriti ljudje pove zgodbo o Gutiju, ločencu, tega je igra Blaž Šef, ki želi zgraditi rečni splav, in o Sigu, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Njega pa igra islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Iskanje Sigove identitete oba protagonista popelje na pot osebnih preobratov, pri čemer film ponuja veliko humornih trenutkov in trenutkov nežnosti. Film Skriti ljudje po uspešni festivalski poti, prikazan je bil denimo že v Reykjaviku, v Bukarešti, v Gradcu, v Bergamu in v Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. V torek pa je bil predpremierno prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu v Kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Ob tej priložnosti sva z Miho Hočevarjem posnela pogovor. Miha Hočevar, lep pozdrav. Skriti ljudje je prvo filmsko sodelovanje z Islandijo. Kako je sploh prišlo do tega?
4: Ja, s Srđanom Koljevićem, soscenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija pol, obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. In potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec. In ko sem zagledal njegovo faco, ko sem kliknil islandski igralci, je bil prvi. Prvi se je pojavil in sem rekel, to je to. Sicer sem potem kot pravi profesionalec pogledal še vse ostale, ki jih ni ravno veliko, če smo iskreni. Mal manj kot v Sloveniji celo. Sem še vedno je bil on najboljši, tako da to je to.
1: Ja, omenjeni igralec je Olafur Dari Olafsson, ki je za vlogo Siga v filmu prejel nagrado za najboljšega igralca na festivalu slovenskega filma. No, drugo glavno vlogo pa igra Blaž Šef.
4: Ja, Blaž je pa naš igralec iz mladinskega gledališča. Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darijom, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par, res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
1: Odkot pa je prišla ideja za scenarij, kako je to nastalo? Torej, omenili ste že, da ste pisali scenarij skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem. Kako pa je potekalo to sodelovanje?
4: No, zdaj, ta ideja je neverjetno dolgo pot dala skozi, ker prvič smo ta scenarij v seveda precej drugačni obliki, kot je bil na konc, prijavili že leta 2005. In takrat je bila pač ideja, nekdo gradi splav ob Ljubljanci, ima zoprne sosede, sreča nekega tujca in pol gre ta skupina malo odisejico tle po reki pa okol. Potem so bili pa drugi filmi, a ne, kakor vemo, Gremo mi po svoje, pa na. In minevajo leta in potem smo spet prijavili leta, ne vem, 17 in leta 19, potem končno dobili zeleno luč, potem je bilo pa korona 1, korona 2, da. Tako da danes mineva, včeraj je minilo 4 leta, so minila 4 leta od prvega dneva snemanja. Tako da je kar smešeno vse skupaj, koliko se je vleklo. Ampak pač, više sile, okoliščine. Ni važen, ker rezultat je pa tak, kot smo si želeli in upam, da bo všeč tudi unim, ki ga bojo prišli gledati.
1: Kdaj v procesu pa ste se odločili za naslov Skriti ljudje, ki se meni zdi zelo posrečen?
4: Nekje skupaj z odločitvijo, da bo Islandija. Zato, ker to temelji na njihovem nekakšnem nordijskem mitu Huldufolk, to so tam pri njih neka pravlična bitja, v katere mnogi verjamejo. Strinjajo se pa zgolj v tem, da jih verjetno otroci lahko vidijo, ostali pa ne. Več pa pustimo za.
1: No, močna tema v filmu je poleg prijateljstva tudi uresničevanje želja nekih sanskih projektov, pa tudi ponovno vzpostavljanje življenja po nekih težkih preizkušnjah.
4: Ja, se pravi skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še te bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov, se pravi pretežno teh dveh glavnih. Je pa seveda še precej likov zraven, ki ima tudi vsak svojo zgodbo.
1: Pomembno vlogo v filmu ima tudi reka, tako kot ste tudi povedali, da že v bistvu, ko ste z leta 5 dobili idejo, je bila tudi že ta reka zraven.
4: Ja, ja, osnova je bila ob Ljubljanici nekje na robu mesta, ker me je ta naša lepa reka od nekdaj fascinirala, nikoli pa nisem imel raven prilike, da bi kaj tam posnel, parkrat sem se pelil s kakšnim čovnom ladico, to je pa vse. Itak voda me, tudi na morju bi rad film posnel, samo malo imamo preveč oblegano obalo, da ni lih prostora, ampak ok, mogoče se najde kdaj spet kakšna možnost za kakšno koprodukcijo, pa bom na morju snemal.
1: Glede na to, koliko uspešnih filmov je pri nas nastalo v zadnjem času, med tem je vsekakor tudi vaš, zdaj pa se spet obetajo finančni rezi. Bi morda kaj povedali glede tega?
4: Nekoč so rekli, knjiga je orožje, vzemi v roko, film je tudi, vzemimo ga v roko. Zdaj pa hoče orožje kupovati na polno, a ne na mest, da bi se usedli pa zmenili, pa da gledamo filme, poskrbimo za to, da bomo imeli hrano v prihodnjih letih, ki nas bojo tolkle tele vremenske spremembe. Ne, mi bi orožje. Dobar, najbrž imamo res najpametnejše ljudi na svetu, na oblasti, tako mi kot kdo drug. Pa da vidimo, ampak ne bo dobar.
1: Upajmo na najboljše. Miha Hočevar, hvala za pogovor in srečno z ustvarjanjem naprej.
4: Hvala vam za povabilo in lep pozdrav sem gledalkam in gledalcem.
0: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
3: Yes, beating is coming from heaven.
1: Letni kino Film pod zvezdami se zaključuje jutri v soboto s Fjordom Kristjana Mungiuja. Osredinjen je na romunsko-norveško družino s 5 otroki, ki se iz Romunije preselijo na norveško odmaknjeno vasico ob fjordu. Družini pa okolica kmalo začne očitati nasilje nad lastnimi otroki. Glavni vlogi staršev igrata norveška igralka Renate Reinsve, ki jo poznamo iz filma Sentimentalna vrednost, in romunski zvezdnik Sebastian Stan. Med drugim je odigral vlogo Donalda Trumpa v filmu Vajenec. Mungiu, ki je svojo kariero začel kot novinar, svoje teme izbira iz časopisnih člankov, kar je naredil tudi tokrat, kot je povedal na novinarski konferenci v Cannesu, kjer je za film prejel glavno nagrado Zlato palmo.
5: Like always, I allow some years to pass between this moment when I read a piece of news and the moment when I decide to make a film about it or starting from it.
6: Kot vedno sem tudi tokrat pustil, da je minilo nekaj leto takrat, ko sem prebral članek v časopisu, do trenutka, ko sem se lotil pisanja scenarija s tem izhodiščem. Nikoli namreč nočem poustvariti tega, kar se je zgodilo. Rad pa se lotim nečesa, kar se dejansko dogaja v naši družbi in se mi zdi pomembno na to opozoriti. Vedno pa je zame tudi pomembno, da se novica, ki sem jo prebral, v meni do neke mere ohladi, preden se je lotim obravnavati za film. Pred 10 leti sem torej najprej začel brati o tovrstnem domačem nasilju. Pred 4 leti sem se takšnemu dogajanju zares posvetil. Šel sem na Norveško in se pogovarjal z ljudmi, ki so prestali nasilne razmere. Pred 2 sem nato začel pisati scenarij. Takrat sem imel že veliko podrobnih informacij o tovrstnih primerih. V filmu so na neki način zajeti vsi primeri, ki sem jih preučeval. Čeprav gre za fikcijo, so detajli potem takem rezultat mojih raziskav stvarnega dogajanja, na katerega sem naletel v pravnih sistemih.
5: documentation that I've been doing.
1: Mungiu svoje filme vedno strukturira okrog pomembnih družbenih tem. Korupcije, družbenih travm, sistemske represije, nepravičnosti raznih vrst. Tudi tokrat glede tega ni naredil izjeme.
5: What I really wish to do, like always, is to speak about something that I consider to be one of the most.
6: Tokrat sem hotel še posebej spregovoriti o konfliktu vrednot v družbi, čeprav se temu v resnici vedno posvečam. Ena največjih težav v trenutni globalni družbi je po mojem mnenju konflikt med tradicionalnimi in bolj progresivnimi vrednotami. Družba je zato razcepljena na skupine, ki druga drugo resnično sovražijo. Govorimo, da živimo v globalnem svetu, ne bi pa mogli biti bolj razcepljeni. Ena skupina se niti ne trudi več, da bi razumela drugo, ki ima drugačne poglede na svet. Prvi korak, da bi razumeli drugega, je poslušanje in dvom, da smo mi sami na strani popolne resnice. Sem iz države, ki je imela nekoč samo eno resnico in ta je pripadala najmočnejšim. Družb, ki so zgrajene tako, ne maram. Razumem, da je napredek pomemben, toda vsake toliko se je treba ustaviti in premisliti o vrednotah, ki jih želimo usiliti drugim ljudem. Če so res tako dobre, lahko druge vanje prepričamo, ne da bi jim jih usiljevali.
5: About the values that you wish to impose to the others, if they are this good, you need to convince them not to impose them. This is what I think.
1: Liki v filmih Kristjana Mungiuja so vselej večplastni, zato tudi njihovo ravnanje in odzivanje v situacijah, v katerih romunski sinast v svojih delih postavlja, ni enoznačno, preprosto, skladno. Ljudje, kot jih prikazuje, se izmikajo potencialno preprostim sodbam in razlagam gledalcev. Prav s to dvoumnostjo jim doda pomemben nanos realizma.
5: Actually, you know, I think life is ambiguous. So if you do a cinema inspired by life and reality and you wish to respect this.
6: Življenje samo je dvoumno. Če torej želimo narediti film z izhodiščem v resničnosti in želimo to resničnost spoštovati, mora film ohraniti to dvoumnost s pomočjo dejanj predstavljenih likov. Ko se za nekaj odločimo, ne vemo vedno, zakaj smo se tako odločili. Vse se ne odvija na zavestni ravni. Ne verjamem filmom, ki mi potrdijo nekaj, v kar že takoli tako verjamem, takih filmov kar mrgoli. Tudi izbira del na festivalih v zadnjih 10-15 letih potrjuje, da imajo ljudje radi takšna, ki se odpovejo dvoumnosti, odprtosti. Toda filmi bi gledalce morali spodbuditi, da bi se vprašali o svojih mnenjih in vrednotah. Živimo v svetu, v katerem trendi narekujejo tudi mnenja. V svetu, kjer je težko misliti drugače, kot to počne večina, izven trenda. S svojimi zadnjimi filmi sem se trudil prav v tej smeri. Danes moraš biti drzen, če želiš izraziti nekaj, kar nasprotuje glavnemu toku in zato si prizadevam.
5: To express something which is different from the main view and you know that's what I'm trying to do.
1: Jutri torej Kinodvor zaključuje svoj letni kino na Ljubljanskem gradu s predpremiero novega filma Kristjana Mungiuja Fjord. V podcastu oddaje Razgledi in razmisleki pa lahko poiščete moj pogovor z romunskim režiserjem, ki sva ga posnela ob premieri njegovega filma MRI pred 4 leti. Vendar letnih kinov še ni konec. Slovenska kinoteka, ki obeležuje 30-letnico delovanja, bo v letnem kinu spet postregla z obsežno arhivsko ponudbo. Med 6. in 22. avgustom bo filme v sodelovanju z različnimi festivali in partnerji nizala na 2 lokacijah. Na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Če za okus izpostavimo le nekaj tem. Videli bomo dokumentarec o pionirki lezbičnega filma, pa o ljubiteljskem fotografu, ki je na začetku 20. stoletja dokumentiral ključne podobe slovenske identitete. Letni kino bo odprl prostor tudi za povezovanje filmskih in literarnih podob ter nam predstavil francoskega filmarja Žana Ostaša. Več pa v pogovoru Žige Bratoša z urednikom programa letnega kina slovenske kinoteke Igorjem Praslom.
7: Igor Prasel, pozdravljeni.
8: Lep pozdrav.
7: Režiser in montažer Jean Eustache je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma po novem valu. No, njegova karijera ni bila dolga, a napolnil jo je številnimi kratkimi filmi in nekaj celovečerci. Napovedujete ga kar kot skeptičnega sopotnika francoskega novega vala in samouka iz provincialno-proletarskih vrst. V letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, slovenske kinoteke.
8: Ja, tako, v bistvu eno projekcijo, kajti njegov prvi celovečerec Mama in kurba smo že nekajkrat prikazali v kinoteki v prejšnji sezoni. Torej prikazujemo kot uvod v 21. edicijo letnega kina slovenske kinoteke, začeli smo leta 2015. Eustachov drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 1974, okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujanju in osebnost v tem zorenju, se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo in obenem je napoved kompletne retrospektive Eustacha, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. In ja, Eustache je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil bohem in v bistvu tudi bohemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktora Silvana Furlana, smo zdaj odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2 do 3 leta.
7: Potem pa filmu recimo temu, dokumentarec Barbara zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina slovenske kinoteke.
8: Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice. Gledamo ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekako oči na neke teme, ki so tabuizirane, mogoče, da moramo reči še vedno in jih pač v javni prostor pripeljemo.
7: No pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, ne, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10,000 steklenih in celuloidnih negativov. Sledil bo pogovor v ponedeljek 10. avgusta, pa pripravljate še gostovanje festivala Tresk.
8: Ja, tako je, to je že standardno gostovanje v sodelovanju z Radijem Študent, torej prikazujemo najboljše animirane oziroma videospote iz natečaja Tresk, to je nekako že stalnica, ta večer se potem podaljša z rahlim DJ-anjem v pozno noč. Je pa potrebno povedati nekaj več seveda o tudi filmu Fotograf Mihe Čelarja. Torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz galerije fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bojo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan, nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožda Suhadolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal dan danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-ih, 30-ih let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže in mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, kajti posnel je mnoge reportaže, snemo je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je Romanja v svete dežele in tako dalje in tako dalje.
7: No, potem pa sledi povezovanje filma in literature. Festival Poletje na platnu in med platnicami bomo v naši oddaji sicer podrobneje predstavili še naslednji teden. Dej, tu je še kratki film, ne? Tudi to moramo omeniti.
8: Ja, in torej dejansko se ta edicija letnega kina Slovenske kinoteke zaključuje tradicionalno z festivalom FEK, festival kratkega filma, ki se bo že 12-tič odvil v organizaciji društva Kraken, in ta 12. edicija se bo zgodila pod naslovno temo Lekcije teme, ponuja številne kurirane programe sodobnega in arhivskega kratkega filma z tekmovalnimi programi slovenskega kratkega in kratkega filma iz balkanske regije.
7: Ženske delajo film, tematski filmski program, ta pa zunaj prestolnice, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Zakladnica kinotečnega arhiva 35 mm filmskih kopij na velikem platnu na Krasu.
8: Ja, to je tudi že tradicionalno gostovanje, kajti Muzej filmskih igralcev v Divači in ga tudi upravlja Slovenska kinoteka, tako da je to naš prostor, našo kuratorico Tamaro Udovič, ki tam dela vsak dan, nekako pripravljamo te večere in vsako leto poskušamo kot neko temo, in letos se je ponudila tema pač evropskih sodobnih režiserk, tako da bomo gledali filme Julie Delpy, Suzanne Bier, Claire Denis in Isabelle Coixet, s tem, da je pač to seveda kar edinstvena izkušnja, kajti ta pač Kras je ponovadi malo tudi hladnejši od Ljubljane in se zapeljati malo dol, si pogledati tudi postavitev muzeja, torej tudi spominsko sobo Iterine in en film zvečer je samo lahko dodatek temu vročemu poletju.
7: Igor Prasel, ob besedni zvezi Slovenska kinoteka večina najprej pomisli seveda na kino, številni le na to, pa vendar letos, zdaj avgusta, praznujete 30 let, odkar je bila Slovenska kinoteka uradno ustanovljena kot javni zavod. No, to je nacionalni muzej, je učilnica, restauratorski laboratorij, knjižnica, arhiv.
8: Ja, upamo, da nas ne bojo zdaj, kot je napovedano, pripojili k novoustanovljenemu slovenskemu audiovizualnemu centru skupaj s Slovenskim filmskim centrom in z Viba filmom, kajti mislim, da je zelo težko tako na hitro to narediti, to neko pripojitev brez nekega načrta. Ampak mi smo letos pač slavimo nekako celo leto in med drugim tudi z rubriko Kinoteka 30, kjer vsak mesec predstavljamo filme po izboru izbranih gostov. In tudi v avgustu imamo dve take projekcije, najprej v soboto 8. avgusta, torej v letnem kinu Slovenske kinoteke na Metelkovi, si je doktor Nace Zavrl, pravkar doktoriral iz filmske teorije na ameriški univerzi v Cambridgeu, si je izbral film Sester Vahovski Speed Racer. Na ta način s tem filmom nekako spekulativno razmišljamo o alternativnih poteh ene največjih industrij na svetu, Hollywooda. Potem pa še kot zadnja projekcija avgustovska v Divači, v petek 28. avgusta smo pa povabili arhitektko Marušo Zorec, da sama izbere film, in si je izbrala film Skrivno življenje besed baskovske režiserke Isabelle Coixet in nekako bo skozi ta film predstavila tudi razmislek o boleči napeti tišini ženskega pogleda na filmsko romanco.
7: Igor Prasel, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke.
8: Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.
9: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Prejšnji teden smo se v oddaji Gremo v kino posvetili Nolanovi Odiseji. Tokrat pa bomo pod drobnogled vzeli akcijski spektakel, v katerem igrajo kar trije igralci iz Odiseje. Med temi je britanski igralec Tom Holland, ki je tam igral Odisejevega sina Telemaha. Tukaj pa igra glavni lik, in sicer Spidermana. Besedilo o filmu Spider-Man nov dan je napisala Ana Jurc.
10: Studio Marvel je Spider-Mana po 10 letih in 3 filmih končno vrnil tja, kamor spada, na ulice New Yorka. V prvi trilogiji s Tomom Hollandom kot mladim, še zelenim Spider-Manom so superjunaka pošiljali po evropskih turističnih znamenitostih in ga množili v multivesolju. Niso pa nam privoščili tistih najbolj antologijskih prizorov povezanih s tem likom. Menda je bilo že prevečkrat videno, kako Spider-Man slalomira nad newyorškimi ulicami in visi stolpnic mesta, ki nikoli ne spi. No, novi režiser Destin Daniel Cretton, ki je še od filma Shang-Chi in Legenda o desetih prstanih, znan po svoji ljubezni do borilnih veščin in prizemljenih akcijskih prizorov, je izkoristil priložnost za nov začetek in upeljavo malo bolj zrelega, odraslega Spider-Mana. Zmedeni najstnik iz prve trilogije je dobil dobrodošlo nadgradnjo značaja, akcijski prizori pa so najboljši, kar smo jih v tej franšizi kdaj videli. Manje bombastičnih in predimenzioniranih pošasti, več je preproste radosti nihanja med nebotičniki. Na trenutke se nov dan približa celostni potopitveni izkušnji, ki pričara bobneče vzdušje vrvečega velemesta. Film se oklene istočnice spektakla Ni poti domov iz leta 2021. Doktor Strange je takrat, da bi preprečil usodno zlivanje med usporednimi vesolji, iz spomina vsega človeštva izbrisal podatek, da je Peter Parker Spider-Man. Drugače povedano, vse karte je zdaj treba premešati na novo. Minila so 4 leta in Peter Parker se vse bolj izgublja v svoji vlogi superjunaka. Medtem ko sistematično izkoreninja kriminal v New Yorku, se je težko izogniti občutku, da se z vso to storilnostjo samo skriva pred lastno osamljenostjo. Teta May je mrtva. Edina prijatelja, ki jo je kdaj imel, MJ in Ned, pa očitno uživata v študentskih letih, ne da bi ju pri tem obremenjevali kakršnikoli spomini na Parkerja. Peter, ki svoje večere preživlja v zanikrnem podstrešnem stanovanju, ju mazohistično zalezuje na družbenih omrežjih in se niti ne poskuša zbližati s kakšnim novim človekom. Stres te brezizhodne situacije v njem sproži tudi telesne spremembe, če je prej svoje pajkove mreže proizvajal in sprožal sintetično, so zdaj začele same brizgati iz njegovih zapestij. Te nenadne spremembe v DNK-ju služijo kot opomin, da je Peter vendarle drugačen, mutant. In film se v tem vidiku, seveda znotraj parametrov blockbusterja, spogleduje celo z žanrom telesne grozljivke. Bi moral Spider-Man pustiti, da ga skrivnostna mutacija nadgradi v še bolj učinkovit borilni stroj ali pa naj se upre postopnemu razčlovečenju? Medtem ko naš junak premleva to dilemo, se nadenj spravi skrivnostna entiteta, ki očitno lahko preskakuje med telesi nič hudega slutečih gostiteljev in se jim naseli v možgane. Ustvarjalci filma so se neznansko trudili skrivati, kateri antologijski stripovski lik, ki ga igra Sadie Sink, je osrednji antagonist zgodbe, ampak vse teorije oboževalcev so se izkazale za pravilne. Spider-Manova zgodba je naposled trčila stripovskim svetom, v katerem se gibljajo mutantski možje X. Med svoje zaveznike Spider-Man lahko šteje črno vdovo, njo igra Florence Pugh. Ta svojim štorastim slovanskim naglasom poskrbi za zabaven intermeco. Drug zaveznik je profesor Bruce Banner, ki pa se bo seveda na neki točki napihnil v neobvladljivo zeleno pošast, Hulka. Malo manj prepričljiva je njegova bromanca s Frankom Castlom alias kaznovalcem, žilavim vojnim veteranom in silakom, ki pretirava svojim karikiranim mačizmom. Igra ga John Bernthal, kar števec igralcev iz Odiseje pripelje na 3, druga dva sta seveda Tom Holland in Zendaya. Najbolj prizemljeni in človeški prizori v filmu so tisti, v katerih se Petrova pot končno križa z MJ-ino. Zendaya zbuja vtis, da je v stripovski film ukorakala iz neke druge, veliko bolj odrasle drame. Njen lik trmasto ustraja pri človeški razsežnosti zgodbe in ji s tem daje težo. Kljub temu nam scenarij z upeljavo nadnaravnega omogoči za Petrovo situacijo skoraj transgresiven ljubezenski prizor, ki ga sicer ne bi dobili. Zelo očitno je, da poskuša nov dan Spidermana in morda cel svoj panteon potisniti v bolj odraslo, čustveno zrelo fazo. Morda je to edini način, da preživijo v zabavnem ekosistemu, ki je končno prerasel zlizano formulo superjunaških spektaklov s predimenzioniranimi, računalniško animiranimi kataklizmami in serijskimi uničenji sveta. Igralci so naposled več kot samo zamenljiva telesa, na katere se da navesiti pajkice in posebne učinke. Ideja je prava, čeprav je film v tretjem dejanju še vedno prenatrpan s peripetijo in bi mu koristil veliko hitrejši razplet. Vseeno pa nam pusti kanec upanja, da decembrski vzpon doktorja Duma naslednje veliko poglavje maščevalcev ne bo popolnoma brezdušen Behemot.
11: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Igor Velše in Lidija Hartman, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Blaž Komše, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Grčiji se gozdni požari še vedno širijo, zato so oblasti več mest v Korinskem zalivu severozahodno od Aten zaukazale evakuacijo. Gašenje otežuje orkanski veter, ki piha s hitrostjo vsaj 70 km na uro. S požari se borijo tudi v goratem delu jugovzhodne Francije, pa tudi v Španiji, potem ko so pred dvema dnevoma razglasili konec izrednega stanja. Zjutraj bodo na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem gasilci nadaljevali gašenje požara, ki gori že od četrtka. Požar so uspeli zamejiti, so pa še vedno nevarna posamezna žarišča. Tudi